0: було. Але я вас попрошу, Олексію, скажіть ще одну, перерахуйте там топ-3 причини, чому має бути у нас відновлено і бути окремо Міністерство захисту довкілля і природних ресурсів.
1: А, так, звичайно. Ну, перша причина – це, звісно, конфлікт інтересів. Ви про це частково сказали. Тобто, діло не в тому, що чиновники сидять умовно під одним дахом, а діло в тому, що міністр один. І якщо стоїть питання, що аграрії хочуть розорювати береги річок, і степи, і луки, а ті, хто захищає довкілля, пояснюють, що цього взагалі фізично неможливо, міністр повинен прийняти одне єдине рішення, яке буде при такій конфліктній ситуації, буде точно урізати інтереси одної частини міністерства і задовольняти інтереси іншої. І виходить, що в будь-якому випадку він, як один міністр, як одна посадова особа, буде приймати упереджене рішення на користь когось з них. Тобто, якщо міністерство нарешті знову стане окремим, тоді буде зрозуміло, що міністр довкілля захищає довкілля, а міністр сільського господарства відстоює інтереси сільського господарства. І тоді, дійсно, ніхто з них не матиме конфлікту інтересів. Кожен буде аргументувати своє, і той, хто дійсно правий, умовно переможе, так? Досягне рішення той, хто буде дійсно правий. Але тоді ніхто з них не буде наступати на горло там іншим інтересам, тому що кожен буде задовольняти вимоги своєї посади, виконувати свою роботу. А виконувати дві взаємопротилежні роботи одна людина не може, це є корупційний ризик. Тобто він завжди буде приймати рішення в інтересах когось з своїх підрозділів. Це перше. Друге, Україна рухається в бік Європейського Союзу. І має величезну кількість екологічних зобов'язань і так званих бенчмарків. Це, так би мовити, зауваження, недоліки, без виправлення яких наш подальший рух в Євросоюз неможливий. І ці екологічні зауваження, вони потребують величезної роботи. Тому що, ну, наприклад, Україна має на даному етапі 7% площі нашої держави природоохоронних територій. І ну, це дуже багато, як для інших держав. Не в відсотковому розумінні, а по площах. Тому що наша країна – сама велика європейська країна. І це великі площі. Але згідно стандартів Європейського Союзу, у нас природоохоронних територій мало би бути ще в 3 рази більше, ніж є зараз. І от уявіть, в 1919 році у нас відбулась перша природоохоронна територія Асканія-Нова. І от з того часу до 2026 у нас 7% України стало природоохоронними територіями, а треба ще в 3 рази більше. От скільки треба чиновників, щоб потроїти сторічні досягнення нашої держави? Точно не 3 людини, які там є зараз. І точно ці люди мають сидіти не тільки в Києві, в міністерстві, а й в окремих підрозділах в областях. І тому, звісно, що просто окремої частини єдиного міністерства абсолютно недостатньо. От, для прикладу, маленька Чехія. Ми були з колегами там у відрядженні, знайомлювалися, як працює Чехія. У них теж є міністерство окреме. Але крім того, у них є агентство охорони природи, ще окремий орган, окреме агентство охорони природи. Нагадаю, Чехія в 12 разів менше за Україну. Але при цьому лише в агентстві охорони природи працює понад 1000 чоловік. Тобто по українських мірках це мало би бути плюс 12 тисяч посадових осіб на виняткова задача охорони природи. Оце стандарти Євросоюзу. Тобто уявіть, у нас зараз держава створює 12 тисяч робочих місць, які займаються лише охороною дикої природи. Отак є в Чехії. А у нас навіть та, уявити таке, це годі, це навіть ну несерйозно думати, що у нас таке буде. Це просто фантастика, якою годі уявити. Третя причина, ну я звісно імпровізую, я не готувався до цього питання, але все ж таки. Третя причина це, звісно, те, що охорона природи є дуже різносторонньою, і вона перетинається з інтересами, ну, наприклад, сільського господарства, лісового господарства, рибного господарства. І в кожному випадку, ну, з земельними ресурсами, з надрами, і в кожному випадку є якісь, ну, треба приймати рішення, яке може бути не в інтересах економіки, а в інтересах довкілля, або навпаки. І кожного разу для цього повинен бути окремий спеціаліст, який, ну, не можна одночасно розбиратися в старих лісах,

0: рідкісних комахах, корисних копалинах там і земельному кадастрі. Це неможливо. Але на кожну з цих задач має бути хтось окремий, хто точно не має паралельних інтересів корупційних з отими всіма органами, з ким Міністерство довкілля мало би якби розвивати полеміку і приймати єдине правильне рішення спільно. Тобто ми повинні мати державний орган, окремий державний орган, який точно, ну, не можна буде сказати, що, наприклад, люди, наприклад, в Держгеокадастрі вирішують, чи шкідлива там, скажімо, для природи роздача земель. Це не вони мають робити. Це має бути той, хто розбирається саме в охороні природи. Вони мають сказати, які ділянки комусь там потрібні, а хтось в Міндовкіллі має сказати, чи це можна. Хтось хоче видобувати там, наприклад, нафту, а йому можуть сказати, так, тут можна, а тут, вибачте, національний парк. І в кожному з цих випадків має бути окремий спеціаліст або група спеціалістів, які саме на це навчені, на кожну з сфер впливу на довкілля. І такого немає в жодному іншому державному органі. Жоден державний орган зараз не містить спеціалістів, які розбираються в тому, як їхня діяльність впливає на довкілля. І, відповідно, ну, це можна вирішити лише, як в нормальних країнах, шляхом створення, відновлення окремого державного органу. І я вам маю ще одну важливу річ додати. Коли дуже давно, на початку 2000-х років, коли міністром довкілля був Іван Завєць, він перейменував вперше міністерство, вживши слово «довкілля». Це взагалі дуже цікаво, що це слово в загальному обігу в українській мові з'явилося після того, як було запроваджено це слово в назву міністерства. Це дуже красиво, дуже важливо пам'ятати якби цю історію, що наша мова змінилася частково нам на одне слово, але наша мова змінилася в момент, коли було сформоване вперше сильне окреме міністерство. Бо до того воно називалося щось там природних ресурсів, лісових ресурсів, теж було якесь таке гібридне. Але саме коли вперше воно було повністю відділене від інших функцій, воно отримало назву, яке ми тепер всі виживаємо слово «довкілля», ніхто й не подумає, що там 30 років тому ніхто не користувався таким словом. Це дуже, ну, якби цікаво, зворушливо, і хотілося б, щоб це було успадковувалося нинішньою владою, хоча б або через пам'ять того, як у нас це розвивалося, через якусь там спадковість, або хоча б просто тому, що так є в нормальних країнах.
1: Є країни в Європейському Союзі, в яких немає відповідного міністерства, як окремого органу? Які?
0: Є. Ну, наприклад, Швеція. Якщо я не помиляюся, взагалі там міністерство дуже смішно називається, якби не Міністерство довкілля і фізкультури. От, але ну є такі винятки. От, коли
1: ну, це краще довкілля поєднується, ніж довкілля і енергетика чи сільське господарство,
0: звісно,
1: правда?
0: Звісно. Ну, так, але дійсно, не всі європейські країни мають окремі, ну, міністерства, яке повністю відмежоване. Натомість всі країни Євросоюзу мають окреме агентство охорони природи. Тобто у них у всіх є мінімум два державних органи. А у нас і одного немає. У нас є просто кілька кабінетів десь в Мінекономіці, а у всіх інших держав, ну, які, ну, цивілізованих держав Європи, є два окремих державних органи. І навіть якщо міністерство все ж таки поєднано ще з чимось, типу, з інтересами відпочинку і оздоровлення людей, що, в принципі, з темою довкілля дійсно дуже пов'язано, все ж таки люди охороняють довкілля, в тому числі для себе. Це логічно, але крім цього, все одно у всіх є окреме агентство, яке створює і контролює національні парки, рахує рідкісні види, з'ясовує, де можна рубати ліси, де не можна. І це настільки більше працівників, що, ну, як я наводив,
1: ви якби наводили ми, приклад, ну, так.
0: Так, якби було так, як в Чехії, ми б мали 12 тисяч так людей в цій галузі.
1: Але маємо буквально одиниці, і то в міністерстві, скажімо так, у ворожому середовищі, тому що дійсно в енергетиці і в аграріях зовсім інші цілі. Пане Олексію, дякую вам і бажаю успіху у відновленні Міністерства довкілля як окремої структури в Україні. Олексій Василюк, голова правління, співзасновник Української природоохоронної групи, був з нами на зв'язку.
2: На часі. На Українському радіо.
3: Слухайте на Українському радіо. Верховна Рада відправила у відставку прем'єр-міністра Юлію Свириденко. Її уряд не дотягнув до року. Яку оцінку можна йому поставити і чого чекати від нового уряду? Про це, а також про схему розкрадання коштів державної компанії «Центренерго», які були призначені для забезпечення стабільної роботи енергетичної інфраструктури Київської та Харківської областей, і яку викрила Служба безпеки, і про те, чи витримає українська енергосистема російські атаки і корупцію. Я, Роман Коляда і Олена Зелінченко обговоримо ці питання з першим заступником голови Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, членом фракції партії «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» Олексієм Кучеренком у середу, 15 липня о 8:37.
4: Станьте частиною боротьби. Активізуйтеся, аби якомога швидше наблизити перемогу. Слухайте програму «Активізація» з Людмилою Тягнерядно на Українському радіо щосереди о 10 ранку після новин.
2: На часі. На часі. На Українському радіо.
5: Вітаємо слухачів Українського радіо, ведуча Галина Бабій. У національному заповіднику Києво-Печерська лавра відбулося освячення пам'ятного знака гетьману Івану Мазепі. Чин освячення звершив блаженніший митрополит Київський і всієї України Епіфаній. Ми повідомляли вам про встановлення цього знака на території Києво-Печерської лаври. Це відбулося у День Конституції. Потім ми знаємо про те, що саме лавра постраждала від ворожих обстрілів і Успенський собор, його покрівля горіла. Але ось знакова подія остаточного повернення будівничого лаври, будівничого української держави Івана Степановича Мазепи на території лаври у вигляді освячення пам'ятника відбулася. Зараз з нами на зв'язку Олесь Сидорук, співавтор пам'ятника, скульптор військової Національної гвардії України. Пане Олесю, вітаю вас сердечно в ефірі Українського радіо.
6: Вітаю, радий чути.
5: І вітаю вас з тим, що, здається, такий Іван Степанович, попри всі ворожі прояви і диверсії, навіть у вигляді такого пам'ятного знака і його остаточного освячення главою Православної Церкви України, блаженнішим митрополитом Епіфанієм, було здійснено, таки повертається у лавру, яку він таки і розбудовував. Для вас, як скульптора, в якого дуже багато робіт, і саме робіт в історичному сенсі знакових і в Україні, і в Литві, і в Великій Британії. Що цей знак означає в біографії?
6: Це, в першу чергу, для мене перемога. Перемога культурна, перемога історична. Постать Мазепи московська держава намагалася якомога знівелювати, знищити все, що пов'язане з його історією, все, що пов'язане з його зображеннями. А у нас відбулася така подія, що ми навпаки відтворили правдивий образ Івана Степановича, такий, який він був насправді. Ось було зроблено це по стародавній гравюрі Мартіна Бергені-Ротта, його сучасника, ось документаліста. І відповідно ми відтворюємо те, що намагалися знищити московити. І на сьогоднішній день от святкуємо перемогу насправді.
5: Ви сказали, що ви відтворили правдивий образ. Як, маючи лише гравюру, тобто плоске зображення, зробити образ майже живим, об'ємним? Як вам це вдається разом з вашим співавтором Борисом Криловим? І не тільки на прикладі Івана Мазепи. Князь Аскольд, литовський князь і багато інших історичних персонажів вами відтворених. Зрештою, блаженніший Любомир Гузар, який поставив пам'ятник у Вінниці, першому пам'ятнику в Україні.
6: Це все досвід, чесно вам скажу. Це досвід багаторічний, наполегливий. Ми з портретами працювали на протязі свого життя. Відповідно, є досвід відтворення історичних постатей, яких дуже мало зображень, або немає прижиттєвих. Ось є якісь описи певні. Тобто, користуючись своїм досвідом, ми можемо собі уявити, вже споглядаючи на гравюру, дивлячись на тіні, перепади тіней, на тонку лінію, де має бути який об'єм і як має виглядати саме зображення в об'ємі. Ага. Є характерні речі, які, наприклад, зачіска та сама. Ми можемо, якщо там чуб наперед зачісаний, то відповідно вже певна конституція його формується назад. Тобто, у нас є просто певний досвід, тому ми відштовхуючись від цього вже створювали цей портрет. Тобто, насправді так, як було, наприклад, з князем Острозьким, то ми брали основні характерні риси, які були зображені багатьма художниками, і втілювали це в один портрет. Тобто такі теж може бути таке виконання.
5: Скажіть, будь ласка, як відбулася сама церемонія освячення? Хто був присутній? Це важливо знати.
6: Присутніх було багато. Міністерство нашої культури був присутній, Вербицький Іван Іванович, були присутні також керівник Інституту національної пам'яті Олександр Алферов, він є нашим співавтором в цьому пам'ятнику як дослідника.
5: Угу.
6: Були присутні також і керівник Інституту української мови, були представники Верховної Ради, і головне були меценати, ті, хто заклалися до встановлення цього пам'ятника, саме фундація «Олос», так само керівник заповідника, автори і наш славетний полк «Азов».
5: Полк «Азов» – це цікава деталь. А яке зацікавлення у полку «Азова»? Тобто це винятково там патріотичні якісь міркування? Чи яке це значення має для нас в сенсі війни, що ми от зараз говоримо про бойові дії, про значення, про важливу роль «Азова» у обороні півдня України, Маріуполя? І ось зараз ви кажете, саме «Азов» був присутній на освяченні пам'ятного знака гетьману Івану Мазепі. Про що це свідчить?
6: По-перше, що хорунжа служба, полк «Азов» – це відома служба, яка займається саме мотивацією, особовим складом, і в якісь історичні речі – це дуже важливі знакові маркери, які вони виставляють в пріоритеті для мотивації особового складу. Ось, і відповідно, їхня присутність і їхня присутність на обговоренні цього пам'ятного знака додала суттєвого, скажімо, нашому такого натхнення в втіленні цього пам'ятника.
5: Пане Олесю, я не даремно згадала, що ви, окрім того, що є скульптором і є співатором пам'ятників багатьом історичним персонажам, як в Україні, так за її межами, ви ще військовий Національної гвардії України. Як у вашому підрозділі сприймають вашу творчість і як вони на неї реагують? І чи загалом служба дозволяє ще час від часу на творчість відволікатись?
6: Так, мої зобов'язання якраз йдуть в напрямку творчості. Тобто ми робимо багато сувенірної продукції для нашого підрозділу. Те, що пов'язано з князем Оскольдом, у нас взагалі особлива історія, тому що я служу в бригаді імені князя Оскольда. І разом з тим ми працюємо також над багатьма речами, які пов'язані з національною нашою пам'яттю. Тобто, що саме впливає і на мотивацію особового складу, тобто вона зараз формується в підрозділі та сама хорунжа служба за прикладом того самого Азову. Тобто ми рухаємося в напрямку саме мотиваційному. Ось. І це дуже важливо на сьогоднішній день, тому що багато хто, знаєте, зараз армія – це сукупність різних людей, тобто тих мобілізованих і різних. І нам дуже особливо треба звертати на патріотичні настрої. Тому що патріотичні настрої – це основна рушійна сила в нашій боротьбі. Немає, знаєте, мотивації, і людина, будь-яка б не була підготовлена на будь-якому полігоні, в неї немає мотивації, вона не буде працювати на фронті. Тому це дуже важливі моменти, на які ми маємо ставити акценти.
5: Я знову звертаю увагу наших слухачів і слухачок на те, що пан Олесь Сидорук, як скульптор, разом зі своїм творчим побратимом Борисом Криловим зробили пам'ятники і встановили пам'ятники дуже багатьом історичним персонажам, як в Україні, так і за її межами. Пане Олесю, яким чином ви обираєте наступного в творчості персонажа для втілення в якомусь пам'ятному знаку? Чи він обирає вас? Як це відбувається? І якщо таки є персонаж, над втіленням образу якого ви працюєте, то розкажіть.
6: Знаєте, як для мене це якісь містичні події і якісь, можливо, Божий промисел, тому що чи обирають мене, чи обираю я, складно сказати, це, мабуть, доля. Скоріше за все, це доля якось мене зводить з певними людьми і певний час. І так складаються обставини, що ми долучені до якихось таких знакових проєктів, відповідно, наша команда така вже наукова, науково-мистецька, вона долучається до цих проєктів, і ми бачимо за собою просто такі речі, на прикладі того самого пам'ятника Оскольда, що я створив пам'ятник якийсь певний час разом з Борисом. Ми відкрили його вже коли почалося повномасштабне вторгнення, але я не знав тоді, що я служу, наприклад, в бригаді імені князя Острозького. Тобто багато таких співпадінь з тим же пам'ятником князя Острозького, тут з Мазепою. Тобто дуже багато таких речей, що от не знаєш, от не можеш собі передбачити і запланувати такі речі. Вони відбуваються самі собою.
5: А як вас знаходять інституції закордонні? Адже ви зробили пам'ятні знаки, пам'ятники для Литви. І також ви є, здається, членом британської певної інституції культурної. Як це відбувається?
6: Так, я і Борис, ми є членами спілки Royal Society of Sculptors. Це британська королевська спілка. І ми вже там, скажімо, більше 10 років знаходимося. У нас таке плідна співпраця. Ми вже на одну виставку зробили в Лондоні. Так само було і в парламенті Британії. І зараз у нас теж є плани далі просувати цю співпрацю. А з литовською стороною у нас почалася історія з пам'ятника князю Костянтину Івановичу Острозькому. І відповідно ми там перемогли в декількох конкурсах. І далі наша співпраця вже поширилась, тому що потреба в реалістичному мистецтві, потреба в нашій майстерності дуже висока. І тому, можливо, тим більше, що ми працюємо саме з історичними пам'ятниками, з історичними, у нас є певний підхід, це подобається, і таким чином у нас виходить плідна співпраця.
5: Розкажіть про те, як зараз почуває себе Лавра, адже на території заповідника, саме Києво-Печерська Лавра, відбулося освячення пам'ятного знака гетьману Івану Мазепі, але ж ми знаємо, що Успенський собор свого часу там нещодавно постраждав від обстрілів. Чи відчувається оця рана ще на тілі нашої Лаври, чи уже її люди і ті, хто там служить, працює, намагаються залікувати?
6: Звісно, так. На це ведеться велика робота, тому що такий ще великий нанесений заповіднику. І я був в перші години, скажімо так, після того, як це трапилося, я бачив все на власні очі, як іде ліквідація наслідків. Тому що, по-перше, це співпадіння було, ми залили фундамент Мазепі, на наступний день відбувся обстріл. Тобто вони ще такі речі, ну, я розумію, що воно теж якось знаково
5: працює. Але навіть, вибачте, про це навіть в медіа йшлося, що, можливо, ворог спеціально, аби завадити встановленню цього знака, тоді обстріляв Києво-Печерську Лавру. Звісно, це можуть бути лише інсинуації, домисли, але певний символізм у цьому теж був.
6: Був символізм, так, але ворог має знати, що нас не зупинить ніщо, не зупинить будь-які, ми все відбудуємо. І відповідно, пам'ятник Мазепі, хоч вони хотіли це зробити, щоб він не був, але він стався. Ось так само ми нещодавно в Успенському соборі, який, правда, закритий зараз, ми ще встановили додаткові деталі до пам'ятника князя Острозького. Він став ще більш змістовним, більш об'ємним, більш цікавішим. Ну, будемо сподіватися, що через якийсь час Успенський собор відкриється до відвідування, і будь-хто зможе зайти і побачити, як змінився пам'ятник Костянтину Івановичу Острозькому.
5: Ну і тепер на завершення маємо ще 3,5 хвилини. Ви сказали, що ці історичні персонажі і пам'ятні знаки, яким ви встановлюєте разом з Борисом Криловим, вони наче за збігом якихось дивних обставин знаходять вас. І уже в вашому житті присутні як якісь символи, які треба втілити в пам'ятні знаки. Навіть для патріотичного виховання, як ви сказали. А чи є у вас свій якийсь, можливо, перелік важливих військових героїв, військових діячів, історичних персонажів, які варті того, щоб були втілені у пам'ятних знаках в столиці і не тільки в столиці. І, можливо, над образами їхніми ви вже давно з Борисом якось мудруєте чи щось фантазуєте?
6: Насправді це дуже багато, про кого можна сказати. Наша історія дуже насичена різними великими постатями. І тому, ну, починаючи від князя Аскольда, так, ми маємо тільки в крипті пам'ятний такий невеличкий знак саркофаг його з похованням, але насправді має в Києві постати йому повноцінний пам'ятник, так само великий, масштабний. Ось, тому що це перший наш князь, який фактично, з якого ми знаємо про князівство і про Русь. Ось, тому з Аскольда починаючи, якщо брати наших сучасників, так можна сказати, що починаючи теж з визвольної боротьби, той самий, тобто дуже багато. Якщо Київ брати, ну немає Степану Бандері у нас пам'ятника, на жаль. Немає у нас пам'ятника Скоропадському, немає у нас пам'ятника Петлюри. Ну це перелік може бути безкінечний, тобто їх дуже багато. У нас звільняється навіть зараз дуже багато міст, на яких ми можемо встановити дуже багато наших героїв, встановити історичну справедливість. Ось тому я думаю, що насправді перелік дуже великий, я не можу зупинитися на якомусь конкретному, скажімо, конкретній особі. Так, ось, і тому роботи дуже багато, і я сподіваюся, що вона буде продовжуватися, буде плідна, і ми будемо втілювати все своє життя.
5: І наостанок про гроші. Здебільшого коштом кого встановлюються ці пам'ятні знаки? Це державна підтримка чи все ще значною мірою меценати?
6: Як правило, це меценати, тому що держава, ну це скажімо так, зараз складний час, мабуть, що тим більше, що у нас дуже багато патріотів, людей, які хочуть якийсь певний вклад зробити і увіковічити пам'ять і про себе, і про ту людину, яку вони хотіли би бачити, як, скажімо, зірець свого життя. Ось тому, мабуть, що основне втілення – це за рахунок меценатів.
5: Ну, головне, щоб патріоти ще мали і кошти, які могли би послужити тому, щоб наш простір міський і простір громадський в будь-якому населеному пункті наповнився нашими історичними символами, нашими знаковими людьми, втіленими в бронзі чи в іншому матеріалі, як пам'ятники, і щоб наша історія оживала на наших вулицях. Дякую вам за цю розповідь і дякую вам за те, що робите, за вашу творчість. Нагадаю, з нами був в ефірі Олесь Сидорук, скульптор, співавтор пам'ятного знака Івану Мазепі, гетьману. Відбулося освячення пам'ятного знака у Києво-Печерській лаврі на території заповідника. Цей знак пам'ятний Олесь Сидорук виготовив разом зі своїм творчим побратимом Борисом Криловим, з яким він і працює над втіленнями в пам'ятних знаках історичних і політичних діячів України. Ну і нагадаю, що освячення пам'ятного знака гетьману Івані Мазепі відбулося, чи то чин освячення звершив блаженніший митрополит Київський всієї України Епіфаній. Ну і також принагідно нагадаємо, що Іван Мазепа був одним із найвидатніших українських державників, який доклав величезних зусиль для розбудови святині нашої Києво-Печерської лаври. За його підтримки наприкінці 17-го, початку 18-го століття сформувався архітектурний образ Києво-Печерської лаври, а коштом гетьмана відновлювалися і будувалися храми, зокрема Успенський собор, який зараз вчергове Рашистська Федерація спалила, і Троїцька надбрамна церква. Як сказав наш гість, ми все відбудуємо і ми все відстоїмо. Перемога буде за нами.
2: На часі. На часі. На українському радіо. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. На часі. Культура. На українському радіо.
7: Після 9 років перерви фестиваль «Гогольфест» повертається в українську столицю. Захід відбуватиметься з 16 по 20 вересня на території Міжнародного центру культури і мистецтв, де на відвідувачів чекатимуть театральні вистави, музичні концерти, перформанси, візуальне мистецтво, а також дискусії та міжнародна конференції українства. З нами на зв'язку засновник фестивалю Владислав Троїцький. Пане Владиславе, вітаю вас в етері.
8: Вітаю.
7: Отже, говорячи взагалі про Гогольфест цього року і магістральну тему, або ж такий собі фокус того, що ми маємо в першу чергу зазначити тут?
8: Розумієте, перший Гогольфест був у 2007 році, і насправді це 20 років по тому. Да? Ми відчуваємо якусь таку відповідальність, що Гогольфест, який сформував багато людей, мені багато людей говорять, що це було якісь такі спогади, що це давало якусь поштовх і надію, і таке свіже дихання, таке повітря. І я розумію, що якесь відчуття, що треба повертати. Звісно, ми в прошлому році, позапрошлому ми проводили Google Fest в Запоріжжі, і в цьому році буде він і в Запоріжжі, і в Дніпрі після київського Google Fest. Взагалі ми так маємо там зробити те, що мали зробити в 22-му році, там мало бути до 8 фестивалів. І у нас така, щоб от об'єднувати країну через мистецтво, через культуру, щоб було відчуття, ну, такої соборної, цільної країни, відчуття, що є, ну, ми об'єднуємося і ми не виживаємо, а живемо, да, і будуємо наше майбутнє. Захищаємо, будуємо на час наше майбутнє. Отакий, ну, такий напрямок, і це ще одна річ, що, ну, частина події Google Fest буде в кінопалаці. Ця будівля насправді, ну, сама стара історична будівля цього комплексу, МКЦ, да, вона вже майже з 14-го року стоїть в аварійному стані. І от звернути увагу на цю будівлю, що треба шукати можливості, тому що в центрі міста стоїть чарівна і крута локація, яка ніяк не використовується, це може бути таким. Тим паче поруч вже затверджено, що почнеться будівництво музею на Майдану, музею гідності. До речі, ми там плануємо зробити перформанс реквієм пам'яті Небесної Сотні і пам'яті загиблих за свободу України. Це має бути або 18-го, або 20-го вересня. Зараз вирішуємо це питання, ми домовляємося, це буде яскраве зрілище, щемливе, але одночасно даюче надію і одночасно шану і повагу до тих людей, які віддали своє життя за маленьку Україну.
7: Пане Владиславе, от взагалі говорячи про стан справ в українському театрі, в перформативних практиках, загалом процеси, які відбуваються в культурному середовищі, в культурній сфері українській, вони дуже цікаві. Очевидно, що вони змінні, вони дуже не однотипні, тому що там з початком повномасштабного вторгнення почався якийсь новий виток, ми це всі засвідчили, але останнім часом ми не стільки фокусуємося на ось цьому поштовхі і на ось цій інтенції, яка відбулася з початком повномасштабної збройної агресії, що ніби забуваємо все те, що було до 22-го року. Тут також був свій певний поступ. От мені дуже цікаво, як ви відчуваєте і бачите зараз стан справ на майданчику, тому що навіть з ось цією інтенцією, з цим бажанням об'єднувати культуру, показувати її різноманітність, ми все одно, попри те, що це здавалося би концепція не нова, ми все одно бачимо, що підходи змінюються. В нас уже запустилося дуже багато різноманітних процесів, які рухають уперед, очевидно, і культурне середовище, і український театр, та будь-яку зі сфер, власне. Чи ви вважаєте на це? Чи відчуваєте ви ось ці якісні зміни, якщо так, то в який спосіб?
8: То, що зміни зараз є, і це, ну, дуже надихає. Звісно, перше з'явився міф про український театр, тому що він колись був, була там чарівна історія театра Корифеїв, потім епоха Курбаса, потім це 60-70-ті роки. Насправді, з початком незалежності були дуже яскраві, цікаві ініціативи. На жаль, в нашій свідомості, ну, в загальній свідомості там України, про це майже не згадується. Тобто, ну, кожен раз таке відчуття, як заново, да? Тільки от зараз це почалось, а насправді є певний кінезіс. І оце, от, я сподіваюся, ну, от коли зараз з'явилось само розуміння, наприклад, ну, розстріляне відродження. Раніше, там, ще 10 років тому, це було тільки висловлювання в вузенькому колі там експертів. Зараз це, ну, вже є розуміння, вже присвоєне привласнений цей міф про розстріляне відродження. Але треба, все треба вибудовувати і одночасно розуміти, як би, стратегічну мету. Не так, як при Радянському Союзі, що всі мають марширувати якусь одну ногу. Це скоріше розуміння своєї відповідальності. Коли ти робиш якийсь крок, якусь подію, як це додає якихось нових сенсів, як вибудовується комунікація зі світом, комунікація внутрі країни, комунікація зі світом. Тому що, на жаль, якщо говорити там відкрито, відверто, що уявлення про Україну назовні дуже-дуже точкове. Тобто всі знають, що йде війна, тобто є певна ідентифікація України, що вона воює проти Росії, і все. Чому воює? Що це таке Україна? Як, які культурні надбання? Як це системно проявлено? Такого майже нема, на жаль. Тому що у нас вся стратегія була точкова, тобто максимальна кількість якихось подій, неважливо якої якості, але вони типу трапляються, ну світ такий, що дуже швидко все забувається, і тут треба підходити як вирощування там пшениці. Коли ти викидаєш зернятку, ти маєш розуміти, яка почва, тобто контекст. Потім розуміти, коли такі зернятка, хто буде це робити, там полів, добрива, бур'ян, там скидники різні. Потім хто збере врожай, хто наступного року це знову посіє. Бо такий підхід, ми його називаємо культивейшн. Я сам тільки недавно почав міркувати в цьому напрямку, і це дуже цікаво. Але при всьому тому у тебе має бути, у нас має бути в країні такі оранжерії, ну, де готуються такі фантастичні продукти, які будуть гідно представляти Україну назовні. І одночасно внутрі. Тому що все ж таки є різниця між внутрішнім продуктом і зовні, ну, то, що готується на експорт.
7: Безумовно. І от, власне, я тут, можливо, дещо вас переб'ю, але, зокрема, от в наших етерах нашого радіо і дуже часто, хочеш цього чи ні, але лунає певне порівняння з тим, що, власне, відбувається у Європі. І там, якщо говорити про театр, то це завжди про значний відрив. Навіть в там країнах сусідніх постійно з режисерами обговорюємо, наскільки по-різному відчувається стан справ, наскільки більше репертуар, наскільки він інакший, різноманітніший, наскільки напрацьованіший, розпрацьованіший глядач, тощо, тощо. От як гадаєте, перебувати от в такій призмі порівнянь взагалі, наскільки ми відстаємо від світу, чи доцільно, і, власне, чи ми намагаємося в такий спосіб, зокрема, цим фестивалем, Гогольфестом, можливо, трошки до наздогнати, дорівнятися тощо до цієї спільноти?
8: Ні, це, я думаю, помилкова історія, тому що наш, ну, мої особисті відчуття, я багато все ж таки подорожуємо, виступаємо на різних майданчиках по всьому світу. То, що говорити про там якусь відсталість українського театру і взагалі української культури, ну, це не зовсім коректна історія. У мене навпаки є відчуття, коли я повертаюся в Україну, спілкуюся, відчуваю повітря, яке панує, ну, в суспільстві, у мене відчуття більш правди, більш ну, слушності, да, таким, пробачте за такі жаргані. І тут людям є що сказати. Тому що коли я запитую, що ви бажаєте сказати західних митців, а сказати майже нічого. Тобто, ну, всі більше це від голови. І тому, звісно, є чарівні приклади там фантастичного театру, але тільки я раз був там в тому же Авіньйоні, як і в тому же Единбурзі, да, тобто, ну, от два головних фестивалі в Європі. Ну, 95%, ну, для мене, особисто для моєго, це просто ні о чому. І питання, ну, коли ти намагаєшся щось догнати, ну, ти, скоріше за все, ніколи не догониш, тому що у них і більший. Але нам є що сказати світу. Тому що для мене зараз існує дуже величезний кризис цінності і чеснот розуміння. Розуміння емоційного, що це таке, да, про ту ж свободу, про ту ж демократію. Взагалі, існування людства, да, недаром, що зараз во всьому світі майже такий реванш крайні правих, радикальних, ну майже неонацистських сил. Тоді ти можеш сказати, якщо культура на це ніяк не вплинула, або вона цим ніяк не займається, або займається якось криво, і тому починають панувати те, що там в Польщі зараз, або там у нас там через пару років буде в Німеччині, коли там переможе АФД, і в той же Франції, коли на наступних виборах переможе ця угруповання Ле Пен Бардела, так? Ти розумієш, що, ну, то, що панує зараз в той же Америці, ти розумієш, що насправді сенсів і таких прямих висловлювань про це, рефлексій, майже нема. Тобто тут я дуже часто привожу таку метафору, як дітки бавляться на березі океану і сується цунамі. І цунамі, воно сується, і ти маєш щось робити, або будувати якісь там сховища, або щось робити. Вони так, але поведінка більшості людей на Заході і митців особливо, тому що вони дуже часто спекулюють поняттям, що політика і культура – це окрема річ. І це спекуляція. І тому з'являється, що вони бавляться, як в тому фільмі, не дивиться вгору, де комета летить, да, яка має зруйнувати світ. І те ж саме ця цунамі. І Росія, яка відкрила цю скриню Пандори, і цей крайній правий рух, і взагалі радикалізація суспільства во всьому світі. Це те, що дуже небезпечно і дійсно може зруйнувати наше майбутнє. І ми можемо, країна як держава, і українські митці, може давати приклад спротиву оцього руйнування. Тому що у нас насправді, коли я там розповідаю, що стоять черги на книжковий арсенал, наприклад, да? Черги стоять для того, щоб зайти і купити книжку. Ну, це божевілля, да? Тобто це дуже складно уявити собі, ну, врешті країн. Или то, насправді, який зараз хайп навколо театрів, що, ну, з'явилось таке явище, що люди йдуть нам на режисерів, можуть їздити в другі міста, щоб подивитися вистави. Це дуже обнадійно. Та ж історія опери Аперта, яка, ну, просто на топовому рівні представляє Україну на міжнародних майданчиках. Насправді, нам є чим пишатись. Єдине, це в більшості це приватні ініціативи. Як це зробити синергію з державою, як це зробити так, щоб це було, ну, стала історія, да, а не весь час якийсь подвиг, да, щоб це було насправді таким повітрям з одного боку надії, мрії, але одночасно, щоб це була дієва історія. І, ну, коли я там дивлюсь на те, що робить театр ветеранів, і це дуже важливе розуміння, як вони з цим працюють. І ми, до речі, як працюють культурні сили. Насправді, дуже багато цікавих прикладів є чим пишати. Це правда.
7: Однозначно. Я думаю, що ми будемо ще говорити не один раз уже ближче до самого Гогольфесту цього року. Я нагадую, що з 16 по 20 вересня має відбутися фестиваль. Я дуже дякую вам, пане Владиславе, за розмову. Засновник фестивалю Владислав Троїцький з нами спілкувався. Очевидно, що усі ці теми, які ми порушили безпосередньо в цій розмові, я думаю, що вони можуть здаватися такими, що лише опосередковано стосуються і самого фестивалю, і, власне, культурної сфери, але мені здається, що якраз у цьому і є особливість нашого спілкування про те, що ми обговорювали щойно. Все значно тісніше пов'язано. І мені здається, що відвідування таких фестивалів, взагалі присутність на культурних подіях, це певним чином відповідальність громадянського суспільства. Я би, напевно, розпочинала говорити про це саме в такій призмі, тому що ми звикли до навіть цього поняття і слово сполучення громадянське суспільство в контексті реагування на якісь негаразди, на супротив владі, спосіб вираження своєї невдоволеності. І це працює в Україні, ми це бачимо, ми вже бачимо цю сталу практику. Утім, зараз, коли йдеться про боротьбу за виживання, за право існувати, і коли йдеться про культуру в першу чергу, мені здається, що якраз до оцього поняття громадянське суспільство і відповідальність варто звертатися, коли ми говоримо саме про фестивалі, їхню відвідуваність, їхню промоцію і їхню важливість. От ми якраз говорили про те, чому це настільки важливо, як багато тем залишаються непроговореними. І те, до чого ми так звикли, ось цю таку порівняльну табличку, що в нас гірше, а в Європі або в великих країнах, в кращих країнах, розвинутіших країнах, що там значно краще і наскільки ми від того відстаємо. Це також про показник того, наскільки сучасна культура, сучасне мистецтво можуть уминати і не фокусуватися на тих процесах, які відбуваються тут і зараз. І це теж дуже цікаво. І очевидно, що це про те, як буде в подальшому розвиватися світ без цікавості громадянського суспільства, громадянина, саме громадянина як одиниці, свідомого громадянина, який приходить і бачить ці причинно-наслідкові зв'язки. З цим буде дуже важко.
2: Українське радіо.
9: Четверта година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
10: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. Тимчасово очолювати уряд до обрання нового прем'єр-міністра буде Денис Шмигаль. Болгарія виходить із коаліції охочих. Далі подробиці. Тимчасово очолювати уряд до обрання нового прем'єр-міністра буде Денис Шмигаль, який уже раніше, нагадаю, був головою Кабміну. Нині ж він переймає керівництво як чинний перший віце-прем'єр. А вже у четвер Верховна Рада планує голосувати за нового очільника уряду. Ним може стати нинішній керівник «Нафтогазу» Сергій Корецький, повідомляють джерела Суспільного. Раніше співрозмовник Суспільного в офісі президента повідомив, що відставку чинної прем'єрки аргументували необхідністю замінити посла в США. Три джерела Суспільного з оточення Юлії Свериденко повідомили, що наразі вона не прийняла пропозицію. Подробиці з'ясовував кореспондент Суспільного Андрій Стасюк.
11: Станом на сьогодні нам дійсно підтвердили, що Юлія Свериденко щонайменше ще не погодилась на свою кандидатуру стати послиною в Сполучених Штатах Америки. І загалом, за словами трьох джерел, які з близького оточення Юлії Свериденко, вона не розглядає станом на зараз таку для себе ймовірність. Проте наразі невідомо, чи вже колишня прем'єр-міністерка України відмовила саме президенту. Загалом, як нам розповіли також джерела і в офісі президента, це може бути довгим процесом, тож ще в майбутньому із Юлією Свериденкою будуть проводити розмови, тож розглядають можливість, що все-таки в майбутньому вона погодиться на цю посаду. Також нагадаю, що загалом рішення звільнити Юлії Свириденко із посади прем'єр-міністрки. Джерела в офісі президента пояснювали тим, що саме її хочуть відправити на посаду посла України в США, зараз, яку зараз обіймає Ольга Стефанішина. Проте наразі відомо, що вона буде залишати цей пост. Також ми поспілкувалися із джерелами саме з депутатами в парламенті. Вони нам анонімно розповіли, що завтра в них буде засідання фракції, де куди прийде Сергій Корецький, це нинішній очільник «Нафтогазу». Він станом на зараз є найбільш ймовірним майбутнім очільником уряду, хоча станом на ранок джерела в уряді нам повідомляли, що президент ще офіційно Сергію Корецькому не повідомив про те, що саме його обрали майбутнім президент, буде рекомендувати, точніше, його кандидатуру для парламенту. Також нам депутати розповіли, що після цього буде вже саме робота в парламенті депутатів, і ввечері вже буде ще одна фракція, куди вже завітає президент Зеленський. Досі невідома доля міністра оборони Михайла Федорова, як нам зазначають джерела в офісі президента. Саме його доля подальше, чи дійсно він залишиться на посаді міністра, буде вирішена завтра.
10: Болгарія виходить із коаліції охочих на підтримку України у війні проти Росії. Про це заявив прем'єр Болгарії Румен Радев під час брифінгу в Парижі, де напередодні засідала коаліція охочих, повідомляє кореспондентка Суспільного. Водночас Блумберг зазначає, що болгарський очільник уряду і раніше послідовно критикував надання Україні військової допомоги. Водночас він заперечував звинувачення в тому, що займає проросійську позицію, заявляючи, що виступає за прагматичні відносини з Кремлем. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
4: Погода.
10: Сьогодні у більшості областей України місцями короткочасні дощі та грози. Температура вночі 14-20 градусів тепла, вдень 23-30. Вночі та вранці в Карпатському регіоні та на сході країни місцями туман. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. На Київщині сьогодні вдень дощі та грози. Вночі від 16 до 19 градусів, температура вдень 25-28. Наталія Цукор, Українське радіо.

Українське радіо. Хіти, що стали класикою.

0: До Бидгощі. В минулому місяці ми зробили два виїзних обслуговування – це Щецин і Ольштин. І плануємо в подальшому також збільшувати. Якщо буде збільшена чисельність консульських працівників, то будемо дивитися по мірі можливості збільшити, наприклад, двічі до Щецина в місяць за такої потреби і по разу до Бидгощі, до Ольштина. Але з огляду на те, що в Армінсько-Мазурському воєводстві всього-навсього 30 тисяч громадян України, і ця відстань не є такою досить великою в порівнянні з Щецином, як Щецина до Гданська доїхати, то люди, більшість приїжджає на консульський прийом до Генерального консульства України в Гданську.
1: Найбільш затребувані серед людей, от які саме консульські послуги? Це паспорти?
0: Це паспорти, перш за все. Чому затребувані вони саме в 2026 році? Тому що 10 років тому назад було запроваджено біометричний паспорт. І люди, які в 2016 році отримали біометричні паспорти, минув 10-річний термін, і зараз міняють паспорти на нові біометричні паспорти. Тому паспортні, це близько 3 тисяч ми оформили за півроку. Паспортів це і для дітей, і для дорослих. Також нотаріальні дії. Дуже є поширена консульська дія. Це як нотаріальні заяви, так і довіреності на представлення інтересів в Україні. І також дія, якої раніше не було, це 2 роки, як ця дія набула такого масового характеру, це є реєстрація актів цивільного стану громадян. Це в основному отримання витягів про народження, витяг акту з цивільного стану громадян, про одруження, розірвання шлюбу, зміну імені. Тобто це 3 дії, які на першому місці і трішки менше зараз консульського обліку. Консульський облік колись це була сама популярна консульська дія, а зараз це ж було пов'язано, всі ми знаємо з чим, з перетином кордону, з можливістю перебування в Україні на транспортному засобі на іноземній реєстрації більше там ніж 60 днів для тих, хто на тимчасовому обліку. Порівняння з тим, що раніше це були тисячі, то зараз ми це можемо порахувати там сотнями до тисячі, але це не є так, як раніше було, що це тисячами були просто в ці випадки.
1: Цей досвід інтеграції українців в Польщі, він може стати таким цінним ресурсом для повоєнного відновлення України. І що дуже багато наших співгромадян, вони набули нових, скажімо так, професій, освіти, там, суспільних компетенцій і так далі. Нещодавно в Гданську відбувало вже така 5-та конференція з відбудови України. І я так розумію, що таку ключову роль в організації, в усьому, так, тому що це дуже масштабна, яка організовувалась урядом Польщі і України. Представляла українську делегацію прем'єрка Юлія Свириденко, і була велика делегація наших і можновладців, і бізнесу, інвесторів, і так далі. І з усього світу ж приїхали люди, і голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, тобто на дуже високому рівні. Я включалась, розповідала, передавала матеріали. Я думаю, що наші слухачі обізнані з тим, як все було. От розкажіть трошки от про цей напрям, от те, наскільки і досвід українців, які тут в Польщі, от він буде затребуваний, чи, можливо, вже зараз затребуваний в Україні в процесах відбудови, відновлення. І як загалом от ваші враження від цієї конференції, наскільки вона була результативною?
0: Досвід наших громадян України є неоціненний і унікальний той, що на території сьогодні в Україні. Навіть під час повномасштабної війни те, що роблять українці в Україні, це є прикладом для всього світу. Тому ті напрацювання, які є в Україні, навпаки, затребувані за кордоном. І дуже багато іноземних партнерів, і це показало саме конференція URC, що потребують досвіду українських фахівців з України, які є в нас в Україні. Тому те, що наші громадяни працюють тут, це дуже добре, але вони навпаки передають досвід, який вони в Україні отримали для Польщі. Наприклад, ми можемо взяти медиків. Це дуже така велика група наших громадян, які працюють як в медичних закладах, в лікарнях, в реабілітаційних центрах. Вони набагато вчать більше польських фахівців, ніж наші навчаються навпаки тут. Так само IT-сфера. наші IT-спеціалісти найкращі. Тому після перемоги варто навпаки масштабувати питання, ці власні наші напрацювання, які є в Україні, і цифровізацію послуг, тому що

0: немає в жодній країні Європи і в жодній країні, думаю, світу таких цифрових послуг, які є у нас. І завжди дивувалися, як це може бути. Дія в телефоні, і можна документи замовити цифровізовано через Дію. Також в нас іде швидке впровадження військових технологій, які ми бачимо, що також всі в цьому зацікавлені. Це, знову ж таки, було підтверджено під час конференції UERC. Тому я б сказала, що наш унікальний досвід, який ми отримали в Україні, він є унікальним для всього світу. І те, що наші громадяни за кордоном це передають, це також є велика заслуга того, що дає Україна в навчанні, в роботі. Що було під час UERC? Конференція UERC була дуже продуктивною. Я б сказала, що це була, напевно, одна з найкращих успішних конференцій за останні 5 років. Було підписано велику кількість меморандумів, майже 160 меморандумів. Я була присутня під час підписання меморандуму між Гданським медичним університетом та Львівським медичним університетом. Також була підписана партнерська угода між містами Гдиня і Херсон.
1: І я тут хочу ще зауважити, що Гданськ є містом-побратимом Одеси і також Маріуполя. І от були підписані, я так розумію, що і тут документи по цій співпраці.
0: Між містами-партнерами угоди підписані давно, але були підписані угоди в економічному напрямку. І також ми плануємо з часом підписати угоди між Маріупольським університетом про співпрацю і Гданським університетом. Тому що, як ви сказали, це дійсно міста-партнери. І був ще такий захід в рамках UERC. Це захід, який називався «Візит делегації органів місцевого самоврядування і комунальних підприємств України і Республіки Польща». Він відбувався в Мальборку. Були представники територіальних громад з України більше ніж 10 областей. Це в рамках UERC було. Мальборк за 60-70 кілометрів від Гданська. І мета цього заходу була – це реалізація спільних проєктів Україна-Польща і налагодження прямих контактів безпосередньо територіальних громад з органами самоврядування Польщі. Тому дуже велика була делегація з України представлена на цій конференції. І результати цієї конференції ми, я думаю, за короткий період часу будемо вже відчувати.
1: Повертаючись до української громади в вашому окрузі, чим, можливо, відрізняється становище українців в вашому окрузі від інших округів? Тому що ваш округ, от Гданськ, Поморське воєводство, так, північ Польщі, що це дуже такий стратегічний регіон Польщі, можна сказати. Тут зосереджені великі компанії, економічні, портові, саме місце воно до того спонукає. Як тут українці, чи мають вони роботу, мають зайнятість, що думають далі, які настрої? Бо ті, що, наприклад, я чую там у Варшаві, в інших містах, люди просто зараз на такому роздоріжжі і не знають, що робити. Багато дуже змін в польському законодавстві, зокрема, щодо легалізації, статус Укр, він діє до березня 27-го року, тобто там перехід на ці карти там цукри. Але от самі настрої людей, от чи вони тут лишаються, чи вони адаптовані вже, чи вони більшість працює, тобто як і далі?
0: Взагалі тут таких ми можемо серед громади визначити три категорії громадян. Перша – це та громада стара, яка була ще на території Польщі виселена під час операції «Вісла». Це після 47-го року. Їх сюди виселили саме на північ, це Вармінсько-Мазурське і Західно-Поморське воєводство. Частина нараховується близько 70 тисяч осіб. Це ті люди, які були під час операції «Вісла» виселені, плюс їхні нащадки, які, звичайно, інтегрувалися і є вже громадянами Польщі. Друга, але вони є представниками старої громади української, вони підтримують ідентичність українську. Є українські комплекси шкіл, так як в Гурово і Лавецькому, де навчаються громадяни Польщі, але українською мовою. Це вже внуки тих переселенців, які були ще виселені в ті часи. Друга така нацменшина, це вже їх називають довготривалими мігрантами, тому що вони виїхали з території України в 2014 році, коли частина території України була у окупована, так як я вже раніше зазначала, це Луганська, Донецька область і Автономна Республіка Крим. Ці люди, коли прибули, вони працевлаштувались, вони станом на сьогоднішній день працевлаштовані. Більшість з них має дозвіл на постійне проживання, карти сталого побиту, а частина вже має громадянство Польщі. Тому це друга така гілка нашої міграції. І третя – це нові переселенці, які прибули до Польщі саме після повномасштабного вторгнення. Це є наші вже військові мігранти. Вони, їхнє життя також координується тим, що багато хто працює з цих людей, а частина – це діти і особи старшого віку, які перебувають або на утриманні дітей, які разом виїхали, які працюють. Але так, щоб хтось не працював, такого немає. Я, наприклад, коли була на зустрічі з президентом міста Бидгощі Бруським, він каже, ми дуже добре відбираємо той факт, що ті люди, які приїхали на початку війни, вони не йшли на соціальну допомогу, а протягом тижня знайшли роботу і відразу пішли працювати. Тому в регіонах дуже гарно сприймають це. Звичайно, це йдуть податки до польського бюджету, з якого утримуються соціально незахищені верстви населення, ті ж самі польські пенсіонери, соціально незахищена верства жінки, багатодітні сім'ї. Тому наші громадяни тут працевлаштовані в регіоні, є місця для працевлаштування. Регіон дуже великий, тому що північ Польщі – це протяжність від Литви до Німеччини близько 1000 кілометрів. Ну, 850, дивлячись від якого пункту буде виїзд і до якого, так, на кордон. Тому регіон дійсно великий. Є різні регіони воєводства, наприклад, в Армінсько-Мазурське, воно зорієнтовано більше на туризм, на агротуристику. Якщо брати Західно-Поморське воєводство і Поморське, і Куявсько-Поморське, тут вже дійсно більше місць для працевлаштування громадян в різних галузях.
1: А от ця частина, ну, скажімо так, соціально незахищених людей, вона велика от від загальної кількості? І як ці питання вирішуються? Чи надається підтримка, можливо, на такому, на регіональному рівні?
0: Такої статистики в нас немає, і, я думаю, і в польських органах також немає. Тому що є тільки статистика, кому надані ПЕСЕЛЬ-УКР, а ПЕСЕЛЬ-УКР, це зрозуміло, надавались не тільки незахищеним верствам, а всім, і дітям, і до тим, хто працює. Це військові мігранти. Багато цих незахищених, тобто особи старшого віку, не будемо кривати, повернулись в Україну. Є такі, що поїхали далі в інші країни. Польська сторона оплачувала до 30 червня їхні.
1: Ви тут говорите про прихистки для біженців. 1 липня там змінюються правила, зокрема, і частково знов закриваються, і зменшується кількість категорій, які можуть, ну, претендувати, але ще вони в мінімальній кількості, я так розумію, що будуть. Не можу вас не запитати. Ви знаєте, от я з колегами розмовляла про польсько-українські відносини, українсько-польські відносини, що вони зараз переживають такий непростий період. І багато хто в Україні, наприклад, не може зрозуміти, як це, чому так само, як в Польщі не розуміють. То тут якась ваша думка, от ви ж працюєте тут і знаєте от польсько-українські відносини, їх розвиток, історію. Як ви для себе це бачите? Чому так? І вихід який з цього всього?
0: Історія завжди була складною темою, особливо для польського суспільства, тому що це люди, які дуже поважають історичне минуле, шанують згадки про своїх предків, про своїх бабусів, дідусів, прабабусів. Ця тема для них завжди є болючою. У наших відносинах з Польщею не завжди були найкращі часи, але з моєї точки зору ми повинні спільно зараз через істориків, фахівців з історичних питань вивчити ті історичні питання, які були між нами колись, написати спільну історію. На сьогодні даються доступи польській стороні для проведення ексгумації загиблих в 40-ві роки, а також польська сторона надає доступ до місць поховань українських військових. В нас є дуже гарний приклад нашого поєднання, це в Олександрові Куявському є цвинтар, на якому поховані українські військові. часів УНР. І ось за цей приклад потрібно і брати сьогодні, щоб польська сторона в Україні мала також місця таких пам'яток, де б вони могли згадувати цих померлих, загиблих, і українська сторона на території Польщі. Лише через спільний підхід до історії, спільне вивчення всіх питань істориками, це буде, я думаю, можливим, і історія має бути написана однозначно, однаково, як українською, так і польською стороною, і донесена до наступних поколінь. Ми не повинні завжди озиратися на минуле, ми повинні жити майбутнім, думати про те, що буде завтра після завершення військових дій в Україні, оскільки українські військові на сьогоднішній день стоять на захисті не лише України. Це повинні європейські країни також розуміти.
1: З того, що ми почали, 3 місяці вашої роботи на посаді генконсула України в Гданську, найбільше, що, от, я не знаю, пишаєтесь, що вдалося, що попри все вдалося, тобто якийсь такий підсумок головний?
0: 3 місяці, здається, період маленький, але для нас він, якщо ми рахуємо по кількості тих заходів і хороших справ, які ми зробили, він є значним. Тому що, наприклад, ми відкрили книжкові полички, як в консульській установі на прийомі громадян, в пенітенціарних закладах, в школах. Ми багато книг передали українською мовою школам польським з українською мовою навчання. Ініціатива першої леді стосувалася відкриття в рамках ЮРСІ української книжкової полички в Європейському центрі солідарності. Ми там також були присутні. Були передані 103 унікальні видання. Це видання різних авторів, зокрема Стуса. Це було передано офіційно на українську поличку першої леді, яка відкрита уже і в Європейському центрі солідарності. Ми говоримо про ті книжкові полички, книжки, які ми привезли з України, безпосередньо від видавництв українських. Українські видавництва безкоштовно надали для розповсюдження цих книжок серед найбільш зацікавлених верств. Це, зокрема, діти, дитяча художня література, яка була передана як до школи Материнка, так і до комплексу українських шкіл в Гурово і Лавецькому, до шкіл міста Гданська, до шкіл буде передано Західно-Поморського воєводства, зокрема в Білий Бір, в Бартошице, тут також до Вермінсько-Мазурського воєводства. Окрім того, ми проводили уроки. Це спочатку онлайн-лекція для студентів Київського національного університету про захист прав інтересів громадян на території Польщі. І також були проведені уроки-лекції для університетського ліцея імені Павла Адамовича в Гданську. Ці уроки стосувалися емпатії серед учнів, життя українських дітей в умовах війни. Після чого на закріплення даної теми було проведено урок миру, який був наданий нам фундацією першої леді. Цей урок підкріплений відеоматеріалами про життя дітей в Україні, і також діти обговорювали ці питання. І ми вирішили запровадити з 1 вересня такі уроки в школах польських, як початкових, так і ліцеях, старших класах, а також в університетах, розповідати про Україну, щоб польські діти знали, що Україна – це незалежна держава зі своїми традиціями, зі своєю багатою культурою, і розповідати, як живуть люди і діти в умовах війни в Україні. Це треба доносити до світу. Також ми, крім такого культурно-гуманітарного фронту, підтримуємо тих волонтерів польських, які надають допомогу в Україну. Ми були присутні під час відправки 40-го конвою, в суботу відправка наступного вантажу гуманітарного фондом імені Ігора Трача. Це все фільмується, багато журналістів приходить, багато, до речі, звернули увагу, що багато громадян Польщі, осіб старшого віку, вже таких старше покоління, приходить, так, проважають, відправляють в Україну гуманітарні вантажі. вантажі збирають навіть на плетіння сіток. Приходять поляки, і це вже слід відмітити, що більше ніж наших громадян приходять останнім часом. От проводили зустрічі з з'єднучення Гданська. Це організація така, яка займається як плетінням сіток, так і збором гуманітарної допомоги для українців, для цивільного населення і для військових. І те, що я говорила, що ми були присутні під час підписання меморандумів, залучалися до надання такого організаційного забезпечення. Я хочу сказати, що зараз у нас планується приїзд до групи дітей з України на відпочинок. Це взагалі діти з постраждалих територій України, з усієї України. На сьогодні вже відбувалися такі візити дітей, літні табори до Вармінсько-Мазурського воєводства, тут в нашому Поморському воєводстві Владиславово, Венгожево відпочивали діти. Ну і зараз приїжджають також в Поморське воєводство з 10 липня. Ну і є група дітей, яка також приїхала в Поморське воєводство на відпочинок. Це 40 дітей. Тобто поступово маємо такий намір оздоровити ще кілька груп дітей протягом серпня. І також ми беремо активну участь в усіх заходах, які пов'язані з українськими фестивалями. Ці фестивалі відбуваються в таких містах, як Валч, Кошалін, Гданськ, Гдиня, Гурово-Іловецьке, Круклянки. Планується до кінця року ще велика кількість проведення фестивалів, зокрема святкування Дня Незалежності 35-ї річниці. Тому я б хотіла сказати, що інтеграція наших громадян не лише інтеграція, а й збереження ідентичності тут, можна сказати, є зразкові. Тому що дуже велика кількість відбувається заходів. Це і родинні пікніки, які організовують маршалки воєводств за надання нашого патронату Генерального консульства України в Гданську. Тому дуже активне життя на сьогодні саме на півночі триває, хоча по всій Польщі так само, і колеги також висвітлюють дуже гарно ці всі заходи. Тому ми не можемо сказати, щоб нам забороняли проводити якісь заходи, це дуже активно відбувається. І дуже полюбляють ці фестивалі саме поляки, вони приходять, вони дуже люблять нашу музику, танці, співи, кулінарні наші витвори.
1: Через мистецтво, через пісню, так, можна доносити правду про Україну, і, зокрема, Україну, яка бореться зараз з Росією, з нашим спільним ворогом, з Польщею, бо Росія спільний ворог. На майбутнє, можливо, якісь плани у вас уже є, чогось, от ви бачите, що чогось бракує, чи якихось напрямів бракує, які ви хотіли підсилити, наприклад?
0: На майбутнє ми б хотіли підсилити економічний напрямок, щоб була така більш активніша робота на цьому напрямку, а також боротьба з російською пропагандою. Це має бути окреме висвітлення тем, які є зараз такими болючими. І я думаю, що коли у нас буде додаткова одиниця консул, який буде цим займатися, ми цим напрямком активно вже будемо займатися і за результатами будемо інформувати через наші офіційні сторінки, через соцмережі. Так що, щоб люди могли брати участь також і в акціях, і в заходах, які проводяться.
1: Дійсно, дуже важливий напрям, оця інформаційна політика і боротьба з дезінформацією, російськими фейками, бо от нещодавно чергова новина про те, що в Польщі тут затримують групи, які працюють, власне, для того, аби дезінформувати польське суспільство, налаштувати Польщу проти України і так далі. До речі, пані Світлано, хочу запитати вас про ситуацію таку, тому що зараз завершення навчання в школах, і от в Щецині такий випадок був, що вчителька, вона директорка, я наскільки розумію, та, вона включила гімн України. Звучав гімн України під час завершення, бо навчається багато діток з України, так, в класі, в школі в цій. Але не сподобалось деяким польським батькам. От що це за ситуація? Можете прокоментувати?
0: Так, ситуація була на закінченні навчального року у Щецині. Це було закінчення навчального року в 8 класі. Як відомо, це польська школа, в якій 1/5 учнів – це українці, це громадяни України. Вони навчаються польською мовою, і вчителька на знак солідарності з Україною, оскільки багато дітей в 8 класі українців, прийняла таке рішення, вона має право на це – це директор школи, щоб прозвучав український і польський гімн. Звичайно, в умовах сьогодення, коли настільки в просторі медіальному говориться про наше історичне минуле, є батьки, яким це не сподобалося. І посол на Сейм також написав цілий пост про те, що це є неприйнятним, щоб український гімн звучав в польських школах і що директор дуже неправильно зробив. На знак солідарності ми написали лист подяку вчительці за таку позицію правильну. І також ми плануємо зустріч з директором школи, яка прийняла таке рішення. Подякуємо за таку позицію. І також з 1 вересня передамо українські книжки до школи, щоб і польські діти могли читати художню українську літературу, і також українські діти.
1: Неймовірна історія, насправді. Вона показує те, що багато поляків, польське суспільство, я сподіваюся, що більшість, вони солідарні з Україною. І бачать, що відбувається, яка війна кровопролитна відбувається в Україні. Ось тому, що ми, я нагадаю, пишемо це інтерв'ю після чергового дуже важкого масованого обстрілу України. Пані Світлано, я хочу подякувати вам і вашому колективу, колективу Генерального консульства України в Гданську за вашу роботу, тому що це дуже важливо і в умовах повномасштабної війни в Україні, і в умовах таких непростих зараз відносин України і Польщі, Польщі і України. Тому дякую. І я нагадаю, що Світлана Криса, Генеральна консулка України в Гданську, була сьогодні гостею на Українському радіо, і ми говорили про роботу Генконсульства України в Гданську, про ті виклики, які стоять перед українськими дипломатами і перед українцями, які знайшли, зокрема, тимчасовий прихисток у Польщі. З вами була Світлана Мялик, і на все добре.
0: Дуже дякую.
2: Ви слухаєте Українське радіо. Слухайте на Українському радіо.
3: Верховна Рада відправила у відставку прем'єр-міністра Юлію Свириденко. Її уряд не дотягнув до року. Яку оцінку можна йому поставити і чого чекати від нового уряду? Про це, а також про схему розкрадання коштів державної компанії «Центренерго», які були призначені для забезпечення стабільної роботи енергетичної інфраструктури Київської та Харківської областей, і яку викрила Служба безпеки, і про те, чи витримає українська енергосистема російські атаки і корупцію. Я, Роман Коляда і Олена Зелінченко обговоримо ці питання з першим заступником голови Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, членом фракції партії Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» Олексієм Кучеренком у середу, 15 липня о 8:37.
2: Станьте частиною боротьби. Активізуйтеся, аби якомога швидше наблизити перемогу. Слухайте програму «Активізація» з Людмилою Тягнерядно на Українському радіо щосереди о 10 ранку після новин.
3: Енеїда Івана Котляревського переживає нову хвилю сценічного осмислення. Українські театри дедалі частіше звертаються до цього твору, пропонуючи найрізноманітніші інтерпретації. Чим пояснюється така зацікавленість Енеїдою тепер? Яких нових смислів набуває поема в умовах повномасштабної війни? Якою є постать Енея? І як її сприймають сучасні глядачі? Про це у середу, 15 липня о 13:35, Глина Бабій говоритиме з театрознавицею, докторкою мистецтвознавства, професоркою Ганною Василовською.
2: Безпека – базова потреба людини. Її забезпечення – нині виклик для кожного з нас. Як надати першу допомогу собі і близьким? Облаштувати побут у разі відсутності тепла чи електрики? Зробити безпечні запаси води та їжі? Усі аспекти безпечного буття в небезпечному світі у програмі «Формула життя» з Оксаною Маловічко та Мариною Куликовою. Щочетверга о 10:10 на Українському радіо.
3: Болгарія вийшла із коаліції охочих. А як розбудовувалися наші двосторонні взаємини з цією країною та чому і наскільки там сильні проросійські сили? Про це ми поміркуємо у програмі «Амбасадори» з надзвичайним та повноважним послом Віталієм Москаленком, послом України у Болгарії до 2023 року. Слухайте нашу розмову у п'ятницю 17 липня о 10:07.
2: Вони боронять Україну.
4: Стояли як леви, за спинами 20 кілометрів було Запоріжжя.
2: У смертельних боях з ворогом. Неймовірні приклади мужності та самопожертви.
5: Свої кулі я отримав. 5 в тіло і 5, які ми знайшли по амуніції.
2: Реальні історії наших захисників з лінії фронту.
6: 4 танки виїхали на нас, всі зупинили.
7: Я набрала гранатометів, видірнула чеки, гучним пострілом вистрілила і прибігла назад.
2: Щотижня на українському радіо програма «Герої» з Ніною Гончарук. Ви слухаєте «Українське радіо». Герої.
8: Я Сидоренко Ілля, мені 22 роки. Я сержант Збройних сил України, служу в 61-й УМБР. Ця бригада пройшла такий, певно, тернистий шлях, визволяли Херсонщину. Після цього були кровопролитні бої на Солідарі, після цього стабілізаційні дії на Чернігові. Після Чернігова знову були такі дуже тяжкі кровопролитні бої на Авдіївці. Я пишаюся побратимами, яких я зустрів в цій бригаді, тому що поряд з вами я міг дати відсіч ворогу і стояти дійсно з високопіднятою головою і не боючись іти в бій. Я хотів би побажати українцям посміхатися, підтримувати наших бійців в Збройних силах України і не тільки. І не акцентувати свою увагу на битових проблемах, як немає світла, як немає води, чи якісь ще проблеми, які в побуті зустрічаються. Бо ми в Збройних силах України робимо все можливе для того, щоб за нашою спиною люди жили і не відчували війни. Тому не нийте, будь ласка, і йдемо вперед. Своїм ровесникам я хочу побажати починати включатися, вивчати військову справу, починати займатися аеророзвідкою. Це зараз дуже у нас такий пріоритет, куди потрібно рухатись, і не вистачає фахівців реальних. Вивчати тактико-технічні характеристики FPV, робити нальоти на симуляторах, на комп'ютери, вивчати тактичну медицину, займатися спортом і готуватися до того, що може прийти ваш час, а він прийде. Бо люди – це той ресурс, який закінчується, на жаль, і, можливо, прийде час для того, щоб ви приєдналися до лав Збройних сил України чи ще якихось підрозділів. Тому я пропоную вам займатися військовою справою для того, щоб прийти сюди вже фахівцем і знати своє діло. Це збереже вам життя в відсотках 95. Тому готуйтеся, поки є час. Ця війна, вона священна, бо ми воюємо не за якісь інтереси, а у нас війна на виживання. Нас хочуть знищити як націю. Ми йдемо до перемоги. Це наш єдиний вихід. Слава нації!
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Знати більше з українським радіо.
9: Що таке репарації та контрибуції? Ці поняття часто згадуються разом у контексті відшкодування Україні після війни. Контрибуція, від латинського «збираю, стягую» – це примусові післявоєнні платежі, які сплачує держава, що зазнала поразки у війні, державам-переможницям. Примусові грошові або натуральні стягнення з населення окупованої території, які проводять окупаційні війська на свою користь. Першим прикладом контрибуції можна вважати Дарданський мир, який у 86-му році до нашої ери уклали Рим і Понтійське царство. Мітрідат VI Євпатор полишає захоплені території у Малій Азії, віддає 80 кораблів і платить 3 тисячі талантів контрибуції. У 19 столітті політика застосування контрибуцій набула особливого поширення. Наполеон, наприклад, підписував мирні договори лише в умовах подальшої виплати контрибуції. Так, у період з 1795 до 1808 року включно Франція отримала понад 20 контрибуцій на загальну суму 535 мільйонів франків. Із них найбільші суми віддали Голландія у 1795 році – 210 мільйонів, і Прусія у 1808 році – 120 мільйонів. Контрибуція практикувалася до початку ХХ століття. Пізніше, у 1949 році, вона буде заборонена Женевською конвенцією і замінена репарацією як більш цивілізованою формою відшкодування збитків, завданих війною. Що ж таке репарація? Це повне або часткове відшкодування державою, що розпочала агресивну війну, збитків, заподіяних державі, що зазнала нападу. Сам термін був запроваджений у 1919 році, коли за Версальським договором Німеччина та її союзники були змушені відшкодовувати збитки, яких зазнали країни Антанти. Розмір репарацій за Версальським договором становив 226 мільярдів золотих марок – рейхсмарок. Це приблизно 100 тисяч тонн золота. Репараційна комісія союзників пішла Німеччині назустріч, оскільки країна перебувала у глибокій економічній кризі та зменшила суму майже вдвічі – до 132 мільярдів. Виплата репарацій за Версальським договором була припинена 3 жовтня 2010 року. Тобто виплата Німеччиною репарацій за Першу світову війну тривала 90 років із перервами. Репарації виплачувала Німеччина і після Другої світової війни. Їхні форми були визначені на Ялтинській та на Потсдамській конференціях у 1945 році. Цікаво, що у мешканців радянської зони окупації Німеччини офіційно конфіскували 60 тисяч роялів, 460 тисяч радіоприймачів, 190 тисяч килимів, 940 тисяч предметів меблів, 265 тисяч настінних і наручних годинників, які здебільшого були розподілені за невелику плату між радянськими номенклатурними чинами та старшими офіцерами. У документах трофейного відомства зазначені також понад 1 мільйон чоловічих і жіночих пальт, 1 мільйон головних уборів та 186 вагонів вина. У міжнародному праві репарацію розглядають як форму матеріальної відповідальності того суб'єкта, який скоїв міжнародне правопорушення і завдав збитків іншому суб'єкту. Зазвичай йдеться про відшкодування за мирним договором або іншими міжнародними актами. Обсяг та характер репарацій визначають відповідно до завданих збитків. Репарації платить держава-агресор державі, на яку напала.
2: Важливо знати.
10: Як діяти, якщо повітряна тривога застала вас на вулиці? Із повідомлень повітряних сил ви можете дізнатися, який тип озброєння може бути застосований. Шахеди – найповільніша зброя. Якщо у вашій області лунають сирени через загрозу атаки дронами, то ви маєте достатньо часу, щоб без зайвої метушні знайти найближче укриття. Поспішати варто лише за умови, якщо ваш населений пункт межує з областю, де вже помітили дрони. Вони можуть бути близько до вас. Це правило стосується всіх регіонів України, окрім населених пунктів, що сусідять із державою-агресоркою. Якщо оголошена тривога через атаку дронами, то часу на те, щоб сховатися, у вас набагато менше. Якщо росіяни застосовують балістичні ракети на кшталт С-300, що є загрозою для Чернігівщини, Сумщини, Харківщини, Донеччини, Запоріжжя, Херсонщини та Миколаївщини, то часу на те, щоб пройти до укриття, не так багато – кілька хвилин. Якщо ворог випускає калібри, то під загрозою передусім ті області, що мають вихід до моря. Якщо ж йдеться про ракети, які запускають зі стратегічної авіації, то повітряні сили заздалегідь попереджають про те, що авіація активна і рухається до пускових рубежів. Навіть обраховують приблизний час підльоту ракет. Тому про те, куди ви ховатиметеся, можна подумати ще до сигналу тривоги. Дещо інша ситуація з кинжалами. Коли піднімаються міги, тривогу оголошують в усіх областях, але часто пусків немає. Однак варто розуміти, що це може статися в будь-який момент. Адже пускових рубежів носії цих ракет, а саме Міг-31К, не мають. Швидкість кинжалу – 4 км за секунду, тому у разі пуску часу на те, щоб сховатися, майже немає. Представник Департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності ДСНС України, капітан цивільного захисту Владислав Багнюк, нагадує про реагування на повітряну тривогу в умовах перебування на вулиці.
11: Місцевим воно найбільш буде зручніше, тому що місцеві знають, де знаходиться укриття, на відміну від, до прикладу, туристів. Знову ж таки, якщо є встановлений додаток «Дія», то в «Дії» можна подивитися розташування найближчого укриття. Але може бути таке, що дійсно певна відстань є до укриття, а обстріл вже йде. І в такому випадку необхідно шукати найближче безпечне місце, яке може бути метро, підземний перехід, може бути навіть паркінг-будинок. Тобто все, що знаходиться в заглибленні, все те може слугувати тимчасовим місцем для того, аби перечекати атаку ворога, перечекати обстріл.
10: Але що робити, коли мапа укриттів показує, що найближче місце для того, щоб сховатися, дуже далеко?
11: Якщо взагалі поряд нічого немає, то в такому випадку необхідно шукати будь-які нерівності рельєфу, або якщо ми говоримо про парк, то це може бути навіть банальний бордюр. Коли ми лягаємо вздовж нього, як можна краще себе зрівняти з рівнем землі, ну і відповідно прикрити голову руками, якщо є, до прикладу, там валіза, папка, щось таке, також можна використати для того, щоб прикрити голову і причікувати атаку в такій позиції.
10: Отже, якщо повітряна тривога застала вас на вулиці, негайно прямуйте до найближчого укриття на кшталт підземних переходів чи метро. Якщо не знаєте, де укриття, запитайте в інших людей. Якщо поблизу немає облаштованого укриття, але є лісосмуга, ховайтесь між дерев. Не користуйтеся ліфтом та уникайте будівель стратегічного значення, таких як держструктури, електростанції, заводи тощо.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Реклама.
1: Шановні пенсіонери, Центр допомоги «Пенсіон» працює для вас і надає безкоштовну довідку всі аптеки. Перед покупкою ліків телефонуйте за номером 0800 75 77 77. Знайдемо найнижчу ціну на ліки та забронюємо. Ми ліки не продаємо, ми лише підкажемо, де їх купити дешевше. Довідка поки працює лише у Києві, Київській області та обласних центрах України. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 77 77. Запишіть 0800 75 77 77.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
2: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. І ржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
3: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
0: Соціальна реклама.
4: Якою б не була ніч, що б не відбулось у світі, настає ранок, який допомагає зібратися з думками.
5: Ранок, який розставляє акценти.
6: Актуальні теми, очікування від нового дня.
7: Оперативні включення з подій.
8: Та історії, що заряджають.
9: Суспільне студія. Щодня о 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення.
10: Ексклюзивно за стосунку Суспільне.Радіо. Класична музика без зайвих розмов. Завантажуйте застосунок, гортайте вправо та обирайте стрім класика. Суспільне.Радіо. Безкоштовно в App Store і Play Market.
11: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.
12: Українське радіо.
13: 7 година.
0: Суспільне новини на українському радіо.
14: У студії Ірина Антонович. Доброго ранку. І в цьому випуску про таке. Сенатори США мають намір ухвалити санкційний законопроєкт Грема проти Росії без правок президента Трампа. «Укроборонпром» отримав тимчасового керівника після трагедії у Вишневому. Суд відправив у СІЗО екс-командира 155-ї бригади Лучанова за підозрою в організації вбивства двох братів з Київщини. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога на півночі Житомирської, Київської, Чернігівської областей, також в Сумському районі на Сумщині. Крім того, в окремих районах на Кіровоградщині, Одещині, Дніпропетровщині, на всій території Донецької та Запорізької областей. Перебуваєте в укритті і про швидкісні цілі в акваторії Чорного моря в напрямку Одеси, повідомили повітряні сили, тож подбайте про безпеку. Двопартійна група сенаторів США закликала якнайшвидше винести на голосування законопроєкт про нові санкції проти Росії, над яким понад два роки працював покійний сенатор Ліндсі Грем. Законодавці прагнуть ухвалити документ ще до серпневої перерви в роботі Конгресу та не підтримують нові положення, які раніше пропонував президент США Дональд Трамп. Про це сенатори сказали під час спільної конференції напередодні 14 липня, передає кореспондентка Суспільного. Сенатори заявили, що законопроєкт уже погоджено з Білим домом, має широку двопартійну офіційну підтримку і не потребує перегляду. Співавтор документа, сенатор-демократ Річард Блюменталь, заявив, що законопроєкт має стати відповіддю на російські атаки проти цивільного населення України, а будь-яке зволікання означає нові жертви. Сенатори повідомили, що лідер республіканської більшості Джон Тун готовий винести його на голосування, щойно підтвердять наявність необхідної кількості голосів. Документ передбачає жорсткі санкції проти Росії, її компаній, олігархів, посередників, також вторинні санкції мита щодо найбільших покупців російської нафти і газу. Сенатори також сказали, що ухвалення законопроєкту стане даниною пам'яті Лінсі Грема, який був одним із головних ініціаторів посилення санкційного тиску на Росію, встиг погодити остаточну редакцію документа з адміністрацією Трампа незадовго до смерті. Кореспондентка Суспільного в Вашингтоні поспілкувалася із сенаторами щодо можливості голосування за цей законопроєкт, говорять сенатор Демократичної партії Джин Шахін та Марк Келлі.
12: Я в це вірю. Ми опублікували вже новину про те, що Білий Дім підтримує нову версію закону. Ми намагаємося зробити все можливе, аби зрушити цей закон із місця.
13: Я особисто хочу, щоб цей закон підтримали. Цей законопроект мали би вже давно підтримати. Насправді це Білий Дім затримує голосування. Цей закон має двопартійну підтримку. Цей закон може вирішити проблему Росії, яка фінансує війну із Україною, користуючись надприбутками від продажу нафти. Це не лише про смерть сенатора Грема. Це мали би поставити на голосування дуже давно. Моє сподівання, що ми можемо це проголосувати вже найближчим часом.
14: Нагадаю, 71-річний Лінсі Грем помер 11 липня у Вашингтоні. До своєї раптової смерті політик був з візитом в Україні, зустрічався з президентом Зеленським і повідомив про узгодження з Білим домом нової версії законопроєкту про санкції проти Росії, співавтором якого був. Як представник республіканської партії США, Грем неодноразово приїздив до України і виступав за посилення військової підтримки.
0: Новини на Українському радіо.
14: Надзвичайники досі долають наслідки російського удару та детонації боєприпасів у Вишневому на Київщині. Там повністю або частково знищено будинки на площі 13 гектарів. Фактично знищено 5 вулиць у приватному секторі. Загибло щонайменше 9. Кілька десятків дістали поранення. Як пише ДСНС України в Телеграмі, основні аварійно-відновлювальні роботи майже закінчені. Щодня на місці продовжують працювати психологи ДСНС. Вони обходять уцілілі будинки, господарські споруди та підсобні приміщення, де досі залишаються люди, переважно літнього віку. В Україні оголосили конкурс на посаду гендиректора «Укроборонпрому». Поки триватиме конкурсний відбір, тимчасово виконувати обов'язки очільника буде Сергій Боєв. Відповідну заяву прес-служба концерну оприлюднила у Фейсбуці. Зокрема, Боєв обіймав посади заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості і заступника Міноборони. Нагадаю, напередодні Герман Сметанін повідомив, що залишає посаду гендиректора «Укроборонпрому». Його рішення пролунало після вибухів на складі боєприпасів у Вишневому і хвилі кадрових змін в оборонній галузі. Ніч на 6 липня російські окупанти атакували склад боєприпасів підприємства «Укроборонпрому» у Вишневому на Київщині. Після цього президент Зеленський доручив провести комплексні перевірки на підприємствах оборонно-промислового комплексу і заявив про підготовку кадрових рішень. Рокитнянський райсуд відправив у СІЗО екс-командира 155-ї бригади Станіслава Лучанова. Він перебуватиме під вартою 60 днів. Його, нагадаю, підозрюють в організації вбивства двох братів Мосейчуків. Екс-комбрига підозрює, що він дав наказ викрасти та вбити Мосейчуків. Сталося це в Калинівці на Київщині, де й жили брати, а також дружина підозрюваного. До злочину Лучанов залучив вояків 155-ї бригади, де був командиром. За даними слідства, викрадення відбулося в ніч проти 27 липня. Вояки силою помістили обох братів до автівок, відвезли до військової частини, незаконно утримували до 1 липня, розповів прокурор Сергій Мірзоян.
15: Вивіз на службовому автомобілі Масійчука Максима з місця дислокації військової частини А-50-01 на полігон, розташований поблизу міста Полтава. Довгаленко відвів Масійчука Максима від автомобіля, де здійснив декілька пострілів в область голови останнього, завдавши йому вогнепальне поранення голови, від якого Масійчук Максим помер на місці. Під приводом необхідності пройти пішки до місця призначення, Довгаленко відвів Масійчука Романа від автомобіля. Біля здійснив не менше 8 пострілів в область голови та верхньої частини його тіла, завдавши останньому вогнепальне поранення голови та тіла, від яких останній помер на місці.
14: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» з 7 ранку на телеканалі «Перше» оперативно про головне.
0: По Погода.
14: Сьогодні в Україні місцями короткочасні дощі і грози. Температура 23-28 градусів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. На Київщині вдень місцями короткочасні дощі і грози. У Києві без опадів. Температура 23-28, у Києві 26-28 градусів. І зараз у столиці 21 градус. Такі новини на цей час. І з вами була Ірина Антонович.
0: Слухаєте Українське радіо. Сьогодні зранку інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
16: Щиро вітаю всіх, хто слухає Українське радіо цій порі. Олена Зелінченко та Роман Коляда працюють в студії програми «Сьогодні зранку». У нас сьогодні день святково напружений, тому що, з одного боку, День української державності з відповідними заходами, з відповідною тематикою. Будемо сьогодні говорити і про хрещення Русі, і про державність. Як таке хрещення Русі України, звісно ж. Але, з іншого боку, триває повномасштабна війна, тривають складні державні процеси, зміна уряду, судові процеси, дорожчання транспорту у Києві. І все це в одному, так би мовити, інформаційному букеті, який ми будемо з вами формувати і розбирати впродовж найближчих 5 годин. Ну, а починаємо зі спілкування з нашими колегами з регіонів.
17: Вітаю всіх. Доброго ранку також передаю нашій колезі. Це журналістка Сумської регіональної редакції Українського радіо Валентина Погорєлова, яка приєднується у цій порі. Валентино, доброго ранку.
18: Доброго ранку, колеги. Доброго ранку, радіослухачі.
17: Почнімо, напевне, з того, що наука, насправді, навіть під час війни, як ми вже помітили, багато сфер, попри всі труднощі, попри всі виклики і ризики, все одно продовжують розвиватися. Наука так само. І молоді науковці, хоча хто не дотичний, може подумати, ну, щось десь там собі відбувається. Але насправді там свої процеси, рухи і свої здобутки. І ще, наприклад, є можливість виборювати гранти, їх освоювати, щось вкладати, розвивати. Наскільки ми знаємо, за останній період молоді вчені Сумського державного університету вибороли 9 грантів президента. Отже, що це за гранти, куди вони підуть, як їх далі впроваджуватимуть в своїй науковій діяльності молоді вчені?
18: Ну, власне, так, це досить така широка тема для нашого університету. І наш університет, зокрема, за словами ректора Сумського державного університету, кандидата фізико-математичних наук, доцента Василя Карпуші, дуже пишається тим, що, не дивлячись на те, що університет знаходиться у прифронтовому місті, ми, наш університет, можна сказати, завжди попереду в усіх рейтингах. І, власне, от і серед вибору тих грантів президента – так, дійсно, в цьому році 9 грантів президента забрали, можна сказати, наші науковці, будуть розробляти різні розробки. Власне, як сказав ректор, багато у нас замовлень від самого бізнесу, і це такі адресні є такі розробки. І наш університет Сумський показав рекордну ефективність у 82% і розділив перше місце, якщо брати от за саме за ці гранти, в Україні з Київським політехнічним інститутом імені Сікорського. Як ми поцікавилися у ректора Василя Карпуші, все ж таки про рецепт успіху, як вдається в таких умовах виборювати все ж перші місця і бути першими.
19: Останнім часом мене часто запитують, в чому ця формула успіху нашого університету. Зразу хочу сказати, що формула успіху не в одному дні. Це система, яка в університеті вибудовувалася роками. І якщо вже говорити про конкурси, мені дуже приємно, що дійсно фінансування йде саме через конкурс, не через якісь там інші можливості, які були колись. Через конкурс, то той, хто подається на конкурс, він має мати певний, скажімо, бекграунд, уже в нього має бути. І він може бути напрацьований роками. І коли казати про університет, то університет роками створював систему, яка стимулювала наукові публікації відповідного рівня, активність молодих вчених, не тільки молодих вчених. І врешті-решт університет все більше і більше стає не освітньо-науковим, а науково-освітнім. Тільки одна цифра, я сподіваюся, що в цьому році наш бюджет фінансування в цілому наукових досліджень за всіма джерелами, це і загальний фонд, і спецфонд, міжнародні проекти, грант, це буде десь близько 300 мільйонів гривень. Це вже буде десь 40% нашого фінансування. Зразу хочу сказати, що цей показник є один із найбільших в Україні. Чому? Тому що, окрім тих здобутків, про які ви вказали, то, напевно, одне з основних здобутків минулого року – це те, що університет був атестований за найвищим рівень, це так званий рівень А наукових напрямків. І 5 наукових напрямків нашого університету атестовані за цим рівнем. Більше такого університету в Україні немає. Є там 4, 3 і так інше. Ну і, відповідно, після того, коли ми атестовані, знову ж таки, там показники, які не можна, скажімо, напрацювати за рік. Тобто створена система мотивації, стимулювання для того, щоб ці показники в колег були.
18: Ну, така ситуація у нас в університеті.
16: Я хотів розпитати колегу ще про одну річ. Знаєте, спостереження в час повномасштабної війни за волонтерським рухом показують, що для збору донатів, для допомоги війську вдаються кожен до свого методу, вже чого ми тільки не бачили. В гори ходять, пішки Україну перетинають, біжать, іноді біжать на протезах, іноді їдуть на кріслах колісних, співають, ліплять, готують, все, що завгодно. В Сумах, я так зрозумів, знайшла художниця у вас іще один інструмент – півонії. Що вона з ними робить?
18: Так, дійсно, у нас художниця, ілюстраторка, авторка книг Світлана Кочуровська. Вона створює полотна із півоніями, і завдяки цим півоніям, вони надзвичайно прекрасні, їх треба побачити. Завдяки цим півоніям вона донатить на ЗСУ. Власне, як це? Тому що її картини дуже полюбляють, розкуповують. Потім вона пішла ще далі, і всі ці півонії вона перенесла із полотен на жіночі, такі, можна сказати, прикраси – це і хустки, і галстуки. Ну, тобто, давайте послухаємо, власне, саму Світлану. Вона займається волонтерством досить довго, більше, ще до повномасштабного вторгнення. Ну, тобто, така дуже творча людина. Давайте, Світлану, послухаємо.
20: Навіть у прифронтовому місті можна квітнути, створювати щось цікаве, красиве, навіть посміхатися. Ми з дітками створюємо під час війни, у мене в майстерні, на заняттях, інколи я їх привчаю про те, що не можна бути осторонь, коли за вікном такі події. І вони залюбки приєднуються, я їм даю папір, я їм даю завдання, що можете відбитки своїх ручок робити, тому що вони виростуть, уявляєте, а ручки на полотні залишаться тими ж маленькими, так? І можна зробити надписи. Вони писали:

0: Це одна з причин того, чому росіяни не можуть зараз нормально просуватися.
1: Я нагадаю слухачам українського радіо, на зв'язку з нами речник угрупування Об'єднаних сил, підполковник Віктор Трегубов. І знаєте, я хотіла б запитати про людей, які залишаються, попри те, що десь оголошена чи примусова, чи рекомендаційна евакуація, люди, які залишаються під обстрілами в зоні найгарячіших бойових дій. Як вони живуть, чим займаються, чи там працюють лікарні, школи? Що відомо взагалі про гуманітарний аспект населених пунктів?
0: Не зовсім до мене, скоріш до військової адміністрації, але тим не менш це не залежить від конкретного населеного пункту, конкретного напрямку. Якщо ми говоримо, умовно кажучи, про населений пункт, де йдуть вже безпосередні бої, ну, з життям там, як зрозуміло, погано. Є така прикмета: життя в населеному пункту діляться до того, як з нього пішла нова пошта, і після того. От зазвичай це такий це
1: Маркер.
0: критерій. Та це реально ось такий лакмусовий маркер, після якого воно зазвичай видно, що змінюється. У безпосередньо по прифронтових населених пунктах, там де вже йдуть бої, там будемо чесні, там немає зазвичай навіть може не бути базових умов для життя, якщо ми кажемо про, умовно кажучи, ситуацію як Купейську, і тим більше як Вовчанську. А якщо ми говоримо про населені пункти більше, але в прикордонній зоні, звідти теж не проходять постійні намагання евакуювати людей, але будемо чесні, ми просто не можемо це робити, окрім ситуації з, наприклад, маломобільними людьми чи людьми, які так там, ну, наприклад, малолітніми людьми, що не мають юридичної самостійності, ну теж таке буває. Всі інші самі обирають, чи залишатися чи ні, і буває, що обирають залишатися, не зважаючи на скрутну ситуацію. Тут ми нічого не можемо зробити, але будемо чесні. Ну, вже 20 кілометрів від фронту життя може ставати важким, бо якраз така кілзона, якраз на таку дистанцію можуть в тому числі долітати і російські БПЛА.
2: Якщо ми говоримо про співвідношення сил, співвідношення чинників, які формують теперішню позицію на лінії бойового зіткнення, зокрема от на Куп'янському-Лиманському напрямках, де ми говоримо, якщо ми дивимося на російське військо, то з того, що я чую від наших співрозмовників, зокрема від вас, Вікторе, то один із вирішальних чинників, який дозволяє їм продовжувати тиснути, це умовно необмежений людський ресурс. Умовно, тому що все одно виникають питання з логістикою, в темпу поповнення, але вони намагаються принаймні справити враження, що він у них не обмежений, наскільки я розумію. А в чому запорука нашого відносного або абсолютного успіху? В чому запорука того, що ми все ж таки, попри все, їх стримуємо? Дрони, організація, щось інше?
0: Ефективне використання БПЛА і взагалі дронів як таких, безпілотних апаратів як таких, ефективна співпраця військ і ефективне вибудування інженерних загородження. Ну, здебільшого. У нас є, так, ми, наприклад, відносно противника, у нас є проблеми з особовим складом, але ми воюємо з Росією, у нас завжди буде проблеми з особовим складом відносно противника. Але у нас, мені здається, все ж таки вища якість цього особового складу і краща організація. І, в принципі, у нас зараз ефективна, налагоджена, я б сказав, технологічне випередження. Ну, принаймні, на цьому етапі війни.
1: А якщо говорити про побут військових, свого часу миші дошкуляли, свого часу порушували питання того, як іде винаймати житло, бо не всі йдуть на зустріч, або захмарні ціни висувають як вимогу. Як зараз облаштований побут на цьому напрямку наших захисників і захисниць?
0: Дуже залежить від конкретної точки чи конкретного населеного пункту, але будемо чесні, миші будуть дошкуляти завжди. Миші в цьому плані вони як комари. Ну, це проблема, яка вирішується тільки добре навченим котом. А тут, ну, знов таки, якщо говоримо про з'єм житла, так, це інколи складає проблему. Якщо ми говоримо про розміщення безпосередньо в населених пунктах, то так, з'єм житла може складати певну проблему, в тому числі, ну, це нікуди не дівається, на жаль. Тим не менш, знов таки, тут це, скоріше, вже питання не

0: не до Збройних сил, а в багато чому до і до приватних осіб, і до просто природних факторів, бо знов таки кількість мишей ми не регулюємо.
1: А вороги, вони зі свого боку, де облаштовуються, якісь казарми будують, чи так само шукають тих людей, які готові їм допомогти?
0: Ні, у них я з цим набагато простіше. Вони зазвичай просто там, власне, в полі живуть. Себто у них таких проблем, як враховування думки місцевих, ніколи не було. От тому вони або просто виганяють людей, або живуть у полі. Тому ну це такий собі елемент окупаційної армії. Було б дивно, якби окупанти на окупованих територіях винаймали квартири. Ну і звісно, знов-таки, як зазвичай, командиру просто простіше поселити їх усіх в полі, де за ними є постійний нагляд, де є якийсь постійний його контроль.
2: Якщо говорити про спроби ворога розтягнути наші сили, ми про це час від часу говоримо і в глобальному сенсі щодо всієї протяжності фронту. І якщо ви поглянути зараз конкретно на Лиманський і на Куп'янський напрямок, гіпотетично два варіанти, я попрошу вас, Віктора, розглянути. У разі якогось відносного успіху, чи можуть вони розширювати зону тиску, або навпаки, якщо їм не вдаватиметься протиснути, чи можуть вони спробувати розширювати фронт, щоб створити нам цим проблеми?
0: На напрямках, які ми зараз обговорюємо, як першочергове Лиманський та Куп'янський, вже нема куди розширювати. Ну бо тут географія стає проблемою, бо воно вже розширено наповну. Вони намагаються розширювати у близькому прикордонні Харківської області, але на інших напрямках. Зокрема, наприклад, зараз на Південно-Слобожанському там ну. Є намагання тиснути вздовж усього кордону, там і нас навіть у нашій частині Сумщини, і у північній Харківщині там є намагання відкрити нові ділянки, бо там принаймні є де теоретично. На під Лиманом, наприклад, вони так тиснуть по всій лінії розмежування, там вже нема куди.
1: А скажіть, будь ласка, ось ця нагорода за підбиту техніку, вона працює на практиці? Що показує ваш досвід?
0: Ну, вона то працює, але зараз проблеми з технікою. Вони полягають в тому, що техніки немає на полі бою. Дуже важко підбивати щось, що просто туди не виходить. Якщо подивитися на нашу статистику, наприклад, по знищенню тих самих танків, якщо умовно кажучи, там 2 роки тому бували і по 10 на добу, ну умовно кажучи, дуже. А зараз, якщо один пошкоджений, це ще велике свято. І не тому, що їх стали менше пошкоджувати, навпаки, засобів їхнього ураження стало в рази більше, і саме з цієї причини танків напередку майже не стало. І звісно, ну, не уразиш те, чого нема. Тому зараз, в принципі, якраз ураження техніки це не є така, знаєте, висока стаття доходів українського солдата, бо росіяни теж цю техніку вже перестали палити в тих кількостях, в яких вони її палили в умовному 24-му році.
2: Ну і якщо її немає на передній лінії, це означає, що вона не доходить. Чи можемо ми її ще глибше, так би мовити, не допускати? І чи можемо за допомогою мідл-страйків чи за допомогою якихось ще методів все ж таки іще знизити доходження живої сили до першої лінії, щоб навіть оці одиничні юніти не просочувалися, що для цього, ну, бодай гіпотетично потрібно, крім кількості?
0: По живій силі мідлстрайками бити не дуже зручно. Щоб по живій силі бити мідлстрайками, це треба вражати, умовно кажучи, розташування в глибині території, і у тому випадку, якщо вони розташовані десь достатньо кучно, умовно кажучи, якщо їх заселили в якийсь гуртожиток, наприклад, то це єдиний варіант, при якому мідлстрайк прилітає по живій силі противника і знищує саму живу силу. Окремо можна говорити про ситуацію, коли він прилітає в командні пункти. Тоді він знищує небагато людей, але це важливі люди з великою кількістю зірочок на погонах. А тут скоріш мова йде про те, що зараз мілстрайком ефективніше працювати по логістичних вузлах, ефективніше обмежувати російську логістику, і у випадку обмеженої логістики Чисельна перевага, вона частково втрачає роль, бо якщо скільки б в тебе не було людей, тобі їх треба постачати чимось. Їм треба чимось воювати. Якщо тебе, ти цих людей не забезпечуєш медикаментами, паливними, стильними матеріалами, боєприпасами і чи навіть харчами, то кількість перетворюється з переваги на проблему, на ускладнення.
1: Чи актуальна для вашої зони відповідальності ота оптоволоконна павутина, якою, зокрема, на Донеччині вже до екологічних проблем це призводить, до екологічних наслідків?
0: Край. Мені здається, вже по всій зоні розмежування так, але у нас точно, ну, абсолютно так, вже давним-давно пташки в'ють гнізда з оптоволокна, і це не виключення, скажеш, правило.
2: Чого чекати найближчим часом, чи може радикальним чином змінитися розклад сил на цих двох напрямках?
0: Ну, знов-таки, не люблю прогнозувати, але поки що до цього не йде. Зараз ми перебуваємо в розгар російської літньої кампанії. Мені здається, що вона триватиме ще десь, ну, може, місяць, може, навіть трішки менше. Після чого їм треба буде якось все ж таки взяти невеличку передишку. Що буде далі, подивимось. Воно ж сильно залежить від багатьох факторів, включно в тому числі з станом і російської економіки, станом російського паливного комплексу. Над цим станом ми зараз працюємо.
1: Так, для
0: Ну,
1: того,
0: не
1: щоб
0: стільки
1: послабити.
0: далі.
1: Дякуємо вам, речник
0: Колеги.
1: угруповання Об'єднаних сил, підполковник Віктор Трегубов був з нами на зв'язку.
3: Цю програму можна також дивитись на YouTube-каналі Українського радіо.

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: Доброго ранку. У студії Ірина Антонович. Зараз у випуску. Сьогодні вранці росіяни атакували Суми. Одна людина постраждала. Посли Євросоюзу планують погодити 21-й пакет санкцій проти РФ. Про деталі цих та інших новин вже за мить. Зараз діє тривога в окремих районах на Одещині, Чернігівщині, в Сумській, Харківській, Кіровоградській, Дніпропетровській областях, а також на всій території Запорізької і Донецької. Перебувайте в укритті. Сьогодні вранці зафіксовано влучання в Ковпаківському районі міста Суми, інформує Сумська міська рада у телеграм-каналі. Внаслідок удару сталося загоряння житлового будинку, пошкоджено покрівлю будівлі та гаража. Також у сусідньому будинку вибито вікна. Попередньо одна людина зазнала гострої реакції на стрес. На місці працюють відповідні служби. Нагадаю, вчора пізно ввечері росіяни також поцілили по Сумах боєприпасом. Сімох людей було поранено. На Чернігівщині через атаку росіян загинув чоловік. Російський безпілотник вдарив по території його будинку. Про це інформує обласна адміністрація. І також наразі відомо вже про двох постраждалих на Житомирщині. Вони потрапили до лікарні через ранкове влучання військами РФ по автозаправній станції неподалік Малина. Вже цього тижня ціни на бензин і дизель можуть зрости. Це пов'язано з ескалацією на Близькому Сході. Таку думку в ефірі телемарафону озвучив директор консалтингової компанії А95 Сергій Коюн. За його словами, це зростання буде становити до кількох гривень на літрі.
2: Я не думаю, що буде якийсь там великий злет. Це, як завжди, буде відбуватися поступово. Тим більше, що на відміну від березня, коли ми реально пережили ціновий шок, і коли за буквально перший тиждень під зростання ціна зросла у півтора рази, ну, такого зараз не відбувається. Тобто ціна зростає поступово, відповідно, поступово вона буде зростати і у нас. Я думаю, що перший крок це буде десь пару гривень на літр, я так думаю, і ну, далі. Ну, якщо говорити в цілому, то потенціал зростання зараз становить десь там ну до 5 гривень на літр.
0: Новини на Українському радіо.
1: Тегеран завдав масованого удару ракетами та дронами по Кувейту, Бахрейну і Йорданії напередодні ввечері. Як передає Аль-Джазіра, цілили по американській інфраструктурі. За даними видання Guardian, системи ППО перехопили більшість об'єктів. Проте у Кувейті під удар потрапив військовий корабель, поранено 4 військових кіїв. А в Тегерані заявили, що атаки стали відповіддю на удари США по іранських цілях. Раніше американські військовики завдали удару по електростанції на іранському острові Кіш та відновили морську блокаду іранських портів. В Центральному командуванні США пояснили це тим, що протягом останнього тижня Іран цілеспрямовано атакував 7 комерційних суден. Президент США Трамп в інтерв'ю телеканалу Fox News заявив, що якщо Іран не повернеться за стіл переговорів, вже наступного тижня американські військовики почнуть масово знищувати іранські мости і електростанції.
3: Мої представники спілкувалися з ними буквально годину тому. Я передав повідомлення. Вам краще укласти угоду, інакше у вас нікого і нічого не залишиться. Ми діємо дуже обережно щодо цивільного населення. І вони хочуть укласти угоду, але щоразу, коли укладають, самі ж її порушують.
1: Посли країн Євросоюзу напередодні не змогли ухвалити 21-й пакет санкцій проти Росії. Як повідомили джерела Суспільного, головування представило нові пропозиції щодо спірних питань, оскільки для ухвалення нових обмежень потрібна одностайна підтримка всіх 27 країн-членів. Дискусії вирішили продовжити сьогодні вранці. Ну, а підсумковий випуск Суспільне новини слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо або дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті Суспільне. Медіа.
0: Погода.
1: Сьогодні в Україні місцями короткочасні дощі, грози. Температура 23-28. На Київщині вдень місцями короткочасні дощі з грозами, а в Києві без опадів. Температура 23-28 градусів по області, а у столиці 26-28 градусів. І вже зараз у Києві 22 градуси. Ірина Антонович, Українське радіо.
0: Реклама.
4: Я Вулах Михайло, засновник і директор центру «Пенсіон». Вже 18 років ми допомагаємо пенсіонерам. Надаємо велику разову виплату, щомісячні гроші, оплату комунальних послуг, соціального працівника та юридичний супровід за право успадкувати нерухомість в майбутньому. Ви живете у своїй оселі, «Пенсіон» дбає про вас. Все законно, прозоро та офіційно. Дзвоніть безкоштовно 0800 755 000. Повторюю, 0800 755 000.
5: Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
6: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з DroneForce на технологічні посади сухопутних військ. Заповні анкету на droneforce.army.
7: Як тримати фінанси під контролем, поки ти тримаєш стрій? На службі немає часу розбиратися з фінансовими питаннями чи ризиками. Але навіть зараз важливі рішення не можна ставити на паузу. Треба подбати про заощадження, інвестиції, фінансову безпеку, свою та близьких. А допоможе тобі у цьому сайт Національного банку України «Гаразд». Фінансова грамотність – твоя тактична перевага.
0: Соціальна реклама. Ви слухаєте Українське радіо. Сьогодні зранку інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
8: Вітаємо ще раз усіх слухачів Українського радіо. Це програма «Сьогодні зранку». Роман Колядай, Олена Зелінченко працюють для вас у студії. У нас чергові зміни в уряді, і отже є привід поговорити не лише про те, що зроблено, не лише про ті виклики, які далі стоятимуть вже перед новим урядом. Ми також поговоримо про підготовку до зими, про корупційні скандали і про те, чи вдасться нам пережити обіцяну важку зиму, ще одну в нашому житті. Ми запрошуємо представників різних політичних партій, фракцій для того, щоб висловити свою думку, проаналізувати, зокрема, ці теми. І зараз з нами на зв'язку перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, член фракції партії «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» Олексій Кучеренко. Пане Олексію, доброго ранку.
9: Вітаю, доброго ранку.
10: Доброго ранку, дякуємо, що до нас приєдналися. Тут хочу зауважити нашим слухачам, що ми в ці дні будемо заслуховувати думки представників різних фракцій і парламенту, різних політичних сил. І сьогодні, пане Олексію, от саме у вас хочемо запитати, так, до певної міри символічно, з іншого боку, обґрунтовано за можливістю, якби вам було треба оцінити перший рік, ну і вже останній, роботи уряду Юлії Свириденко за п'ятибальною шкалою, яку оцінку, власне, ви поставили і чому?
9: П'ятибальної шкали не вистачить для оцінки, бо ми ж розуміємо, давайте, коли говоримо уряд, то треба чітко зрозуміти, ми про що говоримо. Про особисту симпатію до пані Свириденка як до людини, от у мене хороша дни. Непогана людина, приваблива жінка, інтелігентна, розумна, щось навіть слухала, записувала, там, коли я там з нею спілкувався. Тому, а які результати уряду в економічному плані або в енергетичному? Ну, вчора от я послухав під час, так би мовити, ну, звільнення цього, такі діфірамби, що просто правильно ставили питання. До речі, і Тимошенко, і Порошенко той же самий ставили питання. Якщо це такий чудовий уряд, то чого він йде у відставку? Чого прем'єр йде у відставку, якщо, як вчора казали, завдяки їй ми призимували, завдяки їй там енергетична стійкість, завдяки їй все там. Тобто я не казав би, що там провальний цей уряд був, але, як на мене, уряд країни, що не просто воює, а воює за своє життя, за виживання, за існування. Уряд країни, яка знаходиться в катастрофічному фінансово-економічному стані, давайте так говорити, в інфраструктурному величезні проблеми. І уряд, і Україна, країна, яка потребує дуже серйозного іншої моделі управління і саме на рійках війни, воєнного стану, розумієте? Вона ж до сих пір система управління така мирного часу, в першу чергу в енергетиці. До речі, ми всі потерпаємо від цього. І Київ буде потерпати, якщо буде час, я вам швидко розповім, що зараз буде і не буде в Києві. Але, на жаль, провалюються ці всі плани стійкості в Києві, в тому числі, і в зв'язку з бездіяльністю уряду, і з тим, що уряд не зміг свою позицію відстояти. Давайте так, уряд йшов і буде, ну і буде йти другим номером від Офісу Президента і особисто від Президента. Я не кажу, це погано чи не погано, але як мінімум це не відповідає Конституції і логіці управління. Я, до речі, сподіваюся, що новий прем'єр, якщо це їм буде дійсно Корецький, там буде більше свободи, так би мовити, і права приймати рішення і відповідати за них йому дано. Бо пані Свириденко, зазвичай вона кожен свій крок, вона консультувалася і узгоджувала з президентом особисто. Вона, до речі, цього не приховувала. І от така ситуація, яку ми маємо. Мені особисто здається, що це не дуже правильно під час війни мати такий аморфний, розумієте, уряд, який, на жаль, є в Україні.
8: Якщо поговорити про ситуацію і в енергетиці, в економіці в цілому, за цей рік, на вашу думку, які дійсно були ухвалені важливі, такі закладені, можливо, навіть на майбутнє, на перспективу кроки, а де не дотягнули або навпаки провальні були рішення?
9: Дивіться, в енергетиці там дуже непрості процеси йдуть, бо там до сих пір ми продовжуємо гратися в ринок, розумієте? Я не можу взагалі зрозуміти, я з кожним професійним таким фахівцем і економічним, і енергетичним задаю питання, як може існувати ринок в умовах жорсткого дефіциту? А ви ж знаєте, що у нас зима, там весна і осінь буде там з жорстким дефіцитом. І я можу сказати, що в цій ситуації, на жаль, в енергетиці йдуть певні процеси технічні і технологічні, але на енергетиці наживаються комерційні структури, трейдерські структури, розумієте? А це взагалі абсолютно недоречно, бо за це ж все платить споживач. Не випадково останні роки в Україні найбільша в Європі, по суті, ринкова ціна. Це мова йде не про населення, одразу хочу сказати. Населення поки може спати спокійно, 4,32 не думаю, що будуть чіпати, але ж за це платить, якщо реально казати, бізнес. А бізнес тікає від ціни на електроенергію. І бізнесу не подобається, він не підйомний, ця ціна так звана ринкова. Я вважаю, це очевидний провал псевдоринку, який є сьогодні в Україні. Така сама ситуація, до речі, і в секторі газу, бо у нас ринку немає бути, не може. Там Нафтогаз, там зараз пан Корецький буде розповідати, як далі, але Нафтогаз в величезних боргах, газу там не вистачає для виконання програми. Плани стійкості не треба було абсолютно по всій країні однакові плани стійкості. Да вибачте, подивіться, 200 кілометрів відійти від Києва, Вінниці, мирне місто, це моє рідне місто, я не хочу образити вінничан, але ж воно живе абсолютно іншим життям, ніж Київ або Харків, розумієте? І тому, безумовно, акцент основний в першу чергу треба було на стійкості енергетичну Києва, а тут до сих пір практично кінь не валявся. Тут же не узгоджений план стійкості, фінансування немає, і зараз будуть скорочуватися ці програми, бо агенція не буде будувати там те, що збиралася будувати. Тобто тут ще буде новий прем'єр приймати, так би мовити, ці плани стійкості, і я думаю, він неприємно здивується, коли він побачить, в якому це стані, в першу чергу по тих регіонах, про які я казав. Одеса, Київ, Харків, Суми, Чернігів. Тобто ті, які потерпають і будуть потерпати в першу чергу. Особливо Київ. Ви розумієте, що по Києву будуть основні удари, вони і є сьогодні, і будуть, на превеликий жаль.
10: По енергетиці зараз ще будемо говорити, якщо ширше подивитися на гіпотетичний новий уряд. На вашу думку, до кінця року, що цей новий, чого такого, я б навіть так сказав, цей новий уряд мав зробити?
9: Головне, щоб не провалив. Розумієте?
10: Щоб це була не декларація оновлення, а щоб це були реальні результати.
9: А яке там оновлення? Тут головне, щоб не провалив, і там дійсно там певні процеси йдуть в енергетиці, там лишається Шмигаль. Я не можу сказати, що це надпотужний реформатор, але це досвідчена людина. Він був 4 роки прем'єром. Ну, як мінімум, він там знає, що робити. Тобто, альтернативи там йому і немає, наскільки я розумію. Мені дуже цікаво, що буде по Мінрегіону. Лишається Кулеба чи Терехін. Терехов, вибачте. Ну, це така загадка. Ну, самому цікаво, бо саме Мінрегіону відповідає за оці укриття. За комуналку відповідає, за теплокомуненерго, розумієте? А то там питань дуже багато. Сьогоднішній день в Раді, до речі, почнеться з прийняття абсолютно безглуздого, нікчемного законопроекту, який просовує монокоаліція, саме присвячений теплопостачанню. Але він не вирішує жодного питання теплопостачання. Він абсолютно декларативний. Розумієте? Там окрема баталія. Тому я думаю, що тут головне не схибити по внутрішній ситуації, втримати ці ціни на енергоносії, на енергоресурси, на пальне і так далі. Що стосується євроінтеграції, так само це другий дуже серйозний напрямок. Ну, ви знаєте, я не відношу себе до єврооптимістів. Ну, чесно, я не хочу нікого розчаровувати. Я не вірю в швидкий вступ наш в Євросоюз. Те, що роботу треба вести, сумніву немає. Але наша готовність, ну, вона більше декларативна. Я готовий вам показати по кожному сектору, ну, по суті, про який ми будемо говорити.
8: Так, небагато часу залишається. Нагадаю слухачам Українського радіо, перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань енергетики і житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко зараз на зв'язку. Пане Олексію, щодо енергетичної нашої інфраструктури і загалом енергосистеми, яка з одного боку потерпає від атаки, потерпатиме, очевидно, допоки не буде дана відсіч Російській Федерації, але водночас у нас ще є одна проблема – це корупція. Зараз СБУ заявила про розкрадання коштів Центренерго, призначених для підготовки енергосистеми, перепрошую, до зими. Так от, щодо цієї справи, вона поодинока чи це системно? І який,
9: точно не поодинока.
8: Який наслідок, скажімо, ми вже маємо на сьогодні і матимемо далі?
9: Дякую вам за запитання. Я сам хотів підняти, бо я прочитав. Знаєте, що мене здивувало в цій ситуації? Швидко кажу, що там мало того, що вкрали більше половини на цих трубах, купили за 9 мільйонів, поставили за 20 мільйонів, тобто 11 мільйонів спіляли. Але ці пацюки, які от прокладки ці, розумієте, там же СБУ прямо і прокуратура так і пише, що одразу вони конфіскували в них Rolls-Royce, якийсь там Mercedes, там Bentley. Тобто вони хапанули грошей і одразу ці дорогі автівки в цій країні нещасні, в якій пенсіонери ледь виживають, а вони за скрадені ці завищені на відкатах ці гроші купили автівки. Оце просто я вам гарантую, що якщо ви бачите якусь розкіш зараз, то це однозначно чиновник або його дружина, або його коханка, або його родичі відмивають гроші на відкатах, в тому числі на тих програмах, які фінансуються, ну, потужно. А це енергетика, бо там великі гроші йдуть. І, на превеликий жаль, це державна компанія «Центренерго». І там такі саме зловживання, як, на жаль, і в «Укренерго». Енерга, там я не кажу, чекаємо від слідства і НАБУ, і САП там відповіді. Але, на жаль, в енергетиці присутній оцей фактор завищених розцінок на все обладнання і всі роботи, а в результаті це лягає на ціну, а потім ми дивуємося, що ж у нас в платіжках за електрику, і що які ціни на товари, бо всі виробники, які купують електроенергію, вони ж закладають цю ціну в собівартість, в ту ціну, яку ми платимо, розумієте? Тому в енергетиці це взагалі окрема неконтрольована ситуація, неконтрольованого ціноутворення. Оце взагалі може стати катастрофою, яка завадить нам нормально проходити опалювальний сезон.
10: От тут цікаво подивитися, що з одного боку, ну, зрозуміло, що на ті категорії публіки, яку ви згадали з лакшері авто, це впливає все позитивно, ну, принаймні, до часу.
9: Безумовно.
10: На добробут населення не дуже, а на саму інфраструктуру, от навіть попри розкрадання, вдасться нам до зими ми її підготувати, чи от вкрадене критично
9: тут
10: впливає?
9: Тут є два фактори, щоб швидко казати. Тут є два фактори. Енергетики і комунальники роблять свою роботу, незважаючи від уряду. Вони і ми з ними перезимували не завдяки уряду, а дуже багато всупереч там рішенням. Вони на рівні середньому і низовому роблять свою роботу. Київські, харківські, сумські комунальники, енергетики, директори підприємств, рядові, середня ланка, вони готуються до зими, і так це вони роблять кожного року. А от те, що мала би держава по підвищенню стійкості от цієї, але для цього ж треба виділяти гроші. А з грошима дурили, так до сих пір і не зрозуміло. І от сьогодні, почитайте лист Кличка, я його буду друкувати в себе на сторінці, Кличко спрямував лист на уряд, і він каже, обіцяли одну суму, там 37,5 мільярдів, а в результаті сьогодні мова йде про суму в 10 разів менше. І саме тому той же самий Київ вчора переглядав бюджет для того, щоб забирати гроші своїх програм і більше фінансувати на цю стійкість. Тобто це укриття для енергооб'єктів, це якась там розподілена генерація, когенерація, альтернативне живлення, насоси і все таке інше. Розумієте? З чого я роблю висновок, що там дуже непрозорий, слабо керований процес, що от півроку, вже 15 липня на сьогодні, а план стійкості в Києві не затверджений. І що вони фінансують, що будують, і хто за що відповідає, навіть я не знаю до кінця, чесно вам скажу. То я вже не кажу про пересічник.
8: Пане Олексію, якщо загально, я розумію, що, можливо, деталі і не варто, але все-таки у вас є бачення, от за ці навіть менше вже, ніж півроку, якщо говорити про початок і опалювального сезону, і зими як такої, і нарощування обстрілів з боку Російської Федерації, що можна зробити на конкретних ділянках, областях?
9: Та там, кожен де має своє загроз зробити, розумієте? Енергетики, комунальники мають готуватися, агенція Укрсухомліна мусить максимально там спробувати укріпити бетоном те, що можна
8: укріплюють
9: там підстанції. Ну, в якомусь обсязі так, це достатньо секретна інформація. Угу. Щось вони роблять, безумовно, я не хочу його сварити, але він так само став жертвою оцих незрозумілого фінансування, розумієте? Але давайте будемо відвертими. 90% нашого виживання і проходження зими, в першу чергу в Києві, в Сумах, там, в Харкові, в Чернігові, залежить від Збройних сил України, від того, як вони відіб'ють ракетні удари. По Києву це ключове. 90%, розумієте? Бо що там не будуй, якщо балістика прилітає на ТЕЦи, а вона, на жаль, ми ж бачили, як це відбувається минулої зими, то тут якусь суттєву альтернативу, я вам чесно скажу, неможливо було за рік, за два побудувати. На це треба було величезні кошти витрачати, це треба було робити пріоритетом ще в 22-23 році, причому не тільки КМДА, це мав би стати національний пріоритет. Отут Київ став, і кияни, на жаль, ми з вами стали заручниками політичних баталій, і ми всі відчуваємо, на превеликий жаль, сьогодні. Це може завадити тут, і безумовно, проблемою для Києва є саме політизація цього процесу навколо управління, навколо розподілу грошей, планів стійкості тощо.
10: Повертаючись до корупції, після історії Центренерго, чи ми бачимо, що механізмів контролю достатньо, чи їх треба вдосконалювати, щоб все ж таки розкладання мінімізувати?
9: Ну от дивіться, ну мене зрозуміти, що дратує. Оця історія 25-го року. Ну насправді ж і ми сигналили, і наша ТСК, ну там очевидні факти були зловживань в Центренерго постійних. Це от постійно. Вони були і до війни, вони були з 22-го року. Офіс президента, абсолютно конкретні люди кришували там, очолювали наглядову раду, і вони зараз поховалися. Я щось не бачу, щоб їх долучали. Тобто стрілочників там саджають, але стрілочники ж куди ж гроші теж носили, ви ж розумієте, хто ж їм відмашку домав. І тому і офіс Центренерго управлявся, і куратори були з Офісу Президента, там абсолютно конкретні персонажі. Енергатом, ви так само розумієте, ну хай доводять слідчі, я не хочу їм заважати, хай не тільки плівки там голосують ці шумні, хай факти там вони підтвердять судді, тоді ми скажемо, що вони якісно роблять свою роботу. Величезні проблеми по Укренерго, по агенції, коли її очолював наєм, ви ж розумієте, які там завищення цін були колосальні і невиконані роботи і зариті в землю десятки мільярдів гривень. Тобто нікуди від цього не дітися. Я не хочу зараз цю свару там починати, але час прийде обов'язково для повного розбору польоту. Я вам це гарантую.
8: Принаймні, просто окреслили зараз і ті проблеми, і виклики, що стоять перед нами, і спробували проаналізувати, наскільки це нам вдалося, принаймні, на початку програми діяльність останнього року уряду саме цього. І думку Олексія Кучеренка, першого заступника голови Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, члена фракції партії «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина», ми почули щойно в ефірі Українського радіо. Нагадаю, що цими днями ми заслухаємо думки представників різних фракцій парламенту, різних політичних сил. Ми запрошуємо всіх до участі, і вони мають можливість так само поділитися своїми думками в нашому ефірі. Роман Коляда та Олена Зелінченко, нагадаю, працюють для вас у студії. Залишайтеся з нами.
0: Українське радіо. Важливо знати.
11: У сучасному українському законодавстві заповіт залишається основним інструментом реалізації права особи розпоряджатися своїм майном після смерті. Він дозволяє не лише визначити спадкоємців, а й встановити умови, за яких ті можуть набути права на спадщину. Міністерство юстиції пояснює, що згідно з положеннями Цивільного кодексу, заповідач має право призначити своїми спадкоємцями будь-яких фізичних осіб, незалежно від наявності з ними родинних чи сімейних зв'язків. Водночас він може позбавити спадкового права будь-яку особу з числа спадкоємців. Винятком є лише ті, хто має право на обов'язкову частку у спадщині. До них, відповідно до статті 1241 Цивільного кодексу, належать малолітні, неповнолітні, повнолітні непрацездатні діти, непрацездатна вдова або вдівець та непрацездатні батьки. Вони отримують щонайменше половину тієї частки, яка належала б їм при спадкуванні за законом. Особливістю українського спадкового права є можливість скласти заповіт з умовою. Як передбачено статтею 1242 Цивільного кодексу, заповідач має право обумовити виникнення права на спадщину певною подією або фактом, незалежно від того, чи пов'язана ця умова з поведінкою спадкоємця. Наприклад, це може бути проживання у певному місці, наявність інших спадкоємців, народження дитини, здобуття вищої освіти. Однак важливо пам'ятати, що така умова повинна існувати на момент відкриття спадщини. Якщо ж визначена в заповіті умова суперечить закону або моральним засадам суспільства, вона вважається нікчемною, тобто юридично недійсною. Крім того, особа, призначена спадкоємцем у заповіті, не має права вимагати визнання умови недійсною лише на тій підставі, що не знала про неї або не могла вплинути на її настання. Заповідач також може охопити своїм розпорядженням не лише майно, яке має на момент складання заповіту, але й те, що може з'явитися у нього в майбутньому. Він може розподілити усю спадщину або її частину. Якщо в заповіті визначено лише розподіл прав, то до спадкоємців переходить і відповідна частка обов'язків, пропорційна до отримання майна, згідно зі статтею 1236 Цивільного кодексу. Тож українське законодавство дозволяє громадянам гнучко розпоряджатися своєю спадщиною, враховуючи не лише майнові аспекти, а й індивідуальні побажання, цінності та життєві обставини. Однак заповідачеві важливо чітко сформулювати умови, щоб вони не суперечили закону, і забезпечити правову визначеність для спадкоємців.
0: Слухайте на Українському радіо. Станьте частиною боротьби. Активізуйтеся, аби якомога швидше наблизити перемогу. Слухайте програму «Активізація» з Людмилою Тягнерядно на Українському радіо щосереди о 10 ранку після новин.
12: Енеїда Івана Котляревського переживає нову хвилю сценічного осмислення. Українські театри дедалі частіше звертаються до цього твору, пропонуючи найрізноманітніші інтерпретації. Чим пояснюється така зацікавленість Енеїдою тепер? Яких нових смислів набуває поема в умовах повномасштабної війни? Якою є постать Енея? І як її сприймають сучасні глядачі? Про це у середу, 15 липня о 13:35, Галина Бабій говоритиме з театрознавицею, докторкою мистецтвознавства, професоркою Ганною Василовською.

0: Українське радіо.
1: Дев'ята година.
2: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку, о 9-й годині, на всій території нашої держави. Згадуємо українців, які віддали своє життя. Усіх. Усіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

Щодня хвилиною мовчання ми вшановуємо полеглих героїв. І щодня, пам'ятаючи про них, робимо все, що можливо. Все, що залежить від кожного, для нашої перемоги. Слава Україні!

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: Доброго ранку. У студії Ірина Антонович. Працює інформаційна служба Суспільного. Зараз у випуску. Одна людина загинула внаслідок російської атаки дронів у Прилуцькому районі на Чернігівщині. Цієї ночі сили безпілотних систем вперше уразили одразу 20 російських суден на Азовському, вже в Чорному морі. День української державності відзначаємо сьогодні. Він співпадає з Днем хрещення Київської Русі України. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога на Сумщині, Харківщині, в одному з районів Одеської області, а також на Дніпропетровщині, Донеччині, Запоріжжі. Будьте уважні. Одна людина загинула внаслідок російської атаки БПЛА у Прилуцькому районі на Чернігівщині. Про це інформує у Фейсбуці ДСНС. Через падіння російських дронів на територію приватного домоволодіння загинув чоловік, пошкоджено будинок і автівку. Через атаку також сталася пожежа на території підприємства. А в Новгород-Сіверському районі на Чернігівщині після влучання російського БПЛА загорілася покрівля житлового будинку. Рятувальники ліквідували всі займання. Цієї ночі сили безпілотних систем вперше уразили одразу 20 російських суден на Азовському, а вже в Чорному морі. З них 17 нафтових танкерів, 2 танкери-газовози та один буксир, повідомив у Фейсбуці командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр-Бровді. За його словами, за останні 10 діб уражено 136 одиниць тіньового флоту Росії, зокрема 116 танкерів потрапили під вогонь птахів Мадяра в Азовському морі. Перший раунд московського бою завершено, зауважив Броуді.
2: З 15 липня одна поїздка.
0: Новини на Українському радіо.
1: У Києві відсьогодні діють нові тарифи на проїзд у громадському транспорті. Він подорожчав майже в 4 рази. Вартість разового квитка в комунальному транспорті зросла до 30 гривень, а в деяких маршрутках – до 25. В КМДА пояснюють, за підрахунками транспортних підприємств, економічно обґрунтований тариф у метро взагалі перевищує 64 гривні, а в наземному транспорті – понад 44. Як на підвищення вартості проїзду реагували кияни, розкаже наша Сніжана. Намазур.
2: З 15 липня одна поїздка у комунальному транспорті Києва коштуватиме 30 гривень. Востаннє тарифи переглядали ще у 2018 році, коли проїзд подорожчав до 8 гривень. У КМДА пояснюють нове підвищення зростання витрат на електроенергію, пальне, ремонти та оплату праці. Водночас для тих, хто регулярно користується громадським транспортом, залишають систему знижок за купівлю поїздок пакетами. Ми запитаємо пасажирів, що вони думають про нові тарифи на проїзд, чи планують користуватися транспортною карткою, аби заощадити кошти.
3: Я розумію, що потрібні такі нововведення, але ну хоча б в половину, хоча б 15 гривень, 30 – це тумач, як то кажуть, дуже багато.
4: Як на мене, дуже нелогічно зроблено. Таке підвищення різке і в декілька разів одразу. Ось це, мабуть, найбільше, що турбує.
5: Ну, це накладно буде, звичайно, вартість забагато велика.
6: Якби це було поступово, то окей, а якщо з 8 до 30, ну…
2: Водночас у Києві зберігають пільговий проїзд для визначених законом категорій пасажирів, а студенти і школярі й надалі користуватимуться знижками. Студенти отримуватимуть мінус 50% на місячний проїзний, а школярі в літній період сплачуватимуть лише 25% його вартості. Втім, транспортний планувальник Дмитро Безпалов називає тарифи завищеними і такими, що не закривають усіх потреб пасажирів.
7: В основному кияни роблять півтори пересадки для того, щоб дістатися місця призначення. Тому разова поїздка в 30 гривень означає середні витрати для одного киянина на рівні 45 гривень, якщо ми не говоримо про мешканців передмістя. Їм я взагалі не заздрю.
2: Також орієнтовно з 1 серпня планують запровадити пересадковий квиток. За 60 гривень можна буде необмежено пересідати між усіма видами комунального транспорту протягом 90 хвилин. Квитки, придбані до підвищення тарифу, не згорять. До 14 вересня ними можна користуватися, а після цього їхню вартість автоматично повернуть на транспортну картку у вигляді коштів. Сніжана Мазур, Суспільне новини.
1: День української державності відзначаємо сьогодні. Він співпадає з Днем хрещення Київської Руси України. Перший день державності запровадили у 2021 році указом президента. Символом свята є чотири тризуби, які уособлюють боротьбу, незалежність, історію та ідентичність. Саме він був автентичним знаком князя Володимира Великого, а за часів якого відбулося хрещення Київської Русі. У 2023 році День української державності перенесено з 28 на 15 липня. Це пов'язано з календарною реформою Православної Церкви України, через яку змінилися дати свят, зокрема, День вшанування князя Київського Володимира Великого. Через проведення урочистих заходів за участі іноземних делегацій у центрі Києва сьогодні будуть діяти тимчасові обмеження, повідомляє управління державної охорони в соцмережах. На деяких ділянках вулиць у Печерському, Подільському, Солом'янському та Шевченківському районах до 21.00 обмежено рух і паркування транспорту. З переліком вулиць можна ознайомитися на сайті Київської міської державної адміністрації. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
0: Погода.
1: Сьогодні в Україні місцями пройдуть короткочасні дощі і грози. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура 23-28 градусів. На Київщині вдень місцями короткочасні дощі і грози, а в Києві без опадів. Температура 23-28, у Києві 26-28 градусів. Зараз у столиці 22 градуси. Такі новини на цей час. З вами була Ірина Антонович.
0: Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
8: Знову вітаємо всіх, хто слухає Українське радіо о цій порі. Це програма «Сьогодні зранку». Олена Залінченко та Роман Коляда працюють в студії. І говоримо про сьогоднішнє свято. Про День хрещення Київської Русі, про День української державності, який припадає на цей же день за церковним календарем. А оскільки у нас церковний календар змістився з Юліанського на Новоюліанський, то тепер от відносно нова дата. Можливо, хтось ще не звик. Я, до речі, все ще звикаю, що не 28, а 15 липня, День хрещення Київської Русі, ми говоримо про князя Володимира. Про його вибір, чи справді це був вибір геополітичний, наскільки він визначив майбутнє Русі. Русі, що це за історія про обирання віри серед кількох релігій, наскільки вона має під собою історичні передумови, і от зрештою саме прийняття християнства, наскільки воно змінило Київську Русь як державу, як швидко воно відбувало. До речі, явно ж не одномоментно сьогодні навіть в дії всіх не похрестиш одночасно, як би не хотілося. От про це все ми з істориком Вадимом Арістовим зараз спробуємо поміркувати в голос. Пане Вадиме, вітаю, щиро дякую, що приєдналися.
9: Доброго ранку, пане Вадиме.
10: Доброго ранку.
9: Знаєте, коли ми говоримо про історію, зафіксовану вже в історичних якихось аналах, то ми розуміємо, що її творять ті люди, а точніше фіксують, які пропускають через себе. Це може бути навіть констатація сухих фактів, а можливо з додаванням якихось емоцій. У будь-якому разі це вже певна інтерпретація. Але ми вже зі свого погляду, завдяки історикам, завдяки вам, намагаємося розтлумачити те, що насправді може бути пов'язане з конкретною подією, чи, наприклад, постаттю. Якщо ми говоримо про князя Володимира, то часто бачимо такий канонізований образ святого. Яким насправді він був? Історична постать князя Володимира, що ми про нього знаємо і, можливо, не знаємо?
10: Володимир був людиною своєї епохи. Він походив з найбільш аристократичної родини русів X століття. Він був військовим вождем. Він починав свою кар'єру як лідер потужної дружини і як вдалий полководець. Те, що він здобув політично, він здобув мечем, і тоді це був для його середовища, напевно, єдиний шлях, як можна було досягти вершин кар'єри. Це була людина, яка мала дуже великі амбіції. Ми це розуміємо, ми це знаємо за тими наслідками, які, до яких призвела його політика. І от, власне, як результат цих амбіцій, почалася серія подій, його південні походи на Крим, угода з Візантійською імперією, в дуже незручний момент для самої Візантійської імперії, але зручний для нього. І ця серія подій призвела, зрештою, до його шлюбу з Візантійською царівною, тріумфального повернення до Києва і початку розбудови держави, вже як християнської держави. Ну і, власне, до його особистого хрещення, яке стало прологом до хрещення усього суспільства і от наслідки чого ми маємо зараз.
8: І тут постає питання. Ви вже згадали, що хрещення було і оцей союз з царівною, так би мовити, в незручний для Константинополя час. Так все ж таки, обирав віру. Ну, і оця красива легенда, що прийшли ходаки, що казали, так красиво було, що не знали, де ми на землі чи на небі, оці всі речі. Чи боженитися хотів?
10: В тому вигляді, як ми читаємо оцю легенду про вибір віри у літописі, вона, вочевидь, є літературною конструкцією, записаною вже пізніше. Але вона має певне раціональне зерно, тому що ми з достовірних джерел наближених по часу до самого Володимира, ми точно знаємо, що він вів контакти з представниками інших релігійних традицій, не тільки з грецькими християнами чи візантійськими християнами. Але річ у тому, що оці достовірно засвідчені його контакти з латинськими християнами або навіть більш екзотичні з мусульманами стосуються періоду вже коли він хрестився. Тобто елементи цієї легенди справедливі, але, мабуть, нам варто перевернути порядок подій.
8: Угу.
10: Випливає так, що він спочатку хрестився і уклав цю угоду з імператорами, а потім почав роздивлятися навколо і думати, а чи я зробив правильний вибір, а може треба було інакше. Але, як ми знаємо, зрештою, його рішення не похитнулося, і він, і його нащадки залишилися у цій східно-християнській

0: і військових, хтось має розбиратися з цими всіма питаннями. Але от сімейні герби важливіші.
1: Ну, про сімейні герби, чесно скажу, мені, от, використовуючи ту ж саму стилістику, сльози мішають говорити. Але та, ну, не це навіть. Я все ж таки от, до цього перезавантаження практики Верховного суду. Якщо я правильно розумію, вона зникає, ну, втрачає сенс, бо закон... Перепрошую, емоції, вже в мене теж. Бо закон вже інший. І тут питання. Навіть якщо, як ви кажете, ну, чи ваші опоненти кажуть, прийняли ідеальну версію.
0: Діамантову.
1: Діамантову, як, о, точно. Там внесли правки, до другого читання поправили. Все одно на ґрунті цього нового цивільного кодексу Верховний суд напрацьовуватиме нові рішення, нове бачення. Відповідно, якщо я правильно розумію, це будуть тривалі дискусії, тривалі обговорення, як саме тлумачити цей закон, як саме його застосовувати. Чи є тут поле для зловживань? Чи може на цьому етапі хтось на цей цивільний Верховний, перепрошую, суд? Звісно, він не підкупний, я вірю. Але намагатися впливати, щоб нова практика сформувалася на користь тих, хто, наприклад, вже встиг майно в реєстр вписати, на користь тих, хто там із шлюбу вчасно до розлучення майно вивів, і оці всі речі.
0: Тут акцентую увагу, що Верховний суд дійсно круту практику напрацював по поверненню зелених зон культурної спадщини. Ми бачили, як захистили садибу Терещенків, ми бачимо, як відбивають Біличанський ліс, національний парк. І оце ж ділкам, от групі Каламойського і всім, воно ж не дає спокою. Рік тому ми прийняли так званий закон Мазе, який обнулив претензії до дерибанників лісів узбереж, да? Якщо ти подерибанив в часи Януковича і раніше.
1: Це тобто, про доброчесних набувачів.
0: Так, та, угу. Про так званих доброчесних набувачів. І Протасів Яр в судах колотився рік, щоб довести, що немає з бюджету ніхто вносити вартість Протасового Яру як депозит в суд. І якщо ти доведеш, що це вкрали в громади або в держави, то той, хто втрачає крадене, він має отримати компенсацію з бюджету. На голову не налазить. Так от, чому відбуваються ці рухи? Вони подивилися, що судова гілка реально захищає. Вона не дає вкрасти. Значить, що нам робити? Нам треба якось обнулити цю судову практику і спробувати запустити нові процеси. Та? Я хочу вірити, що Верховний суд і далі триматиме оборону, але суд судить по закону. Який закон видасте? Ну, їхня робота. Вони не відповідають за те, закон хороший чи поганий. Це дано, по якому вони мають одягнути цю рамку. Що ми втратимо? Ми втратимо безумовно час, ми про це вже говорили, тому що, наприклад, стає новий цивільний кодекс, перші інстанції починають слухати. В Львові цю справу слухає один суддя першої інстанції, в Чернігові інший, в Одесі третій. Далі три інших рішення піднімаються на апеляцію. Апеляція сушить голову, давайте, як робити? І це буде там вже не три рішення, а хай до двох позицій зійдуться. Далі воно піде на Верховний суд. А Верховний суд може так зразу рішення і не прийняти, скаже на повторний розгляд в першу інстанцію. Попрацюйте ще раз. І виходить до правосуддя моменту. Людина взагалі може дійти через 4-5 років. Чи хочемо ми, щоб так довго громадяни в часи війни, коли великий запит на справедливість, шукали запит на правосуддя?
1: Відновлювали справедливість.
2: Угу. Ну і тут питання до того, чи можливо зупинити цей процес, як саме?
0: Ми от подали петицію. На жаль, я так розумію, що от якраз в той день, коли подавалась петиція, були рухи, коли Стефанчук намагався по-швидкому казати, давайте розглянемо правочки і бігом на друге читання. Петиція трохи охолодила цей пил. Я знаю, запал. Я знаю, що в офісі президента сказали, що дивіться, яка історія з вулицею і з усім, можливо, треба пригальмувати Руслан, і це не на часі, бо Руслан таки має вплив, в тому числі і на Банковій. Але ми бачимо далі, як хочуть це сунути. А ми не зацікавлені, навіть якби він був діамантовий, обнулити судову практику, бо ми не розуміємо, що буде далі. І тому ми разом з партнерами з інших громадських організацій, з Українською природоохоронною групою, запустили флешмоб. Ми зробили заклик друкувати постери. Можна брати наші, можна робити свої. І клеїти, звичайно ж, у дозволених місцях, щоб оцей запал вулиці Банкова бачила і говорила Стефанчуку, що оці його наполеонівські плани і амбіції, ну вони не на часі в часи війни, та вони і в мирний час не на часі, але колотити так державу в часи війни точно не можна. Тому от всіх прошу доєднатися. Це доволі легко. Ми зробили навіть чорно-білі варіанти, можете не витрачати кольорову фарбу на принтері. Друкуємо, клеєм. Я в п'ятницю їду на Хмельниччину. Це батьківщина Стефанчука. І хочеться, щоб він теж, коли літом приїде додому, до родичів, до

0: друзів, ну, щоб йому всі спитали, Руслан, так а що там?
1: А ви з ним особисто спілкувалися? Як він реагує на ці зауваження, критику?
0: Особисто не було змоги. Була одна зустріч на рівні уряду за правилами Четемхаус, які ну, ти не можеш обговорювати, але ти можеш сказати про те, що, знаєте, вони кажуть, що в кінці ми досягли порозуміння, але в нашому порозумінні ми не йдемо на друге читання, а в їхньому порозумінні можна доопрацювати до другого читання. Mm-hmm. І я бачу, що Стефанчук записує свої оці відео про те, що ну, всі наші аргументи, ну, вони недоброзвичайні, вони погані. Але саме тому ми і зверталися до спікера, одного зі спікерів судді Верховного суду, щоб показати, що це не тільки наша позиція. І, напевне, коли Мін'юст каже «викиньте це», коли судді говорять про ризики, громадський сектор говорить про ризики, а міжнародні партнери говорять про сталість судової практики, то академік Стефанчук має якось зважити на це, бо не його інтерес має домінувати в часи війни.
2: Тут цікава репліка щодо міжнародних партнерів, тому що ну ми звикли говорити, що Європейський Союз там на євроінтеграційному треку, інші міжнародні партнери чекають від нас реформ. Ну і в судочинстві теж, наскільки я розумію, у нас багато чого недореформованого. Чи правильно я розумію, що це лежить не в площині цивільного кодексу, чи не передовсім цивільного кодексу? Чи може і тут все ж таки потрібна реформа, навіть попри те, що доведеться потім чекати нової практики Верховного суду?
0: Як робить розумний лікар? Розумний лікар не буде виривати вам здорові зуби, так? Він буде лікувати там, де є проблема. То що треба було би робити? Треба було взяти цивільний кодекс, чинний, який є. Є ж статті, які працюють. От буквально я виграла в Верховному суді, Верховний суд відмовив народному депутату Горобцю, він позивався там про честь і гідність, це народний депутат мого округу, слуга народу, казав, що я, коли писала про дерибан Біличанського лісу, там затрукнула його честь і гідність, він страждає. І я виграла в суді, мені перерахували вже навіть стягнули з народного депутата Горобця 10 тисяч гривень, я їх відправила на Збройні Сили України. Що це говорить? Ну, працює цивільний кодекс, десь захищається свобода слова. Тобто є робочі історії, здорові історії, і тут суддів не звинуватиш. Тобто закон нормальний, і судді нормально спрацювали. Значить, треба взяти те, що працює, подивитись, що працює. Десь щось виписане погано, але Верховний суд зробив хорошу судову практику. Ми ж побачили, садиба Терещенків повернута, Білочанський ліс повернутий, то давайте це вмонтуємо в закон, але змінами. А там, де треба щось нове, випишемо, але змінювати, а не спускати кодекс в смітник.
1: А ось ці бізнесмени, я не хочу зараз усіх під одну гребінку, але я так розумію, що деякий бізнес, можливо, навіть поодинокий, але зацікавлений великий бізнес у таких змінах, а інші інвестори, бізнес, клімат взагалом, як може змінитися?
0: Можуть бути виклики, дійсно. От є група Коломойського, вона лобіювала закон Мазепи, якого, ну, який ми згадували з приводу обнулення краденого, є нормальні інвестори. І про що ми говорили, зокрема, в Гданську на URC, це конференція раз в рік відбувається з приводу відновлення і відбудови України. І вони хочуть, щоб була стабільність. Ми говоримо їм про що? Вони приходять, вирішують щось з владою, запускають якісь проєкти. Громада дізнається постфактум, бо немає обговорень, розуміє про ризики, починаються судові процеси. Проєкт міжнародного інвестора, наприклад, або нашого інвестора заблокований. Він нещасливий, бо гроші простоюють. От у нас зараз в Карпатах полонина руна колотиться довкола цього, що вони зайшли на полонину в Карпатах, почали будувати подушки, фундаменти під вітряки і зводити для того, щоб зводити вітряки. То вони сказали, що оцінку впливу на довкілля будуть робити потім.
2: От це потім теж феноменальне. Тут багато цікавих дуже історій. Ми, вочевидь, не востаннє порушуємо цю тему. Зараз ми обговорювали її з громадською активісткою, головою громадської організації «Голка» Іриною Федорів. Не перемикайте.
3: Цю програму можна також дивитись на YouTube-каналі Українського радіо.

0: слухаєте Українське радіо. Реклама.
1: З віком почала приймати жменю таблеток. Угу. Все частіше організм просить підтримки. А ще вітаміни. У тебе теж так?
2: Вже ні, бо приймаю комплекс Долгіт Антисудо Сеньйор.
1: Сеньйор?
2: Саме Долгіт Антисудо Сеньйор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
1: Долгіт Антисудо Сеньйор – це комплекс, що містить магній, калій, залізо, вітаміни Д, С, Б6, Б12 та екстракт глоду. Складові Долгіт Антисудо Сеньйор – підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності. Залізо приймає участь в утворенні червоних кров'яних тілець і гемоглобіну, а екстракт глоду підтримує серце.
2: Дякую за підтримку від Долгіт Антисудо Сеньйор.
1: Справді стало легше.
3: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
4: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро.
5: Феміност Уро на основі комплексу природних компонентів та вітамінів для підтримки жіночого здоров'я та сили тазових м'язів. У складі екстракти насіння гарбуза, сої, кропиви, журавлина, вітаміни Д та Б12. І, що важливо, без гормонів.
4: Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро – сечовипускання під контролем.
5: Запитуйте в аптеках України. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
6: Шукаєш місце, де твої знання будуть корисні? 6-й полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Плануй спеціальні завдання та формуй хід подій. Шукай 6-й полк ССО «Рейнджерс» онлайн. Деталі за телефоном 093-810-75-67.
0: Соціальна реклама. Слухайте на українському радіо.
7: Енеїда Івана Котляревського переживає нову хвилю сценічного осмислення. Українські театри дедалі частіше звертаються до цього твору, пропонуючи найрізноманітніші інтерпретації. Чим пояснюється така зацікавленість Енеїдою тепер? Яких нових смислів набуває поема в умовах повномасштабної війни? Якою є постать Енея? І як її сприймають сучасні глядачі? Про це у середу, 15 липня о 13:35, Галина Бабій говоритиме з театрознавицею, докторкою мистецтвознавства, професоркою Ганною Василовською.
8: Ексклюзивно за стосунку Суспільне.Радіо. Класична музика, без зайвих розмов. Завантажуйте за стосунок, гортайте вправо та обирайте стрім класика. Суспільне.Радіо. Безкоштовно в App Store і Play Market.
9: Правда любить терпляче. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
0: Суспільне новини на українському радіо.
10: Вітаю у студії Ірина Антонович. Працює інформаційна служба Суспільного. Спочатку коротко. Збільшилась кількість постраждалих у Сумах внаслідок удару керованими авіабомбами. Перші 20 російських суден вразили сили оборони цієї ночі у Чорному морі. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога в Харківській, Донецькій, Запорізькій областях, на всій території і в окремих районах Чорнігівської, Сумської, Полтавської, Дніпропетровської та Херсонської областей. Будьте уважні, обережні. До 17 збільшилась кількість постраждалих у Сумах через удар керованими авіабомбами. Як інформує голова обласної адміністрації Олег Григоров у соцмережах, внаслідок удару російського КАБу по Сумах загинули троє людей, і серед загиблих – жінка та чоловік. Ще одна людина зазнала вкрай тяжких ушкоджень. Через це наразі неможливо встановити її особу, інформацію з'ясовують. Нагадаю, росіяни сьогодні зранку завдали 6 ударів КАБами по території Сумської громади. Один влучив поблизу медичних закладів, решта ударів по об'єктах інфраструктури. Найбільше штурмових дій минулої доби було зафіксовано на Покровському напрямку, де наші захисники зупинили 40 російських атак. Окупанти застосовують тактику малих піхотних груп, які намагаються приховано наблизитися до позицій сил оборони. Загарбники діють під прикриттям дронів, артилерії та авіації. Українські військовики протидіють загарбникам різними способами, зокрема, мінують місцевість. Про це в етарі Суспільного розповів командир 2-го самохідно-артилерійського дивізіону 147-ї бригади 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Ярослав Мазур.
11: Ситуація залишається напруженою. Противник не припиняє штурмових дій, активно застосовує артилерію, міномети, безпілотні системи різних типів. Інтенсивність бойових дій залишається високою. Ворог постійно намагається знайти, скажімо так, слабкі місця нашій обороні, намагається виснажити українські підрозділи безперервним тиском. Противник переважно діє малими піхотними групами. Бувають моменти, коли виходить, буває не виходить, але намагаємося це, скажімо так, передбачати і відповідно наперед замінувати деякі частини території, наносимо на урани.
10: Нагадаю, минулої доби, за даними Генштабу, було знешкоджено 1470 окупантів. Оборонці неба збили більше 2000 БПЛА оперативно-тактичного рівня. Перші 20 російських суден вразили сили оборони цієї ночі у Чорному морі. Йдеться про 17 нафтових танкерів, 2 танкери-газовози та 1 буксир. Про це в телеграмі інформує командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді з позивним «Мадяр». За його словами, новий етап у боротьбі СБС із тіньовим флотом РФ присвячено Дню української державності, який відзначаємо сьогодні, 15 липня. Як інформувала армія «Інформ», напередодні оператори сил безпілотних систем уразили 11 суден тіньового флоту РФ в акваторії Азовського моря.
0: Новини на Українському радіо.
10: У Чернігові в обласному історичному музеї імені Василя Терновського напередодні відкрили нову виставку «Українська державність. Козацька доба». За словами директора обласного історичного музею Максима Блакитного, виставка присвячена періоду Гетьманщини.
12: Виставка присвячена дійсно прийду Гетьманщини, Козаччини, коли фактично відновлена була та держава, звісно, на нових принципах, яку ми втратили за доби Київської Русі, тобто коли Київська Русь на татарської навали занепала. Виставка дійсно створена на основі безпосередньо музейної колекції, так і ми дякуємо нашому багаторічному партнеру, музею Шереметьєву, зокрема Олексію Шереметьєву, який надав дуже цінні речі зі своєї колекції для того, щоб доповнити окремі розділи цієї виставки.
0: Погода.
10: Сьогодні в Україні місцями пройдуть короткочасні дощі, грози, вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура 23-28 градусів. На Київщині вдень місцями короткочасні дощі, грози, у Києві без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура 23-28, у Києві 26-28 градусів і вже в столиці 27 градусів. З вами була Ірина Антонович. Бережіть себе.
0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
13: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам Українського радіо, у студії Владислав Красніцький. Далі говоримо про те, що дослідницька агенція InfoSapiens провела хвилю опитувань щодо електоральних настроїв українців. Що наразі формує суспільну думку і настрої наших співвітчизників, які зовнішні та внутрішні політичні події та процеси впливають на ситуацію в країні та як це позначиться на рейтингу президента і інших політичних сил? Про це говоритимемо далі. Руслан Рухов з нами на зв'язку. Політехнолог, керуючий партнер компанії PGR Consulting Group. Хочу наголосити нашим слухачам, що пан Руслан сам був координатором проєкту і член правління Офісу розвитку публічної політики. Пане Руслане, отже, в червні рейтинг президента підвищився, це свідчать і результати дослідження електоральних настроїв у рамках U-Elector Data Project. Розкажіть, будь ласка, за рахунок чого це відбулося, і якщо говорити за загалом, що впливало на думку українців і яких висновків можна дійти? Прошу.
14: Зауважу, що зростання рейтингу Володимира Зеленського в червні відбулося на 3,4 відносно рейтингів в травні, і рейтинг партії «Слуга народу», ну, партії президента на 3,9. А на тлі цього паралельно збільшилась кількість тих респондентів, які говорили, що країна рухається у правильному напрямку з одночасним падінням тих, хто каже, що у неправильному. Фактично ми бачимо таке оптимістичне оздоровлення позиції влади, як і того, куди ведуть вони країну, так і такого зворотнього зв'язку в готовності підтримувати на виборах чинного президента. Я пов'язую це з конфліктом, який був з Навроцьким, власне, коли президент Польщі, власне, і багато політиків ультраправого спектру, зокрема партія Конфедерація, вимагали забрати орден Білого Орла, а потім зворотня реакція, коли президент України і колишні президенти віддали свої нагороди, такий дипломатичний демарш, демонстрація того, що ми не будемо коритися на позиції Польщі і не будуть вони нам нав'язувати, яких героїв шанувати в Україні, а яких ні. Раніше тижнями були новини з Польщі, що в результаті цього конфлікту Кароль Новоцький фактично посилив свою підтримку, отримавши понад 50% підтримки відповідно до соціології. А от наше дослідження показало, що те ж саме практично відбулося і в Володимира Зеленського. Фактично ми мали повторення історії у Білому домі, коли віце-президент Джей Ді Венс, да, і журналіст накинулись на нашого президента, і той парирував, да, випадив в свій бік, наводячи аргументи. І в цей момент, попри наявність такого конфлікту, да, з точки зору дипломатії, на суспільство навпаки підтримало президента, який відстоював наші інтереси, навіть часом не дуже дипломатичний спосіб, оскільки важливо оцей суверенітет і цінності своєї країни відстоювати. І от коли президент таке демонструє, ми бачимо, що це знаходить хороший відголосок в українському суспільстві.
13: Тобто, коли йде якийсь виклик або якась інформаційна атака, або така перепалка, про яку ви згадуєте, безпосередньо, тут навіть, вочевидь, без прізвищ, так, саме на президента або на країну, то підтримка тоді зростає.
14: Частково. Коли антигерой в очах суспільства, тобто, коли людина, яку українське суспільство ненавидить, атакує українського президента, в цей момент підтримка українського президента зростає.
13: Розкажіть, будь ласка, які запитання ставили, і все ж таки, давайте тоді про голосування на президентських потенційних виборах. Хто в переліку був? Можливо, хтось новий додався. Бачимо, ну, ось я зараз відкрив спеціально результати досліджень. Хто з слухачів має зараз змогу, заходьте на сайт InfoSapiens, теж можете переглянути, подивитися вже конкретні цифри. Отже, Зеленський, Залужний, Буда, Порошенко, Усик, Терехов, Тимошенко, Разумков, Федоров, Гончаренко, Притула, Білецький, Прокопенко, він же ж Редіс, Бойко, Кличко, інший. Ну і далі вже йдеться про те, що там варіанти: зіпсую бюлетень, не піду на вибори, важко сказати, або відмова. Я звернув увагу, що дуже багато людей не можуть ще сказати, за кого на потенційних виборах голосуватимуть. Оцей перелік, хто тут новенький, скажімо так?
14: Ну, тут сказати новенькі складно, відносно новенькі, адже ми вже там ряд місяців ставимо, да, і Терехова, мера Харкова, оскільки побачили, що колеги ставлять, очевидно, роблять заміри по довірі і ретнеслюю, значить, замовляють в оточенні мера Харкова такі дослідження. Те, що він зустрічався з президентом України, обговорював національні питання, так, а попри те, що він є міським головою, да, як сигнал того, що він один із тих, кого розглядає там посаду прем'єр-міністра, говорить, ну, нам ще попередньо ми бачили, що відбувається, говорив, що він потенційна фігура національного масштабу, а зокрема тому, що створили там, да, асоціація прифронтових міст, виділили фінансування, окрема риторика, що міста прифронтові мають бути захищені. Тобто видно, що створюється ніша, ми поставили і партію, його партія виглядає як прохідна, достатньо багато в рейтингу набирає, якщо подивитися чардж по політичним партіям, умовно партія прифронтових міст на чолі з Тереховим і Кімом. Вони навіть випередили в червні партію «Європейська солідарність» в рівні підтримки. Ось тому вони нас цікавили. Ми також кілька місяців як трекаємо, перевіряємо Усика, оскільки він в якомусь із інтерв'ю сказав, чи то блогеру, чи то журналісту, інфлюенсеру, скажімо так, що його запитав, ким ви себе бачите в політиці, якщо політиці, то тільки президентом, ну, типу, як напівжартома, да, але знаємо, в кожному жарті є доля жарту з огляду на те, що він чемпіон по боксу, да, нездоланий, який сам віддав пояси, це ще більше інтригує, яка причина здачі голосів, чи просто це такий жест, що він йому не треба, щоб світові асоціації, які дають пояси, вирішували, з ким ним битися, що він вже такого рівня, що сам зможе домовлятися, і його бої будуть дивитися і без цих всіх WBA, WBC, etc. Або ж, якби, з точки зору ймовірності виборів і готовності балотуватися, можливо, да, він звільняє пояса, щоб не було некоректно, що в нього там якийсь бій мав би плануватися, ось, а тут кампанія почалася, йому треба брати участь в виборі. Це з таких новачків, умовних новачків в списку президентських, і от причини, чому вони там з'явилися. По партіям ми там міряли також умовну там, да, партію Усика, яка там близька до проходження, партія прифронтових міст Терехова Кіма, яка вже виглядає як прохідна у випадку, якби вибори були найближчої неділі. Ну і загалом якби тенденція така, що фактично з сьогоднішніх фракцій, які є в парламенті, гарантовано може залишатися фактично дві. Це фракція президента поточного і фракція президента попереднього, да, от видно, голос не проходить. Якби там не хотілося, щоб з ним не робили. Батьківщина вперше за два десятиліття фактично може також бути поза парламентом. Не виглядає зараз історія здійснена для якихось конфігурацій там Бойка Льовочкина, бо от ми міряли там умовну партію Бойка Льовочкина. Не злітає, або люди відмовляються відповідати, розуміючи, що це соціально небажана відповідь, може там якісь є приховання, але поки що це не демонструється. Ну і також, ну, з тих, хто там у нас є група, там, да, чи виросте, там, не знаю, група «Довіра» в партію національну, поки що не виглядає так. Група «За майбутнє», якщо не буде якась колаборація і створення великих чи блоку, чи об'єднання партій, також виглядає наразі не дуже прохідною. Фактично, якщо б вибори там відбувалися на найближчій неділі, то парламент зазнав би суттєвого оновлення. Та? Тобто у нас з'явилося б більше половини, якщо не 75% нового складу парламенту пофракційно, ну, очевидно, що і це будуть інші особистості.
15: Так. Ось партія Володимира Зеленського, і ви так говорили, і в цьому в результатах опитування написано чітко. Утім, «Європейська солідарність» Петра Порошенка і «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина». Нібито логічно, що «Слуга народу» варто було б написати, але чому партія Зеленського?
14: Оскільки ми раніше робили дослідження, це ж там останні 6 місяців, а ці дослідження відбуваються від початку вторгнення, ми зауважили різку відмінність «Слуг народу» З президентом, тобто оцінки партії «Слуга народу» разюче відрізнялися. З точки зору фаховості як медійника президента, очевидно, що він буде під свій проект, якщо він буде робити ребрендинг. «Слуга народу» візьме значно менше, ніж, наприклад, умовна партія Володимира Зеленського або якась нова партія президента. А для того, щоб респондентам було чітко зрозуміло, що мова от це партія президента України, що це команда його, так і назвала. Тому що, як там, більшість позицій в цьому списку це є умовні партії. Да? Ми ж розуміємо, що не існує ніякої партії там Залужного Валерія, чи не існує партії Буданова, да, Кирила Олексійовича. Так, так. Це все умовності, оскільки якщо ми ставимо партію, якусь назву, кажемо, і кажуть, що це очолює відповідна людина, це некоректно, оскільки такої партії нема. А для того, щоб оцінити нішу, потенціал, скільки теоретично на парламентських виборах може набирати така команда, саме для цього використовується з точки зору методики, да, там, імені партії. Очевидно, що як тільки відновиться політичний процес, з'являться якісь конкретні партії, да, там, які очолять ті чи інші люди, то будуть відповідні зміни. Це буде в тому числі впливати на кількісні показики, тому що ми експериментували, дуже чітко проглядається, якщо ти ставиш «Слуга народу», то це буде на 2-4% менше, ніж партія Володимира Зеленського. Відповідно, якщо ми б міряли і далі, то ми мали б оцінку поточної партії влади, а не потенціалу ніж для партії президента в наступний парламент.
15: До речі, Руслане, наскільки серйозним і чисельним може бути представництво саме військових в парламенті наступному, в разі, якщо голосування відбудеться найближчим часом і згідно з вашим дослідженням? Адже от так, тут є і партія Залужного, і Буданова, що нас далі, Білецький, Азов, Денис Прокопенко, Реді.
14: Які відсотки в третій штурмової?
15: Та, я бачу, бачу 3,9, 3,2, але менше з тим, якщо говорити про тенденції, наскільки багато військових може бути в наступному парламенті?
14: Ну, дивіться, давайте з точки зору позиціонування партії і кількості військових. Складно говорити, скільки буде військових, очевидно, що різні політичні партії будуть запрошувати свої
15: списки. Ну так,
14: списки,
15: і списки невідомі.
14: Да, тому, якби заглядати, якщо ми говоримо про умовну нішу партії, умовно, які створюються військовими, то ми робили в грудні дослідження з групи рейтинг закрите. Ось там різні варіації різних військових партій, не буду називати, ставили з максимальним відсотком 18 тих респондентів, які сказали, що однозначно проголосують за цю партію. Більше того, 70% це було перетікання. Повна канібалізація. Тобто людина казала, що вона однозначно проголосує за таку партію, ти даєш їй іншу назву, вона каже, я однозначно проголосую і за цю партію, даєш третю назву, і людина каже, і за цю також я однозначно проголосую. Чому людина так казала? Тому що всі партії асоціювалися з військовими, що це партія військових. Що це означає? Це означає, що є ніша електоральна, що 18% громадян там, да, від і до 18 бажають військових у владі. А відповідно, кожна пропозиція на цю нішу, вона її дробить. От є, наприклад, там поставили Хартія, Третя штурмова, Азов, ну і це ще ми не ставили там Мадіра, бо не зрозуміло поки що з його поведінки буде, не буде, і якби поки не виглядає. Ми в довірі міряли, високий рівень довіри, але електорально не ставили, бо не зрозуміло, якби, чи планують політик. Але умовно, якщо би він пішов, і пішов своїм проектом, це знову ж таки дроблення. А якби ми говорили про те, що от ми бачили там міряли Михайла Федорова. Ну, президентський поки що невисокий, да? Ну і зараз є певні проблеми, да? Тому що обіцяв презентувати реформу мобілізації до кінця червня, не зробив вже майже середина липня. Відсутність нас засобів протиракетної оборони, збиття, да, ПАК-3 до патріотів, ну і подібних аналогів, ну, власне, що є відповідальність Міністерства оборони. Тому зараз, перед тим в нього були суттєві здобутки на позиції міністра цифрової трансформації, да, і профільного віце-прем'єра. А зараз, якби, ну, були великі очікування, правильні заяви, правильні слова. Я тепер до дії, і щось, якби, ну, поки не йде. Да? А і тут в нього таке певне затьмар. Але все ж таки, якщо йому вдасться зробити, наприклад, найбільш очікувану реформу мобілізації, якщо він залишиться в новому уряді відповідним міністром, то, звичайно, він міг би також заходити сюди в цю нішу, бо він як міністр оборони, хоч і да, цивільна особа, але він десь якусь частину цього електорату забрав. Ну і певна річ, що не всі відсотки, але шмат відсотків, наприклад, по Буданову і по Залужному, хоча ні того, ні іншого не сприймають як чисто військового. Тобто це не на 100% їхній рейтинг числа цієї ніші. Тому що якщо 18% це ніша військових, а якщо додати всіх умовно військові партії, плюс партія Буданова і Залужного, то це значно більше, ніж от чиста ніша. Це говорить, що в обох генералів ширший портрет, їх по-іншому сприймають, і в них більша цільова аудиторія, ніж чисто військових партій, умовно на чолі з Білецьким або з Редісом.
15: Так, ще хотів би повернутися до моменту, на який я звернув увагу ще на початку нашої розмови, на запитання. Скажіть, будь ласка, за кого ви проголосували на майбутніх президентських виборах? Варіант «важко відповісти» або «відмова» обрали 20%. А це дуже серйозний. Тобто ці 20% вони ж можуть перекочувати, ну, практично до будь-кого, з кого ми згадували, або розпорошитися між тим такі там Залужним і Будановим, Порошенком або Усиком, Зеленським або Тереховим. Це, скажімо так, адекватний показник, чому що стільки людей ще не визначилися? Зі зрозумілих причин, тому що ми говоримо про опитування, і коли відбудуться президентські вибори або парламентські, ну, не зрозуміло. Зрозуміло, що після закінчення війни, але коли це буде, на це запитання відповіді немає поки.
14: Ну, дивіться, тут же ж питання стоїть найближчої неділі, воно говорить про зріз тут і зараз, а не про те, як буде колись. От ближче до виборів ситуація зміниться. А очевидно, що з різних інших досліджень, в тому числі публічні групи рейтинг, там біля 70% чи 71% очікування на те, що в парламенті мають бути нові сили. Тому, умовно, запит на інших, на тих, хто не був в політиці, він традиційно буде великий. Тому що, ну, розчарувалися і в цих. Поки суспільство політично не структуровано, воно працює дедуктивним методом від зворотнього. Да? Тобто не це. От цього пробували, не цей кандидат. Вони вже знають, яких не хочуть кандидатів і партії. Але їм невідомо, яка потрібна.
15: Тобто монобільшості не буде, згідно з опитуванням?
14: Гарантовано не буде. Так, гарантовано не буде.
15: Ну і ще один важливий момент, на якому і ви наголошували, Руслане, що спостерігали збільшення кількості тих, хто вважає, що країна рухається в правильному напрямку, на тлі чого це відбувається, і наскільки ця тенденція може зберегтися?
14: Це було, знову ж таки, в червні. Я пов'язую це, оскільки відсоток більший, тому що, наприклад, електорально вплив був це в межах там, да, 3,2-3,9, умовно можна було б вважати там на 4,5. Але якщо дивитися на одночасне падіння тих, хто вважає, що країна рухається не туди, і зростання тих, хто вважає, що країна рухається туди, то цей діапазон різниці більший, ніж там, да, 3-5%. Це говорить, що були додаткові фактори, окрім того, що був конфлікт. Тут варто включити в аналіз і серйозні успіхи протягом найближчих місяців, да, травня, червня, місяця, глибоких ударів по території Російської Федерації, комунікації цього. Тобто, ну, дуже приємно дивитися, як за 15 кілометрів від Кремля палає НПЗ. А от, і російська ППО підриває одну із ємностей і зриває кришку. Ну, це дуже любо дивитися українцям, і таке відчуття, що от нарешті ми їх. І от на відсіч полякам і удари по Росії якраз і призвели до фактично зміни балансу оцінки правильності руху. Тобто додалось оптимізму, що от ми б'ємо москалів на їх території, і додалося гордості, що от наш президент дав відсіч польському націоналісту і шовіністу Навроцькому.
15: Там. Ну і коротко, ваш такий прогноз щодо липня, що може повпливати? Зрозуміло, що лишень майже середина, уряд, переформатування, чи будуть тут критичні зміни, пов'язані з цим? 30 секунд до нас.
14: В залежності від того, які будуть призначені. Тобто, якщо щось буде таке неочікувано оптимістичне, що призведе до обговорення, що от нарешті якась там людина з'явилася на необхідному місці, то може додати. Якщо буде відверта штанга, то, звичайно, це може вплинути негативно. Але, скоріше за все, це буде нейтрально, адже це чергова ротація з незначними змінами. І щось на зв'язок того, як Шмигаля забрали з прем'єра, дали йому інше крісло, а віце-прем'єрку зробили прем'єр-міністром.
15: Руслане, дякую за нашу сьогоднішню розмову. Руслан Рохов був щойно на зв'язку, політехнолог, керуючий партнер компанії PGR Consulting Group. Залишайтеся Суспільним.
16: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Реклама.
1: Як вважаєш, Петровичу, хто такий літній чоловік?
2: Та отакий, як я, що через свої літа то колінами мається, то спиною.
1: А от і ні. Літній чоловік – це той, що збирається у літню подорож. Саме як я.
2: Куди їдеш?
1: Не їду, йду. У піший похід за дуже цікавим маршрутом.
2: Стривай, у тебе ж теж коліна боліли взимку. Витримають?
1: Витримають, адже я маю для їх підтримки Артрофіт.
2: Артрофіт?
1: Так, Артрофіт. Фітокомплекс для оптимальної роботи суглобів. І біль допоможе полегшити, і відновленню хряща сприятиме.
2: А що в ньому?
1: 9 біологічно активних компонентів, що покращують рухливість та знімають запалення. Я замовляв за телефоном 0800 353 404. Запиши.
2: Повтори.
1: 0800 353 404. 0800 353 404. Артрофіт. Рухайся, скільки душа бажає. 0800 353 404.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
3: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
0: Соціальна реклама.
4: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.

0: Українське радіо.
1: Дванадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання в студії Денис Квартальнов. Далі у випуску. До Києва на День Державності та саміт Україна-Південно-Східна Європа прибули лідери європейських держав та високопосадовці. В чотирьох областях України через російські обстріли є проблеми з електропостачанням. Подробиці за мить. З нагоди Дня Української Державності Володимир Зеленський нагородив орденом князя Ярослава Мудрого 5-го ступеня екс-прем'єр-міністерку Юлію Свириденко та першого віце-прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Відповідні укази опубліковані на сайті президента. Також Володимир Зеленський нагородив орденом Богдана Хмельницького 1-го ступеня командувача сил безпілотних систем Роберта Бровді. 15 липня Україна відзначає День Державності. Ця дата прив'язана до Дня Хрещення Русі та приурочена тисячолітній історії українського державотворення, боротьбі українського народу за свою державу та здобуття незалежності. До Києва на День Державності та саміт Україна-Південно-Східна Європа прибули лідери європейських держав та високопосадовці. На столичному залізничному вокзалі їх зустрічав кореспондент Суспільного Нікіта Галка. Він розповів подробиці.
4: З 7-ї ранку на столичному залізничному вокзалі на платформу номер 1 від ранку прибували аж 4 потяги із міжнародними делегаціями Східної Європи. Всі ці гості завітали до Києва, власне, на саміт Україна-Південно-Східна Європа. Заплановані зустрічі на рівні Міністерства закордонних справ і на вищому політичному рівні. Ну, зокрема, серед тих гостей, кого ми змогли побачити, це як і міністри закордонних справ певних країн, так і, наприклад, були президенти, прем'єр-міністри або ж от президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн. Загалом ми нарахували понад 10 делегацій, серед яких, як я згадав, це от президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн. Також приїхала президентка Молдови Майя Санду. Крім цього, були представники від Чорногорії, Македонії, президент також Сербії Олександр Вучич, прем'єр-міністр Хорватії. Заплановані зустрічі впродовж сьогодні і також завтра будуть відбуватися зустрічі різних делегацій. Такий саміт Україна із південно-східними країнами Європи, він відбувається вже втретє з 2024 року.
3: У центрі Києва через проїзд іноземних делегацій сьогодні діють обмеження. Про це попередили в управлінні Держохорони на своїх ресурсах. На деяких ділянках вулиць у Печерському, Подільському, Солом'янському та Шевченківському районах до 21-ї буде перекритий рух і паркування автівок. Також у центрі Києва 15 липня змінять маршрути і тролейбуси. Із переліком вулиць можна ознайомитися на сайті Київської міської держадміністрації. Від російського безпілотника родина з дітьми врятувалася у погребі. Жінка, що була на вулиці, була поранена та померла в лікарні. Такі наслідки російської атаки на Гадяч на Полтавщині. Окупанти атакували житлові будинки в день 13 липня. Нині мешканці осель ремонтують дахи, встановлюють вікна, двері. Заступник Гадяцької міської ради Василь Губський повідомив Суспільному, що внаслідок російського обстрілу пошкоджено 5 будинків у 4 дворах. Що розповіли очевидці в матеріалі Поліни Гончаренко.
5: Зразу я була біля дітей, я тоді ж споминати почала, що була мама в тамбурку, що вона там почала звати, що вона не відповідає, тоді племінник вийшов в крові.
6: Будинки Людмили Богуш та її матері у Гадячі зруйновані через удар БПЛА. Обстріл стався у день 13 липня. Жінка з дітьми була на подвір'ї.
5: Почула, що вже друга, другий шахет, і ми побігли в погріб з дітьми. І ми тільки забігли, і воно бабахнуло, а моя мама була в тамбурку, вона не вспіла, у тій хаті вона була. Обличчя пострадало, шия, рука і спина. Її зашивали, багато шин наложили, і погано почуває, не їсть, і в неї рвота, дуже сильно болить голова в важкому стані. Племінник теж пострадав осколки, ну не так. Теж він в лікарні.
6: Неподалік будинків вирва від безпілотника. Серед найбільш пошкоджених – житло друзів Юлії Лободи. Біля дому отримала поранення бабуся. Вона померла у лікарні. На подвір'ї загинуло двоє собак.
0: Він якраз був біля бабусі, і, на жаль, він також помер. І ще, відповідно, була собачка. По тому, що ми зрозуміли, вона, напевно, більш всього, що втекла, також була тут під час прильоту.
6: Із найбільш пошкоджених осель люди тимчасово переїхали до близьких. Загалом поруйновано 5 будинків у 4 дворах, розповів Суспільному заступник голови громади.
1: Люди наші працювали. Паралельно працювала газова служба «Полтавобленерго». Були залучені працівники виробничого управління житлово-комунального господарства щодо там ліквідації витоку водомережі. Попередньо складені акти, враховуючи ступінь пошкодження, буде вирішено в найближчий час щодо надання допомоги.
6: Поліна Гончаренко, Суспільне новини, Полтава.
3: Внаслідок російських ударів станом на ранок є знеструмлення у 4 областях: Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській і Харківській, повідомило «Укренерго» на своїх сторінках у соцмережах. У компанії додали, що там, де дозволяють безпекові умови, вже проводять аварійно-відновлювальні роботи. Крім того, через несприятливі погодні умови, грозу, град та сильні пориви вітру, на ранок повністю або частково були знеструмлені понад 50 населених пунктів у 7 областях. Ремонтні бригади «Обленерго» вже відновлюють пошкоджені негодою лінії електропередач, йдеться у повідомленні. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21.00 в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
2: Погода.
3: Завтра в більшості областей України без опадів. Лише в Карпатах та на Закарпатті та на півдні країни місцями короткочасні дощі, грози. Температура в день 23-30 градусів. На Київщині завтра без опадів. Температура в день 27-30 градусів. У Києві у четвер, 16 липня, в день до 30 градусів. Зараз у столиці України плюс 27. Денис Квартальнов, Українське радіо. Менше тривог і більше хороших новин.
2: Реклама.
7: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
8: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
7: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
9: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці. Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
10: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
11: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
2: З питань розміщення реклами на Українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
12: Як тримати фінанси під контролем, поки ти тримаєш стрій? На службі немає часу розбиратися з фінансовими питаннями чи ризиками. Але навіть зараз важливі рішення не можна ставити на паузу. Треба подбати про заощадження, інвестиції, фінансову безпеку, свою та близьких. А допоможе тобі у цьому сайт Національного банку України «Гаразд». Фінансова грамотність – твоя тактична перевага.
13: Тютюнові компанії полюють на дітей заради прибутку. Вони знають, що люблять наші діти. І маніпулюють цим, щоб затягнути їх у нікотинову залежність. Нікотинові снюси та тютюнові вироби зі смаками – це нові пастки. Захистіть право дитини на здоров'я. Врегулюйте нікотинові снюси та забороніть ароматизатори тютюну.
2: Соціальна реклама. Слухаєте Українське радіо. Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
14: 12 година 9 хвилин. Ви слухаєте Українське радіо. Розпочинаємо денну програму у середу, 15 липня, 1603 день повномасштабної війни, розпочатої ще у 2014 році на нашій українській землі. Веде програму Галина Бабій, режисер прямого ефіру Олена Мосийчук, редактор денної програми Наталя Чорна. Як і завжди, нагадуємо, що саме таким складом ми відібрали теми та події для обговорення у нашому прямому ефірі. І також нагадуємо, що працює наш студійний вайбер. Його номер незмінний – 097-107-107-9. Сьогодні день важливий і багатий на події та свята. День Української Державності, День Хрещення Київської Русі України та День вшанування пам'яті князя Володимира Великого. З нагоди цих дат і свят у Київ прибула делегація європейських чиновників і події, урочистості за їхньою участю ще обговорюватимуться в ефірі Українського радіо, тож стежте за нашими анонсами. А ми також не забуваємо дивитися на історичний календар і згадувати важливі віхи нашої історії, які і сьогодні є певною луною у нашому щоденному житті, а особливо у нашому культурному просторі. Кілька днів тому, 13 липня 1937 року, от такого ж липневого дня, але 37-го року, НКВС розстріляв художника Михайла Бойчука, ректора Академії мистецтв України, професора Київського художнього інституту. Розстріляна була і його дружина, і кілька його учнів. Нагадаємо, що Михайло Бойчук – засновник так званої течії бойчукізму, і ми сьогодні так називаємо цю течію, цей стиль національного мистецького стилю, який поєднав візантійські традиції з європейськими новаціями та українським народним мистецтвом. Він прагнув створити мистецтво для всіх, яке б оточувало людей – від будівель до посуду, від книг до меблів. Його творчість не суперечила ідеалам тодішньої революції 1917 року, однак влада вважала його школу шкідливою і розстріляла художника, як я сказала, разом з дружиною та учнями. Було це у липні 1937 року. Все нові нові сторінки і нові імена – в контексті цієї трагічної події в українському мистецтві ми відкриваємо. І ось сьогодні розпочинається виставка ще одного бойчукіста Євгена Ситнянського, одного з невідомих, як зазначається в медіа, бойчукістів. Хто і як зберіг його спадщину, наскільки важливими є оці білі плями, які ми робимо своєю роботою в медіа, висвітлюючи такі події, а також спілкуючись з тими, хто причетний до творчості цих невідомих людей, білі плями в історії нашого мистецтва, закриваємо і повідомляємо про таких людей та їхню творчість, наскільки це важливо. На зв'язку зі студією Галина Дюговська, художниця декоративного мистецтва, лауреатка премії імені Катерини Білокур, внучата племінниця Євгена Ситнянського, художника-бойчукіста. Пані Галино, вітаю вас в ефірі.
15: Вітаю вас.
14: Напевно, для вас особисто, як і для вашої родини, дуже важливо задекларувати наявність спадщини Євгена Ситнянського в контексті відродження нашої культури, особливо культури авангардної. Скажіть, будь ласка, як давно ви знали, що у вашій родині був художник-бойчукіст, і наскільки ви знали, що і його історія, його життя закінчилося трагічно репресіями?
15: Ну, скажімо так, що про те, що мій родич був репресований, і він, до речі, в родині був не єдиний, хто був репресований, я знала з дитинства, але, знаєте, ті часи не дуже з дітьми ділилися подробицями, бо це було небезпечно.
14: Ну так, звичайно.
15: І я розмовляла, бо дитина могла щось зайве сказати в школі ще десь. І я розмовляла з багатьма людьми по життю, у кого репресовані родичі, і вони так само казали, що їх так само оберігали від зайвих знань, щоб не було якихось інцидентів. Бо в ті часи, ви пам'ятаєте, це було дуже непросто такі речі знати і собі зберігати. Але ж все одно з самого дитинства я бачила портрет Шевченка, намальований Євгеном Ситнянським на стіні олією. Якісь речі вони попадалися, якісь фотографії попадалися на очі, якісь уривки розмов. І коли вже прийшов час, коли це можна було, я вже доросла була, я вже почула багато всього. Єдине, що я не знала, що він був бичуківець. Чому так вийшло? Справа в тому, що при арешті в 37-му році його арештували в листопаді 37-го року. Три доби тримали в Жовтневому палаці, там катівня була. І після цього відвезли в Биківню, як інших бичуківців, як багатьох людей, як нашу інтелігенцію, там розстрілювали в Биківні, і там десь він і залишився. І от коли я вже була досить доросла, не так давно, скажімо, да, про те, що знову ж таки, те, що він саме бичуківець, я не знала. Хоча я митець, я художниця, я в цьому добре розуміюся. Бо моя бабуся, яка зберігала якісь його речі я бачила, але вона казала, що нічого не залишилося в плані малюнків. Там, кілька десь начерків і все, бо все було при арешті вилучено. І більше того, була якась виставка в той час, і з виставки були роботи вилучені, і залишки ще там були, якісь приходили люди, потім забирали там. Це така довга історія, не буду тут зараз зупинятися на цьому. Тобто нічого не залишилося. І просто я знала, що він був митець, якого стратили в молодому віці, що він закінчив художній інститут, що він був дуже-дуже затребуваний в тому середовищі. Він був душа того середовища митецького. В нього було дуже широке коло спілкування. Наприклад, він дружив ще з... Він вчився в художній школі, а потім в інституті. Він ще з школи дружив з таким відомим пізніше Віктором Радченко, який став дуже відомим кінооператором. Навіть якісь там державні премії вже в Радянському Союзі отримував. Тобто він жив ще багато років, але вони дружили зі школи. Він дружив з Малюштановим і навчався з молодшої школи ще художньої до інституту. Малюштанов – це батько Світлани Галімбієвської, відомої художниці, але він також відомий художник. Він вчився і дружив багато років з Ніродом Федором Федоровичем, який був головним художником оперного театру.
14: Так.
15: Але потім Нірода виключили з інституту, вигнали з інституту, тому що він потомок графів. От. Тобто я знала, що він така була людина, яка була в цьому середовищі, але саме, що він з бойчиком, я якось не занурювалась і не знала цього, бо це було не було на що спиратися. І

0: видобуток нафти, золота. Уганда навіть Ефіопію обігнала за експортом кави цього року. У них там була величезна державна програма. Вони десь приблизно років 10 її реалізовували, роздавали саджанці громадам і так далі, щоб цей експорт кави, виробництво наростити. Але, власне, оцей козир Мусавені він також використовує, що, мовляв, економіка і ситість в такому людському вимірі, вона важливіша за демократію. Що на що вам оці демократія, як він казав, вона от як ще, знову ж таки, на зорі свого президентства, він казав, що демократія, вона як вода може мати різні форми. І що він вибирає демократію, але форму він собі хоче вибрати таку, як він вважає за потрібну. Ну, слабо назвати демократією те, що робиться в Уганді, але, ну, в Мусавені інший погляд. І, власне, він не молодіє, і тому в країні постає питання, хто буде керувати Угандою після того, як Мусавені відійде.
1: Рано чи пізно це відбудеться, так.
0: А він, ну, власне, в поважному віці. І от один з найбільш ймовірних претендентів – це згадуваний вже його син Мухузі Кайнеругаба. І це дуже тривожно, тому що Кайнеругаба, він дуже неадекватний.
1: Так, його останні заяви в бік Туреччини – це просто скандал. Перед цим він збирався трохи не одружитися з прем'єркою Італії Мелоні і теж в якомусь такому хамському стилі все це відбувалося. Я просто...
0: Проблема в ньому в тому, що він ще й страждає на алкоголізм, тому що його твіти появляються посеред ночі і під ранок, очевидно, коли він тверезіє, вони зникають. А можливо, прокидається його як я не знаю, піар-служба, чи є в нього вона, чи ні, підчищаюсь за ним, або він просто вже дивиться сам. Ну, але насправді це, ну, тобто, це для розуміння безкарності і свободи, яку людина відчуває в системі, створеній його батьком.
1: Так. Ну от Уганда взагалі надзвичайно красива країна. Там унікальні є національні парки, там найбільше гірських горил в світі живе. Казкове абсолютно озеро Вікторія. А виходу до моря, звісно, Уганда немає. Але через саме озеро Вікторія виходять території Кенії на сході і Танзанії на півдні. Уганда має кордони з Суходолом і з Південним Суданом на півночі і Демократичною Республікою Конго на заході та Руандою на південному заході. І от нам варто пригадати, як складалися відносини от всіх цих країн ще за правління Іді Аміна. Нагадаю, що Іді Амін – це ж теж не африканська цукерка, це диктатор і третій президент Уганди. Він керував країною з 1971 до 79 року і залишився в історії сучасної Африки як один із найкривавіших тиранів. Його навіть називали м'ясником Муганди через масові вбивства, тортури та етнічні чистки. Іді Амін захопив владу 25 січня 71 року, і це був військовий переворот, поки чинний президент тодішній Мілтон Оботе перебував за кордоном. За різними оцінками, за 8 років правління Іді Аміна було вбито від 100 до 500 тисяч людей. І жертвами ставали і політичні опоненти, і представники інтелігенції, і представники ворожих племен, зокрема Лангу та Ачолі. І, в принципі, ворожим племенем можна було назвати будь-кого. 1972 року Амін вигнав із країни від 50 до 70 тисяч осіб азійського походження. Переважно це були індійці, пакистанці, які тримали більшість бізнесів. І це призвело, зрозуміло, до миттєвого занепаду економіки. І він був дивна людина, титули дивні вигадував. Ну, приміром, міг називати себе володар усіх звірів на землі та риб у морі. Або завойовник Британської імперії. Або оголошував себе останнім королем Шотландії. Це, певно, в ньому говорило те, що колись Уганда була саме британською колонією. 1978 року Амін напав на Танзанію. І це от стало фатальним для його кар'єри. У відповідь танзанійські війська разом з угандійськими повстанцями захопили столицю країни Кампалу. В квітні 79-го року Амін все-таки зумів втекти і отримав притулок спочатку в Лівії, а потім в Саудівській Аравії. Він помер 16 серпня 2003 року в Джидді, так і не поставши перед судом за свої злочини. Але повертаючись до сусідів Уганди, я хочу, щоб ми згадали зараз 1976 рік, коли літак компанії Air France, що летів з Тель-Авіва до Парижа, був захоплений групою терористів з Народного фронту визволення Палестини та німецької організації «Революційні осередки». Цей літак був примусово посаджений в аеропорту Ентебе, де диктатор Іді Амін надав викрадачам підтримку і військову охорону. От саме про цю операцію ми говорити не будемо, це окрема тема, про неї багато написано, документальні фільми є і художні, а от про допомогу Ізраїлю, звільнення заручників та повернення їх додому,

0: з боку Кенії варто розповісти, бо це майже не згадують. Просто подивимося на карту. Відстань від Ізраїлю до Уганди понад 4 тисячі кілометрів. І вантажні літаки С-130 «Геркулес» не мали достатньо пального на зворотній шлях. І кенійський уряд таємно дозволив ізраїльським літакам приземлитися в аеропорту Найробі для дозаправки. Кенійський міністр сільського господарства Брюс Маккензі та агент Мосаду переконали президента Кенії, тодішнього Джома Кеньяту, допомогти Ізраїлю. І Кенія дозволила перетворити частину аеропорту Найробі на тимчасовий госпіталь. Ізраїльські лікарі розгорнули там операційні для надання екстреної допомоги пораненим, заручникам, військовим, безпосередньо після їх вивезення з Ентебе. Надаючи таку допомогу, Кенія йшла на величезний ризик, бо порушила тодішні принципи Організації Африканської Єдності, яка на той час тримала такий собі проарабський курс. І це зробило Кенію прямою мішенню для терористів та режиму Іді Аміна, який упродовж кількох днів після рейду наказав убити близько 245 кенійців, які жили безпосередньо в Уганді. І очевидці розповідали про побиття, здирництво та безпідставні розстріли. Близько 3 тисяч кенійців терміново залишили країну, рятуючи своє життя. Але Амін на цьому не зупинився. Брюс Маккензі загинув в авіатрощі, просто відверто підклали йому вибухівку в літак. В лікарні Найробі була вбита одна із поранених заручниць Дора Блок. Та були от ще спроби Аміна помститися Кенії.
1: Насправді Іді Амін – це постать, яких в історії Африки, в принципі, мало в найбільш можливому негативному сенсі. І це доволі пояснює також і оцей вибух злості.
0: Це програма «Реконструкція». За кілька хвилин ми повернемося до розмови з кандидаткою політичних наук, аналітикиною фундації Global Ukraine Мартою Лінник-Дьомочко.
2: Реконструкція. Світова політика від минулого до сьогодення.

0: слухаєте Українське радіо.
1: Важливо знати.
2: На випадок, якщо основний спадкоємець не зможе або відмовиться прийняти спадщину, заповідач може вказати у заповіті запасного спадкоємця. Заповіт – це особисте розпорядження фізичної особи на випадок смерті. Право на його вчинення має особа з повною цивільною дієздатністю і лише особисто. Складання заповіту через представника не допускається. У Міністерстві юстиції нагадують, що спадкоємцями за заповітом можуть бути фізичні особи, які є живими на час відкриття спадщини, а також особи, зачаті за життя спадкодавця і народжені живими після відкриття спадщини. Крім того, спадкоємцями за заповітом можуть бути юридичні особи та інші учасники цивільних відносин. Відповідно до статті 1244 Цивільного кодексу, заповідач має право призначити іншого спадкоємця на випадок, якщо зазначений у заповіті помре до відкриття спадщини, не прийме її або відмовиться від прийняття, буде усунений від права на спадкування або не виконає умов, визначених у заповіті. Під призначеним спадкоємцем може бути будь-яка особа, визначена у статті 1222 Цивільного кодексу. Водночас Мін'юст звертає увагу на важливе розмежування. Під призначення спадкоємця застосовується лише тоді, коли основний спадкоємець помер до відкриття спадщини. Якщо ж він помер після відкриття спадщини і не встиг її прийняти, діє інший механізм – спадкова трансмісія. Згідно зі статтею 1276 кодексу, у такому випадку право на прийняття частки спадщини переходить до спадкоємців того, хто не встиг її прийняти. Варто зауважити, що за загальним правилом, часом відкриття спадщини є день смерті особи або день, з якого вона оголошується померлою.
0: Спільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання в студії Денис Квартальнов. Далі у випуску. Віталій Кім може стати новим міністром у справах ветеранів. Україна та Євросоюз погодили нову угоду в оборонно-промисловій сфері. Подробиці за мить. Новим міністром у справах ветеранів України може стати голова Миколаївської обласної державної адміністрації Віталій Кім. Про це повідомляє видання РБК «Україна» з посиланням на власні джерела. Кореспонденти Суспільного звернулись за коментарем до Віталія Кіма щодо можливого призначення. Втім, він відповів, що поки цю інформацію не коментує. Тим часом сьогодні Володимир Зеленський повідомив журналістам, що ще не ухвалив рішення, чи буде Михайло Федоров обіймати посаду міністра оборони в новому Кабміні. За словами президента, він проведе розмову з Федоровим ще до вечірнього засідання фракції «Слуга народу», де будуть обговорювати кадрові питання. Як ми вже повідомляли, учора парламент погодив відставку Юлії Свириденко з посади прем'єра. Відтак, у відставку тепер іде увесь склад Кабміну. Очікуються нові призначення. Завтра у Верховній Раді планується голосування за нового очільника уряду. Ймовірно, ним стане нинішній керівник «Нафтогазу» Сергій Корець. Україна та Євросоюз погодили угоду про безпілотники в межах оборонно-промислового партнерства. Про це повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час урочистостей до Дня української державності у Києві. За її словами, Україна має унікальний бойовий досвід і знання в роботі з безпілотниками та протидронними системами, а Європа – технологічний та промисловий потенціал.
4: Ми маємо зайнятися цим разом, бо ми знаємо загрози, яким протистоїть Європа в цій галузі. Ми вже зіштовхнулися з нападами і сигналами тривоги з багатьох держав-членів в Європі. Ми вже маємо здатний до розгортання величезний технологічний та промисловий потенціал. Також ми маємо безпечні, надійні виробничі майданчики, які допоможуть у масштабуванні. Але ми не маємо перевірених у бойових умовах умінь і компетенцій, яких набули українці. Нам треба поєднати наші сильні сторони. Разом ми можемо зайнятися спільним виробництвом, забезпеченням роботи всіх компонентів системи і можемо надати обом оборонно-промисловим базам імпульс, необхідний для рішучого збільшення інвестицій і виробництва.
3: Нині Україна виробляє 10 мільйонів дронів на рік. Згодом ця кількість збільшиться вдвічі. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час урочистостей до Дня української державності, який відзначаємо сьогодні.
1: Я пам'ятаю, як перше озвучив публічно план держави «Мільйон дронів на рік». І було багато скепсису. Всюди, чесно, і зовні, і всередині. А зараз можемо констатувати, ми робимо 10 мільйонів дронів на рік. І буде 20. Ми зробимо це разом з нашими партнерами, вкотре доведемо успіх ОПК українського, партнерського, європейського.
3: На новій банкноті 2000 гривень замінять шрифт. Про це на своїх сторінках у соцмережах повідомив голова Національного банку Андрій Пишний. Раніше графічний дизайнер і розробник шрифтів Богдан Гдаль повідомив, що на нову купюру потрапив той самий шрифт, який уже викликав резонанс 2019 року на купюрі номіналом 1000 гривень, і який Нацбанк обіцяв більше не використовувати. Йдеться про шрифт Bigham Script з піратською кирилізацією авторства росіянки Олександри Гофман. Нагадаємо, 10 липня Національний банк представив нову банкноту 2000 гривень з зображенням поета-шістдесятника Василя Стуса. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21.00 в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
0: Погода.
3: Завтра в більшості областей України без опадів. Температура вночі 15-20, вдень 25-30 градусів. На Київщині завтра сухо, вдень 25-30 градусів. У Києві у четвер 16 липня вдень до 30 градусів. Зараз у столиці України плюс 28. Денис Квартальнов, Українське радіо. Менше тривог і більше хороших новин.
0: Реконструкція. Програма Українського радіо про світову політику від минулого до сьогодення.
5: У студії Олена Шарпанська, і ми повертаємося до розмови про Уганду з кандидаткою політичних наук аналітикійної фундації Global Ukraine Мартою Олійник-Дьомочко.
6: Диктаторів було багато, але те, що творив Амін, це взагалі було за межею зла. І це той випадок, коли необмежена влада в руках дуже обмеженої людини, вона призводила до катастрофи. По-перше, він відрізнявся сильною жорстокістю. І це було видно ще за його практики як офіцера. Ще коли під керівництвом Британської імперії вони заходили в кенійську територію для заспокоєння повстання Мау-Мау на території Кенії. І він відрізнявся неймовірною жорстокістю в розправах. Тобто він убивав і мирних жителів, і тих, хто були безпосередньо причетні. І з другої сторони, він був, м'яко кажучи, слабописьменний. Його секретар потім згадував, що він ні разу не отримував від Іді Аміна письмової записки, тому що він не вмів писати нормально. Підписати документи – це була окрема катавасія, тому що потрібно було купу часу, бо Амін, банально кажучи, погано читав. І будучи таким неосвіченим, він постійно відчував себе в небезпеці, тому що і цим якраз продиктована його постійна розправа з опонентами, з цілими спільнотами, він банально боявся інтелектуалів, освічених людей, спеціалістів, бо вони розуміли те, чого він не розумів. Він не мав поняття, як працює держава. На машина, тобто, коли закінчувались гроші в казні, він казав: ну так просто надрукуйте ще. І ну ми розуміємо, до чого призводить такий неконтрольований друк грошей для економіки. Я вже мовчу про те, що Іді Амін він проводив якісь божевільні абсолютно ритуали з жертвами, з померлими і так далі. Тобто, це така огидна сторінка історії. І повертаючись до вашого запитання про Кенію, ситуація дійсно була дуже напружена, і якраз не в останню чергу через неадекватність і непередбачуваність Іді Аміна, і він дійсно міг піти на військову операцію. По-перше, за його указом були надруковані нові карти Уганди з включеними до її складу провінціями Кенії. Тобто, за версією Іді Аміна, територія Уганди мала закінчуватися за 90 кілометрів до столиці Найробі. Тобто, добрячу частину Кенії вони собі забирали. І він казав, що це колоністи, вони помилково передали угандійські землі Кенії, і він зготовий сил виправити цю помилку. Ну, бачимо, знаєте, диктатори всі часи завжди одне й те саме, як ми бачимо, говорять. Далі був економічний тиск. Амін намагався блокувати постачання електроенергії з гідроелектростанції Уганди до Кенії. Ця енергія була потрібна потрібна для промисловості. Крім того, він погрожував перекрити транзит кенійських товарів через територію Уганди, які йшли в ДРК, в Руанду і так далі, до Судану. Відповідно, це мало би чинити економічний тиск на Кенії. Якщо глянути по військовій силі, угандійські війська, навіть враховуючи те, що Ізраїль під час цієї операції Ентебе він знищив третину повітряного флоту країни, чисельність військ вона все одно була доволі сильна. Армія Уганди була обладнана радянською технікою. Але для того, щоб ця техніка їхала, їй потрібен бензин. І бензин постачався до Уганди з Кенії. І якраз Джому Кеніата, перший президент Кенії, він використав цю перевагу наступним чином. Тобто він зупинив перевозки бензину з кенійського НПЗ до Уганди. І відповідь на це Уганда вона навіть захоплювала кілька там бензовозів, які їхали кенійських транзитом до інших країн і так далі. Але Кеніата пішов далі, він звернувся за допомогою до Сполучених Штатів. І американці вони перегнали свій фрегат до порту Момбаси, і кілька літаків з Філіппін вони переїхали до Найробі. І навіть були такі демонстративні оці польоти літаків, щоб показати Іді Аміну, що не варто починати військову агресію, бо можна буде за це отримати. І в результаті цей тиск він спрацював, і Амін він змушений був відступити. Була підписана угода в серпні 76-го року. Але сама ворожнеча вона не зникла, тому що Кенія, розуміючи, наскільки неадекватний Амін, вона почала підтримувати тих, хто боровся проти його режиму. Тому що Амін, коли прийшов, ви правильно сказали, він проводив чистки всередині армії, і частина втекла до Танзанії, а частина втекла безпосередньо до Кенії. І там вони базувались. І в 77-му вони навіть перейшли кордон, пробували завдати поразки Іді Аміну, але не вдалося, їм їх розбили. І варто зазначити теж момент, що попри всю неадекватність Іді Аміна, до операції Ентебе його африканці сприймали доволі позитивно. Бо він не боявся сказати західним лідерам якісь такі абсурдні речі, ставити на місце цих поганих імперіалістів і так далі. Бо він вигнав азійську громаду, і це теж резонувало багатьом африканським лідерам. І навіть він був президентом Організації Африканської єдності, найбільшої організації континенту на той час. І його імідж, він базувався на такому авторитеті великого воїна і великого завойовника. І сам факт, що ізраїльські військові пролетіли таку велику відстань, вони зробили оцю операцію в нього фактично під носом, вони знищили його флот, це стало таким нищівним ударом по його репутації. І оце Ентебе, воно запустило ланцюгову реакцію. І Амін, який до того відчував себе в постійній небезпеці, він почав бачити ворогів фактично всюди. І він в результаті вирішив пошукати собі зовнішнього ворога, щоб трошки якось відволікти ситуацію від внутрішніх проблем. І цим зовнішнім ворогом він вибрав Танзанію, і це призвело до його фатальної помилки. Тому що коли в 78-му році угандійські військові вони вторглися в Танзанію, танзанійські військові відбили цю атаку, і разом з залишками оцих угандійських повстанців, в тому числі з Йовері Мусевені, вони перейшли кордон і повалили режим Іді Аміна. Уганду це, звичайно, не врятувало. Там змінювалися президенти і так далі, поки не повернули назад Оботе, але країна перебувала в громадянській війні, тому що Мусевені не був готовий визнати, що не він тепер керує і так далі. На момент, коли громадянська війна закінчилась і все, і Мусевені прийшов до влади, в 86-му Уганда була однією з найбідніших і найбільш таких зруйнованих країн Африки. І це таке порочне коло, замкнене, коли лідери Уганди, про те, що я казала, вони на початку були як визволителі, а потім ставали кати своєї країни. Це раз у раз, на превеликий жаль, повторюється з цією державою.
5: Повертаючись до сьогодення, я знову запитаю вас про те, як африканські країни реагують на участь їхніх молодих людей у війні проти України. Ми вже з вами неодноразово, коли говорили про різні африканські країни, про це говоримо. І африканська преса про це пише, і міжнародна, і повідомляють наші військові про це. Скажімо, за даними Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, РФ завербувала понад 27 тисяч іноземців із щонайменше 135 країн. Світу. Загалом ідентифіковано понад 1400 найманців із 36 країн Африки. Це більше половина країн Африки, між іншим. Є серед них і угандійці. Я вже казала на початку нашої розмови, що Уганда – молода країна. Середній вік її мешканців трохи більший 16 років. Роботи, як я розумію, немає для всіх. І тому люди погоджуються на заклики у таких вербувальників. Скажімо, в січні 26-го року біля міста Лиман Донецької області воїни 63-ї окремої механізованої бригади взяли в полон російського найманця з Уганди. Про це бригада написала у Фейсбуку, оприлюднивши відео з полоненим. Про це написали в Укрінформі. Як зазначається, з осені бійцями 63-ї оцієї механізованої бригади вдалося знешкоджувати темношкірих російських найманців, котрі зі зброєю в руках рухалися в бік українських позицій. Жодних документів у них не було, тож ідентифікувати їх не вдалося. Аж до моменту, коли перед самим Новим роком на один із блокпостів поблизу Лиману прибіг ледь живий обмерзлий африканець. Він був без зброї і кричав про допомогу. Виявилося, що звуть його Річард і що він з Уганди. От про це написали бійці бригади у Фейсбуку. І за словами полоненого, він приїхав до Росії, рятуючись від злиднів. Для цього взяв у банку великий кредит. Йому пропонували хорошу в лапках роботу за хороші гроші. Про участь у бойових діях не йшлося, і чоловік стверджує, що був переконаний, що працюватиме в супермаркеті. Однак після прибуття до РФ його та ще трьох угандійців поставили перед фактом, що тепер вони військові російської армії. Зі слів полоненого, його змусили підписати контракт, приставивши до голови зброю. Цілком можу в це повірити. Це, взагалі, типовий сценарій, причому не лише для угандійців. От яка ситуація зараз?
6: Насправді ситуація дійсно дуже така тривожна, тому що оці 1300 осіб з Африки, зараз уже ця цифра, вона переглянена. І, наприклад, проєкт «Хочу жити», він вже дає 2500 найманців з Африки. Французький інститут міжнародних відносин, він дає 4000 станом там на березень цього року. Якщо ми глянемо, наприклад, тільки з самої Кенії, за даними їхньої розвідки, воює 1000 осіб, тобто цифра значно буде більше, ніж 1300. Просто ніхто про це не говорить офіційно. Російська сторона все це прикриває. Просто справа в тому, що оці російські неадеквати, які тренують африканських військових, вони ж виставляються все в Телеграм. І є маса відео, які підтверджують. І ці відео якраз журналісти-розслідувачі, вони їх ідентифікують і можуть подивитися, хто саме присутні на них. Наприклад, є звіт слідчої групи «Інпакт», і вона показує, що кількість рекрутів, вона постійно зростає. Тобто Єгипет, Камерун, Гана, Кенія – це серед тих країн, з яких якраз найбільше поступило. Якщо подивитись на їхні карти, то ви правильно сказали, майже всі країни Африки покриті, тобто всі від цього страждає. Хтось більше і хтось менше. Але от щодо питання про реакцію, вона відверто різниця. Тобто є таке мовчання в проросійських країнах, як та сама Уганда, наприклад, з якої от буквально, я не знаю, до тижня тому інформація була, що 100 чоловік вдалося ідентифікувати як таких, які завербували з Уганди. І є навіть таке цинічне відео, де солдати африканські співають угандійську пісню якраз часів громадянської війни, а росіянин, який знімає їх на відео, він каже, подивіться, скільки тут одноразових. Тобто ми самі це розуміємо, але Уганда, вона ніяких заяв з цього приводу не робить абсолютно. Можливо, для Мусавені це й простіше. Виїхала молодь, якою не потрібно мати справу, яку не потрібно працевлаштовувати і так далі, яка нічого не буде вимагати. Але є інші випадки. Наприклад, з Південної Африки завербовано було 17 чоловік. І там схема, насправді, напевно, найбільш драматична, тому що до цього залучена дочка президента колишнього Джейкоба Зуми, який дуже дружить з Путіним. І коли навіть поки Джейкоб Зума ще перебував при владі, проти нього почалось розслідування за корупцію, йому різко стало погано, і він поїхав поправляти здоров'я до Москви. Тобто, зрозуміло, як то кажуть. Власне, 11 чоловік вдалося Південній Африці повернути, і на них тепер чекає відповідну відповідальність за їхні дії. Є ще Кенія, і там міністр закордонних справ Мудавадів, він їздив всередині березня місяця до Росії якраз говорити про те, щоб повернула Росія назад тих завербованих кенійців, тому що їх начебто оцими обманними схемами завербували. Росіяни щиро пообіцяли допомогти. Повернули з 1000 чоловік аж 47, а решту зараз, за даними теж нашого проєкту «Хочу жити», вони перекидають в терміновому порядку на передову, бо, вибачте мені за такий цинізм, але з російської точки зору це виглядає, якщо ресурс не має пропадати. Цих людей вже відібрали, навчили, заплатили за них банально, і тепер нехай вони, вибачте, відпрацьовують це все.
5: Нагадую, що це кандидатка політичних наук Марта Олійник-Дьомочко.
6: Ще який з Гани, чий міністр закордонних справ, він приїжджав до Києва, власне, бо двоє полонених, і Гана веде переговори також із Росією по поверненню завербованих. Є схожа діяльність від Зімбабве, від Камеруну, тобто безпосередньо по російській лінії робота. Але коли ми подивимося на те, як комунікує влада цих країн, тут відкривається абсолютно інша реальність. На сторінках Міністерства закордонних справ всіх цих країн є інформація, попередження для своїх жителів про те, що не попадатися в обманні пастки, в обманні мережі по роботі. Це максимально туманне повідомлення. От якщо б я читала це повідомлення і не знала, що мова йде про Росію, я про це ніколи не здогадалася. Тому що там взагалі немає ні слова про Росію, ні слова про війну. Просто, що будьте обережні, так і так не попадайте в ці рекрутингові схеми. Ці уряди, вони не спішать розривати відносини з Росією. Натомість вони працюють над тим, щоб цих людей повернути і зберегти оці теплі відносини. Наприклад, тут дуже дивно було від Гани побачити, в них була технічна зустріч з Росією, там по якихось інших питаннях, але було комуніке по підсумках цієї зустрічі, і там буквально в останньому рядку було зазначено, що сторони обговорили оцей прикрий інцидент, і вони назвали це залученням ганійців в спеціальну військову операцію. Тобто там навіть слово «війна» не фігурувало. Південна Африка висловлює щиру вдячність Росії за повернення своїх чоловіків. Вони не звинувачують Росію в тому, що вона їх там заманила. Звичайно, тут ще підключається російське посольство, яке каже, що це ж не ми ж взагалі ні при чому, це все оцей загніваючий Запад, вони спеціально це таку чорну піар-кампанію проти нас спрямовують, а ми нікого нікуди не вербуємо, все прозоро, все все чисто. Але справа в тому, що така ж найманська діяльність, вона в Африці абсолютно заборонена. Є конвенція 77-го року про ліквідацію всіх форм найманства, є документи, протоколи, законодавчі ініціативи кожної окремої країни. В Кенії це, наприклад, в кримінальному кодексі, в парці окремий законопроект. Тобто цих людей по поверненню їх все одно чекає відповідальність за порушення цього закону. І тому дуже часто оцей момент завжди він виникає в дискусіях. Їдуть вони, знають, куди вони їдуть, чи вони не знають, куди вони їдуть. Але це все обгортається завжди оцей слова про обманний шлях, про контракти російської мови. І тут теж такий момент цікавий, тому що росіяни, коли говорять про імперіалізм Заходу і колонізацію, вони кажуть, що Захід колонізував Африку, бо вони їм підсували угоди, написані англійською мовою, африканські лідери тоді читати не могли і ставили хрестик. Ну тут африканці кажуть, що росіяни їм підсовують угоду, написану російською мовою. Власне, щодо тих, знову ж таки, хто куди їде, отут показовий теж кейс Камеруну, тому що Камерун, він сам має проблему з безпекою. У нього є англофонна криза сепаратистська, у нього є терористична активність Боко Харам, але в Камеруні військовим пропонують не таку високу гарну зарплату, як їм пропонують росіяни. І багато з них їде, власне, в Росію, скажімо так, бо вони кваліфікована сила, і це те, чого Росія потребує. Власне, тому навіть було циркуляр такий внутрішній в Камеруні, щоб командири краще слідкували, куди виїжджають військові і так далі. І знову ж таки, оці всі реакції, воно треба дивитися в динаміці, тому що не заяви свідчать про дистанціювання, а, власне, кроки. Буде в жовтні місяці цей форум Росія-Африка, знову це третій їхній захід, і будемо бачити там, власне, чи є якась динаміка, чи яка відвідуваність, скільки африканських країн їде, тобто чи буде така діяльність Росії, чи буде вона логічно вписуватися, чи буде вона в'язатися в розуміння африканських країн те, що Росія насправді їх хоче використати. Тому що справа ж не тільки в людях, а в тому, що це загальний підхід такий Росії до співпраці з Африкою, який вона просто вдало собі огортає.
5: Ну, от ми з вами багато говорили і про Центральноафриканську республіку, і про країни Сахель. Це такий от пояс взагалі проросійський, там Малі вигнало французів, пустило росіян туди і так далі. З нашої, з української точки зору, це абсолютно очевидні речі, так? Але ж африканські країни діють абсолютно з іншої, у них інший погляд на все, що відбувається. То як оце використовує Росія? Ви ж це досліджуєте. Як вони розповсюджують там свою пропаганду? Як вони показують себе білими пухнастими? Які вони молодці, як вони всім допомагають? Бо я розумію, що і в Росії вчаться африканські студенти. І досі. Бо там же ж спокійно, там же немає війни, там же ж все нормально. Купляються на це. І прості люди купляються, і очільників багатьох держав чимось підкупають.
6: Якщо ми говоримо безпосередньо про вербування, то це, ну, обіцянка величезної зарплати. В оголошенні зазначається, що це буде робота, пов'язана з військовою справою. Але люди думають, що це кухарі, сторожі, я не знаю, там якісь на складах працювати. В реальності все виявляється по-іншому. Якщо ми глянемо на самі наративи, які Росія поширює в ЗМІ загально щодо свого образу, це вона дуже сильно спекулює, по-перше, проти Заходу. Тобто вона протиставляє абсолютно, ну, скажімо, свою політику, це політиці Заходу, тобто що Захід використовував, а ми отут росіяни, ми прийшли, ми вам допоможемо, ми разом боролися. І плюс оцей старий імідж оцього Радянського Союзу, старі ці наративи про дружбу, допомогу, ясуанську греблю і так далі. На жаль, воно досі все ще працює. І плюс ми не мусимо собі забувати, що в Африці старі президенти. Мусевені пам'ятає ще Радянський Союз. Відповідно, це абсолютно однакова вертикаль цінностей. Тобто те, що появляються російські інструктори в екваторі реальні Гвінеї, де президент теж кучу десятиліть при владі, абсолютно, ну, логічно, тому що для нього це нормально. Вони дивляться на це як з прагматичної точки зору і так далі. Тобто у них це виправдано. Але для людей, власне, оце от поширюється цей наратив про дружбу, про співпрацю, і дуже активно Росія працює. Є викриті цілі мережі. От буквально відбувся злив інформації про нову мережу, яка діє російська в африканських країнах. Це Africa Politology. Вона безпосередньо керується розвідкою Росії, і бюджети у неї колосальні, і працює вона в двох напрямках. Перше, це робота безпосередньо з африканськими політиками по підкупу, по дискредитації тих, хто невигідний і так далі. Оці всі чорні кампанії, наприклад, проти президента Кот-д'Івуару, який підтримує Україну, вони були колосальні. Просто минулого року вливалися величезні бюджети на то. Навіть є бюджет, бо видно по даних, які виділяються на те, щоб дискредитувати діяльність української спільноти діаспори нашої в Південній Африці, які активно діють. Тобто навіть на це виділяються гроші. І друге, це медіа. Це проплачені статті, і деколи навіть головний редактор, він не в курсі, що стаття, яка якась вийшла проплачена. Тобто ті медіа, які не мають такої вертикалі чіткого контролю, в ці медіа Росії дуже легко задати інформацію. Ну і освіта, це Росія нарощує, на превеликий жаль для нас, стипендії для африканських студентів. Вони суттєво зросли. Близько 5000 вчаться на бюджеті і ще значно більше вчиться на платному. Але ж таки серед тих африканських студентів їх також вербують, тому що є російський оцей указ номер 821, який каже, що для отримання посвідки на проживання потрібно прослужити військових силах. Відповідно,
5: це розповсюджується на студентів з Африки.
6: Так, вони так само до цього залучені. Багато з них визнавали, що їх власне змушували для продовження навчання, для продовження перебування долучатися до безпосередньо російських збройних сил. Тобто це комплекс. На превеликий жаль, Росія дуже грамотно підходить до інформаційної співпраці з країнами Африки. Вона не гребе абсолютно ніякими методами, і там у неї дуже міцне коріння.
5: Я все одно не дуже розумію, як це відбувається. Дивіться, ми говорили з вами і про ДРК Конго, і про Центральноафриканську Республіку, де дуже багато було російських найманців. Саме оці ВК і Вагнер, і інші, там їх, я не знаю, скільки вже їх є. Були вчинені злочини, і масові вбивства, і зґвалтування жінок, і викрадення людей. І про все це писала, в тому числі, і африканська преса. От невже цей момент якось можна так замести під килим і оцей бруд не бачити?
6: Ну, насправді, в цих країнах люди не протестують проти такої діяльності, тому що репресивні країни. Це доволі, ну, доволі небезпечно в Малі чи в Центральній Африці виходити десь на протести проти цієї влади. В тих країнах, які є прозахідні, вони прекрасно це розуміють. Та ж сама Гана, от ми хоч критикували сьогодні заяву, але Гана прекрасно розуміє, чим обертається російська співпраця з безпековому плані. Тому Гана виступає проти цього. Цікавий момент, що вони перші з Європою підписали зараз спеціальну угоду про співпрацю в безпековому плані. Тобто вони активно цьому протидіють. Це розуміє той самий Сенегал, це розуміє Кот-д'Івуар, Мавританія. Тобто є країни, які це розуміють. Але в таких недемократичних країнах, де це все придушено, де президент тримає руку на горлі, буквально ЗМІ, вибачте за таку метафору, але ну їм там вдається це проконтролювати.
5: Щодо Уганди, у нас немає посольства в Уганді. Я дивилася, що у нас посольство в Кенії, посол опікується також і Угандою. І тут ми теж програємо в цьому плані не лише в пропаганді, в інформації Росії, а й в плані кількості посольств, кількості наших дипломатичних представництв в африканських країнах, тому що дуже важко там забезпечувати комунікацію з кількома країнами, перебуваючи в іншій країні. Тут от що б можна було б, я не знаю, побажати нашому Міністерству закордонних справ, нашим дипломатам, можливо, активніше працювати, чи можуть вони це робити в плані запобіганню оцього вербування африканців на війну проти України?
6: Насправді наше посольство дуже добре працює в країнах Африки. Ми не можемо сказати, що там десь хтось з них недопрацьовує, враховуючи якісь складні умови в них для роботи. Це неймовірна робота. Українське посольство в Кенії, я завжди дуже позитивно про них відгукуюсь, бо вони насправді, якби кажу, не наше посольство в Кенії, я впевнена, що ця ситуація не набула б такого резонансу, тому що наш посол, він регулярно дає інтерв'ю, користуючись нагодою, вони про це наголошують і співпрацюють із місцевою владою, власне, по викритті всіх цих нелегальних мереж. Справа в тому, що також оце вербування, його доволі складно зупинити через те, що це не якась одна структура, яку закрили. Це абсолютно такий спрут розгалужений, і в кожній країні там по 3-4 туристичні агентства там чи агентства з працевлаштування, тому це дуже складно викорінити. Але робота в цьому напрямку ведеться, і ми також розуміємо і обмеженість наших ресурсів. Інформаційно кажу ще раз, якби це наші посольства не витягували це постійно в публічний простір, можливо, воно б і не було настільки резонансним.
5: Надзвичайно дякую вам за цю розмову і хочу нагадати нашим слухачам, що сьогодні з нами на Zoom-зв'язку була кандидатка політичних наук, аналітикиня фундації Global Ukraine Марта Олійник-Дьомочка. В студії працювала Олена Шарпанська.
0: Реконструкція. Світова політика від минулого до сьогодення. Українське радіо. Знати більше з українським радіо.
7: В Україні опрацьовують можливість створення сучасного випробувального полігону для тестування нових технологій, що використовуються у процесах розмінування, зокрема із залученням штучного інтелекту. Як повідомили у Міністерстві оборони, проєкт буде спрямований на підвищення ефективності гуманітарного розмінування, апробацію інновацій, обмін досвідом між українськими та міжнародними партнерами. Полігон може стати унікальною платформою для проведення спільних досліджень, випробувань і навчання. Новітні технології та їхній розвиток дозволяють істотно прискорити процес нетехнічного обстеження територій, а отже і гуманітарного розмінування, підвищити безпеку демінерів та зменшити ризики для цивільного населення. Крім того, зараз обговорюються нові підходи до аналізу супутникових та аерофотознімків для картографування замінованих територій, а також використання нейромереж для автоматичного розпізнавання мінних полів та інтеграцію сучасних алгоритмів штучного інтелекту у процеси планування і безпечного розмінування.
8: Слухаєте Українське радіо. Реклама.
9: Я Вулах Михайло, засновник і директор центру «Пенсіон». Вже 18 років ми допомагаємо пенсіонерам. Надаємо велику разову виплату, щомісячні гроші, оплату комунальних послуг, соціального працівника та юридичний супровід за право успадкувати нерухомість в майбутньому. Ви живете у своїй оселі, «Пенсіон» дбає про вас. Все законно, прозоро та офіційно. Дзвоніть безкоштовно 0800 755 000. Повторюю, 0800 755 000.
10: Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
8: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
11: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. І ржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
8: Соціальна реклама.
12: Цей день ще триває. Ми покажемо, чим він запам'ятається.
13: Вітаємо наших глядачів і глядачок. Далі для вас буде працювати Суспільне студія.
14: Оперативна інформація, головні події, топ-гості.
15: Те, що всі обговорюють у нашому відео дня.
16: Важливі теми з тими, хто бачить глибше.
17: Ми обговорюємо та аналізуємо новини.
18: Ви робите висновки.
19: Дивіться ввечері. Суспільна студія. З 18.15 до 21.00. На першому.

0: Українське радіо.
1: Сімнадцята година.
2: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам Українського радіо. У студії Владислав Красніцький. Розпочинаємо нову інформаційну годину. І нагадаю, що в День української державності до Києва прибула президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, яку президент Володимир Зеленський сьогодні нагородив орденом Європи. Урсула фон дер Ляєн і Володимир Зеленський поспілкувалися з представниками медіа. Ну і разом з тим лідери Євросоюзу Румунії, Молдови, Сербії, Хорватії, Албанії, Словенії та представники Македонії, Чорногорії та Болгарії теж були в українській столиці. Ну а зараз до вашої уваги спільний підхід до преси президента Володимира Зеленського та Урсули фон дер Ляєн. Зараз вони щойно обмінялися документами і будемо стежити за тим, хто розпочинатиме спілкування з медіа. Отже, вочевидь, починатиме... Так, Володимир Зеленський подивився на Урсулу фон дер Ляєн, усміхнувся. Так, ну, завжди приємні, теплі такі відносини у них. Сподіваємося, це абсолютно щиро і буде не тільки у такому спілкуванні для медіа, але і загалом в співпраці і надалі. Потиснули руки, тож будуть розпочинати спілкування з медіа. Ще раз нагадаю, що президент України Володимир Зеленський і Урсула фон дер Ляєн зараз будуть в етері українського радіо. До речі, якраз ще раз принагідно нагадаю, що прибула Урсула фон дер Ляєн саме в День української державності. Слово має президент України Володимир Зеленський.
3: Команди, шановні журналісти, сьогодні важливий день, День української державності. В цей день у нас, цілком справедливо, багато уваги нашим відносинам з Європейським Союзом. Це і наша вдячність і пані Урсулі фон дер Ляєн. Дуже дякуємо вам персонально і усім нашим європейським друзям за підтримку, яку Україна отримає від початку повномасштабної війни. Це також наша українська і європейська налаштованість пройти весь шлях до повноцінного вступу України в Євросоюз. Сьогодні в Європі усі погоджуються, ми заслуговуємо бути повноцінним членом ЄС. Я вдячний Євросоюзу за рекордну підтримку для України, справді лідерську фінансову, політичну, оборонну допомогу. Саме європейський пакет фінансової підтримки обсягом 90 мільярдів євро на 2 роки який зараз забезпечує нам фінансову стабільність і передбачуваність. Саме підтримка європейських націй поряд із підтримкою від Америки, підтримка зброєю, ППО, санкціями проти Росії підживлює нашу стійкість, сміливість наших людей. Ми працюємо для відкриття кластерів у перемовинах про вступ України. Вже 2 кластери відкриті, 1-й і 6-й, 6-й вчора. Вітаю наші команди і дуже дякую за таку роботу. І ми сподіваємось на відкриття всіх наступних кластерів. Зараз ми дуже очікуємо, що запрацює черговий пакет європейських санкцій. І це не просто, але ми розраховуємо на Європейський Союз, що буде 21-й пакет. Це відображає, що Європі справді не байдуже, що буде із нашим майбутнім. Ми зробили дуже багато, на мій погляд, для інтеграції оборонних спроможностей та виробництв із європейськими. І зараз абсолютно чітко видно, що українська армія, український оборонно-промисловий комплекс – складова захисту всієї Європи. Сьогодні є і перший документ в основі Drone Deal, великої оборонної угоди між Україною і Європейським Союзом. Це історичний крок у наших відносинах. Далі ми очікуємо фінансової підтримки від ЄС для нашої антибалістичної програми, яку ми започаткували позавчора у Франції. Ми обговорили сьогодні, що потрібно зробити нам разом з Євросоюзом у підготовці до зими. Енергетика – незмінний пріоритет. Ми вдячні за допомогу відновленні в Україні після російських ударів, за кожен такий важливий спільний проект у відновленні між Україною і Євросоюзом, між нашою країною і європейськими країнами, звісно, між нашими громадами, між нашими містами. Ми збудували різнорівневі зв'язки і з Євросоюзом. Це тепер перевага України. Наші відносини з Європою тепер історично найбільші, найбільш змістовні і найбільш персональні. Зараз ми робимо все, щоб війну закінчити. На жаль, Україна у війні досі. Росія цю свою війну закінчувати поки що, на жаль, не хоче. Але я впевнений, що ми завдяки спільному тиску, завдяки нашій співпраці з Європою, з Америкою, завдяки нашим людям точно досягнемо миру і будемо в мирі разом. Разом в об'єднаній, сильній Європі. Я хочу подякувати ще раз тобі, Урсула, дякую всім нашим друзям в Європі. Для мене було честь сьогодні нагородити тебе. Це від щирого серця, від всіх нас, від всіх українців. Орден Європи і перший, безумовно, безумовно. Тобі, шановна пані президенте Урсула фон дер Ляєн. Дякую і вітаю всіх з Днем Української Державності. Слава Україні!
0: Заява президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн.
1: Thank you very much.
4: Дуже дякую, Володимире. Я хочу подякувати не тільки за теплі вітання, але ми дуже зворушила честь, яка була мені надана з цим ордером Європи. Мене це дуже зворушило від серця. Я хочу вам подякувати. Це для мене дуже багато значить. Нещодавно, за останні тижні, Росія інтенсифікувала свої повітряні атаки на цю дуже красиву столицю України. І багато інших українських міст. І моя присутність, і присутність інших лідерів сьогодні, вона надає дуже серйозний меседж від Європейського Союзу, що Європейський Союз стоїть разом з народом України. Росія може вас затемнити ваше небо, але вони зараз втрачають на полі бою, і їх поштовх зараз ослаблюється, а Україна вона своє супротив підвищує, і кожна атака, вона тільки підвищує нашу стійкість. І ми хочемо, ми рішуче налаштовані, щоб підтримувати вас, ваш український і український народ, наскільки це треба. Я хочу підкреслити три моменти. Перший момент, як ми об'єднуємося для того, щоб захистити ваше небо. Ми нещодавно запустили наше партнерство індустріальне оборонне, і це розпочинається з новим дроновим ділом. Це конкретно стосується нового рівня співробітництва. Воно буде стосуватися об'єднаних підприємств, яке буде націлене на технологічну передачу, на передачу інвестицій, експертизи в промисловий комплекс України. І нам потрібно створити екосистему європейсько-українську, використовувати винахідливість українську, яка випробується зараз кожен день на полі бою, і нашу експертизу, а також нам потрібно пришвидшити і масштабувати. Ми не тільки розробляємо нове покоління систем дронів разом, але ми також будемо виробляти їх швидше, ніж будь-коли раніше, і щоб Україна отримала все необхідне зараз. І Європа могла розбудувати всі необхідні спроможності, які їй знадобиться завтра. Це тільки початок. Ми зараз створюємо шлях для більшого співробітництва. Ми хочемо також цю модель співробітництва, яку ми розробили для дронів, для того, щоб розбудувати спроможності, які включають ППО і ракети. І також, якщо ми говоримо про співробітництво, ми мусимо поглибити інтеграцію наших промисловостей з обох сторін. І це стосується інтеграції ринків також. Нам потрібно знімати бар'єри, нам потрібно вирівнювати наші стандарти, починаючи з закупівлі до захисту інтелектуальної власності, щоб наша промисловість з обох боків могла працювати безбар'єрно. І саме тому ми зараз роздивляємося, як ми можемо зміцнити основні цепочки постачання для користі обох сторін, тому що промислове промислова індустрія буде зараз оцінювати з точки зору підтримки себе і підтримки нашої діяльності, і буде показувати також, є основним показником нашої готовності. І коли ми говоримо про це наше партнерство, ми мусимо згадати про фінансову підтримку. 90 мільярдів зараз запрацювало. Це кредит, це підтримки. Більш цього кредиту піде на оборонну промисловість. Хочу вам дати цифри. 30 червня ми надали перший пакет. Це 4 мільярди. І це найбільший пакет глобально на підтримку дронів. І сьогодні я хочу анонсувати 1 мільярд додатково на дрони. І більше потребується, тому що ми зараз щойно погодили 10 мільярдів для дронів і для літаків, і для ракет. І це тільки початок. І наступне питання стосується вступу. Минулого місяці ми відкрили перший кластер щодо основоположних засад. Це дійсно історичний прорив. І зараз, декілька тижнів по тому, ми відкриваємо кластер 6 щодо зовнішніх стосунків. І це не просто будь-який кластер. Це кластер дуже важливий, він має особливе значення. Тому що це як ми бачимо світ, як ми захищаємо наші інтереси. І ніяка країна не може зрозуміти краще, що на кону, ніж Україна. Ви готуєтеся до вашого майбутнього, як член країни Європейського Союзу. І справа в тому, що ваші сьогоднішні справи вже будують майбутнє Європейського Союзу, а також геополітичні риси на майбутнє. І цей кластер має дуже важливе значення щодо зовнішніх стосунків. Україна дійсно вже працює як наступний член Європейського Союзу, яким ми пишаємося. Володимире, це дуже важлива частина вашої спадщини. Я хочу вас ще раз привітати. Дійсно, ви продовжуєте реформування з обох сторін, і ми будемо намагатися відкрити якомога більше кластерів. І я хочу вас запевнити, що комісія і я будемо підтримувати вас в цьому процесі, і будемо на цьому шляху підтримувати вас. Ми також говорили про підтримку до зими. Дійсно, дуже літо дуже гарне в Україні. Я дуже дивлюся в майбутнє, коли я можу приїхати до України в мирні часи, але не будемо забувати про зимовий жах, який викликає російська агресія. Росія хоче змусити Україну здатися. Зима за зимою. І воно не має успіху, тому що надзвичайна стійкість стоїть на шляху українського народу, і Європа стоїть разом з українським народом. І це буде продовжуватися. Спочатку агресії ми надали вже 4 мільярди на енергетику. І до цієї війни, наступної війни, 912 мільйонів ми надамо. Ми зараз хочемо запевнити, що енергетична система працює зараз, і до наступної зими ми будемо продовжувати підтримувати, ми будемо продовжувати відновлювати і зміцнювати українську інфраструктуру згідно з тим планом, який ми вже маємо. І будь-що, щоб не трапилося, ми будемо робити все можливе для того, щоб лінії теплопостачання працювали в українських домівках. Слава Україні!
5: Я хочу відповісти черга ваших запитань. Будь ласка, перше запитання РБК «Україна». Почекайте тільки асистента з мікрофоном.
6: Роман Кот, РБК «Україна». Пане президенте, запитання про кадри. Ваша позиція відносно кандидата прем'єра Сергія Корецького. Чи будете ви вносити повторно Михайла Федорова та Андрія Сибілу за вашою квотою? Ну і ситуація з послом США. Чи таки буде зміна Ольги Стефанішної? And the question for Mrs. von der Leyen. You mentioned the opening of two clusters. When do you expect the opening
7: питання, пані Урсуле, ви згадали про відкриття двох кластерів. Коли ви очікуєте на відкриття інших чотирьох? 24-х.
8: Can you say it again?
7: Чи можете ще раз повторити, будь ласка? Так, коли ви очікуєте на відкриття інших 4 кластерів? Дякую.
3: Окей. Дякую за запитання. А передусім, базуючись на головних пріоритетах, треба робити ті чи інші кроки. Останній сигнал, який сьогодні дала, до речі, пані президент Урсула фон дер Ляйен, ми готуємось до зими. Безумовно, ми будемо робити дипломати, і всі будемо робити, щоб примусити до діалогу Росії, щоб у нас було припинення вогню. Якщо ми входимо в зиму, то ми повинні готуватися. Ми вже давно готуємося, але пріоритети зрозумілі. Підготовка до зими. Тому Сергій Кирилівський після всіх консультацій, напевно, найпідготовленіша людина на посаду прем'єр-міністра України. Безумовно, у нього буде сьогодні ще засідання з фракцією. Він буде обговорювати деталі. А в деталі вже входить склад, майбутній склад міністрів. Другий пріоритет – це діалог між армією і Міністерством оборони і вирішення проблем ТЦК і закриття неба. І з цього у мене будуть сьогодні також розмови з керівництвом нашої армії, а також з міністром оборони України. Все це буде у мене до засідання фракції. Ми повинні... Ну, єдність – це наша велика сила. І у нас повинен бути один погляд в Міністерстві оборони і в нашій армії. Вони повинні вирішити ці питання, і це важливо. Ну і пріоритет також ОПК. На ОПК наше направлено на захист нашого неба, і не тільки неба, ми цим займаємось. Нам дуже треба швидко рухатись в одному напрямку, без будь-якої політики, в напрямку примушення Росії до закінчення війни, принаймні до припинення вогню. А що стосується, в принципі, кандидатів, як я вам сказав, почуємо також пропозиції Сергія, тому що це, особливо під час війни, це командна робота, базуючись на діалозі фракції, з фракцією, також майбутнього прем'єр-міністра, бачення і так далі, його презентація і роботи разом зі мною. Тобто, в принципі, інституційно ми втрьох повинні все це найближчим часом з'ясувати. Що стосується діп-корпусу, я б не відповідав би виключно про посольство Сполучених Штатів Америки. Там є свої виклики. Безумовно, там диму без вогню не буває, але у нас є кілька посольств. Ми проговорюємо зараз із першим заступником, з паном Кислицею, і, безумовно, передусім з міністром закордонних справ, паном Сибігою. Пул послів України в інших державах, яких буде замінено. Буде публічна інформація, ми просто ще не, скажімо так, кінцевого варіанту поки що немає. Дякую.
7: Так, у мене було запитання щодо кластерів. Коли будуть відкриті інші кластери? Легка відповідь – це якомога швидше, але я хочу наголосити те, що є різні кластери для різних тем, наприклад, кластер номер 2 стосується внутрішнього ринку. І країни-кандидати, у них зовсім різні вихідні позиції. Якщо ви візьмете Україну, Україна вже зробила багато. З того, що знаходиться в кластері 2. Тобто вона вже зробила багато роботи в межах другого кластеру, тому що у нас уже є угода обширна про вільну торгівлю, але також у нас є безпосередньо для України Ukraine Facility, яке інвестує разом з реформами. І реформи часто стосуються внутрішнього ринку. Тому я би сказала, що другий кластер вже готовий до відкриття, тому що багато роботи вже було зроблено Україною, і думаю, це ілюструє те, що ми можемо дійсно сказати якомога швидше.
5: Друге і останнє запитання Юроектів.
7: Дякую, Еді Веркс Директив. У мене два запитання до обох вас, якщо дозволите. Перше, деякі держави-члени ЄС просять про певні запобіжники, щоб захистити верховенство права в межах ЄС. Чи це би створило якесь членство другого рівня для держав-членів? І чи до України треба ставитися інакше серед цих кандидатів, які прагнуть вступити до ЄС? І ми також бачимо, що 21-й санкційний пакет було дуже сильно ослаблено через економічні інтереси деяких держав-членів ЄС. Чи стає все складніше і складніше тиснути на Росію через санкції? І може, коли настане час відправити європейських політиків поговорити з Росією? Дякую вам.
4: Можна я почну? Так, будь ласка. Верховенство права – ця тема дуже важлива. І це є основ... і це є засади українське. Верховенство права – ця тема дуже важлива. І це є основ... і це є засади українське Європейського Союзу.

0: Цим роз обговорюємо скандал, зокрема, в 155-й бригаді. Чому така складна доля виявилася у цієї бригади? Як могло статися, що командир бригади і командир батальйону, і ще, як каже Олег Семороз, не менше 10 військовослужбовців підозрюються у вбивстві? Цього командира бригади, його ж з посади начальника штабу 425-го полку штурмового скелі хтось рекомендував на вищу посаду. Як ви думаєте, має бути ця відповідальність для цієї людини чи цих людей, які це зробили?
1: Абсолютно. Якщо, дивіться, якщо на меті сидять, якщо у Верховного командувача, якщо у Главкома, якщо у всіх тих посадових осіб вищого військово-політичного керівництва, реально є бажання зрозуміти, що ж не спрацювало, що ж так сталося і так далі, а це не просто, ну, це точно не та історія, де, ну, разова акція, так сталося. Це системний результат, я наголошую. Якщо у них є, я сподіваюся, хоч нотка бажання розібратися в цьому, ну вона має бути, так? Звісно, треба подивитися подання, треба подивитися мотиваційні листи, треба подивитися тих людей, які його рекомендували. Я дуже цікавим, от мені, як військовослужбовцю колишньому, як ветерану пораненому, мені дуже цікаво, за що пан Лучанов став повним кавалером ордену Богдана Хмельницького, за які такі чесноти. Безперечно, це треба дослідити і запитати з цих людей. Тож, що, знаєте, у нас зараз є такий дуже сильний перегиб, перекос. Це така типу історія «цар хороший, боярі плохі». Перекладаю це на військову структуру нашу, як це застосовується, це поняття. А коли щось хороше, все це от командири, красавчики, командувачі, главкоми, молодці, розробили атаку, роблять з ними мало не ікони, які красавці. А коли стається щось погане, різко відповідальність на солдаті, на сержанті, ну максимум на молодшому офіцері, а вони ні про що не знали, вони були зайняті, це так сталося і так далі. Ну це не так має відбуватися, відповідальність, знаєте, кнути пряник. Мають бути державні нагороди і для вищого командування, коли є успішні задачі. 100% вони на це теж заслуговують розроблювати завдання. Це теж велика робота. Але і коли стається щось прям дуже погане, вони мають нести відповідальність за свій особовий склад. Ну, в даному випадку тут взагалі був відданий прямий наказ, про що тут говорити. Мені цього не вистачає. Бо у нас дуже часто оце питання вище військово-політичне керівництво держави не задає, веліє не задавати це тим, кого вони призначають, хто є їхніми підлеглими і так далі. Щось не прийнято на високому рівні ставити питання, ну, до відповідальності, по суті. Я бачаю, що це наша одна з головних проблем.
0: Верховна Рада 258 голосів за відправила, згідно з поданою заявою, відставку прем'єр-міністра Юлії Свириденко. З боку провладних фракцій був, я сказав би, єлей, все справилося, все зробила, там дійсно є позитивні моменти, той же кредит від ЄС на 90 мільярдів євро. Опозиція не залишила, як кажуть, каменя на камені. Євросолідарність, Батьківщина, в тому числі представники Євросолідарності говорили про те, що у нас не реалізується цей пакет громогласно обіцяний міністром оборони Михайлом Федоровим стосовно реформування ТЦК і підвищення зарплат. Ви залишаєтеся оптимістом, чи це знову буде відкладатися?
1: Не вважаю, що, в принципі, в цьому парламенті є опозиція, тому що ця опозиція, так звана, та ж Європейська солідарність, їхнім цим клоуном Гончаренком перетворили тему проблем з мобілізацією на ток-шоу в тіктоках, маючи право законотворчої ініціативи, хочу нагадати, і вони не скористалися. Тому, в принципі, для мене вони ж такі клоуни, як і слуги народу. А щодо оптимізму, не оптимізму, та я, мабуть, скромний на оптимізм. Та я більше про факти, більше про підняття питань, проблем, проблематики, щоб її вирішити, а не бути оптимістом чи песимістом. Я не можу бути песимістом, я тоді, мабуть, би загинув би вже дуже давно. Не подобається мені, чесно кажучи, все те, що зараз відбувається навколо Міністерства оборони, міністра оборони, ці оці зараз кулуарні історії і така дешева, така політичний оцей цирк, не додає ні нашим силам оборони, ні нашій країні в такий складний період. У мене є, дивіться, я точно не є фанатом пана Федорова, мене не треба записувати в когорту його адвокатів, але, ну, мінімальний термін він на посаді, Є певні ефективні речі.

0: є певні речі в сфері оборонних закупівель, принаймні щось нове, так? Є люди адекватні, яких приводять в міністерство, які не є його друзями, а є просто ефективними. І різко зміна курсу, різко за пару місяців він став уже якимось не таким. Ну, мені тут це очевидно, тому що деякі міністри декілька років на своїх посадах перебувають, мають, ну, відверті гріхи. Я сподіваюся, що все ж таки тут у нас будуть сили на те, щоб все ж таки державне рішення було
1: зрозуміло
0: в чергу на посаді міністра оборони. Да, дякую.
1: Зрозуміло. Ветеран російсько-української війни, громадський діяч Олексій Мороз був в ефірі Українського радіо.
2: Ви слухаєте Українське радіо.

0: «Знати більше» з Українським радіо.
1: В Україні розробили окоп Нире. Авторство розробки належить учасникам кластера Brave. Система AD Counter FPV здатна блокувати радіочастоти для російських FPV-дронів. Система генерує білий шум у певному радіочастотному діапазоні. FPV-дрон втрачає зв'язок із оператором і стає некерованим. Радіус роботи від 250 метрів, якщо відстань між дроном та оператором – 3000 метрів. Система швидко починає працювати після увімкнення. Для цього їй потрібно не більше, ніж пів секунди. Обладнання вже активно використовують українські військові. Вони називають AD Counter FPV одним із найякісніших портативних РЕБів. Одна із переваг системи – вона легка, без акумулятора важить усього 3 кілограми. А ще має триногу. Тому її зручно встановлювати на машини. За запитом військових, розробники створили ще одну модифікацію AD Counter FPV у формі рюкзака. Вона вже зарекомендувала себе як незамінна річ. Якщо ви маєте військові розробки, можете подавати їх на платформу Brave One та отримати грант на реалізацію проєкту.
0: Спільне новини на Українському радіо.
2: У студії Анна Денько, вітаю вас. Зеленський розповів, коли Україна почне виробництво патріотів та кого президент запропонував на місце міністра оборони. Про це та інше далі докладніше. Президент Володимир Зеленський перед засіданням парламентської фракції «Слуги народу» провів коротку зустріч з нинішнім очільником Міністерства оборони Михайловим Федоровим. Джерела Суспільного повідомили, що Зеленський вирішив змінити очільника Міноборони. Федорова замінить чинний міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Про це Суспільному сказали народні депутати «Слуги народу» після зустрічі із Зеленським на фракції. Нагадаю, завтра Верховна Рада буде обирати нового прем'єр-міністра та склад уряду. Проте креатури міністра оборони, міністра внутрішніх справ та очільника МЗС за законом є президентськими. Додам, що безальтернативним претендентом на посаду керівника уряду є очільник «Нафтогазу» Сергій Корецький. Про це сьогодні раніше під час спілкування з журналістами повідомив Володимир Зеленський. Він пояснив, що наразі головним завданням уряду є підготовка до зими. Водночас пріоритетами для наступного очільника Міноборони глава держави визначив діалог між армією та Міноборони, вирішення проблеми ТЦК та закриття неба. Виробництво «Петріот» українською командою може розпочатися уже до кінця року. Про це під час брифінгу у Києві заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, це стосується і ракет «Астер» для «Сампті».
3: Ми працюємо над ліцензіями «Петріот». Розраховуємо до кінця 26-го року отримати можливість технічно виробляти українською командою наші ракети. Окрема домовленість у нас є з Європейським Союзом, а саме з країнами Франції і Італії. Вони дають дозволи на виробництво «Сампті». Ракети «Скальп», ракета «Астер-30» для ППО і «Сампті-НГ» – це антибалістичні. Тому що ми очікуємо ці системи також до кінця 26-го року. І окремо ми говоримо про ліцензії, отримали «Хаммерів». Це керовані бомби.
2: Нагадаю, 8 липня президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон надасть Україні ліцензію на власне виробництво зенітних ракет до систем ППО «Петріот». А 13 липня у Франції на саміті коаліції охочих президент Франції Еммануель Макрон також повідомив про передачу Україні ліцензії на виробництво ракет до європейських систем ППО. Російські

0: Війська зранку вдарили дроном по автозаправній станції у Малинівській громаді на Житомирщині. Постраждали двоє людей. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Бунечко у Фейсбуці. Окупанти останнім часом стали частіше бити по АЗС, особливо у прикордонних областях. Про це в етері Суспільного сказав експерт ринку нафтопродуктів Леонід Косянчук. За його словами, слід очікувати зростання цін на бензин та дизель через ескалацію на Близькому Сході.
1: Якби події в Перській Затоці будуть йти таким чином, що буде ескалація напруги і ударів між Сполученими Штатами і Іраном, то мене насправді не здивують ціни до 100 доларів за барель, і відповідно зростуть ціни на європейському ринку, а більше 95% ми наповнюємо наш ринок за рахунок європейського ринку, а там вже пішло зростання цін там до 60 доларів за тонну на дизельне пальне і більше як 25 доларів на бензин. Ну і ще ж, якби ми повинні враховувати два чинники. Це сезонне збільшення попиту і зростання військових ризиків.
0: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
0: Завтра у більшості областей України без опадів, лише на Закарпатті, у Карпатах та на південному сході країни вдень місцями короткочасні дощі та грози. Температура вночі 15-20 градусів, вдень плюс 25-30. На Київщині завтра теж без опадів. Вночі від 15 до 20 градусів, температура вдень 25-30 градусів. У Києві завтра вдень до 30 градусів вище нуля. Анна Данько, Українське радіо. Дякую за довіру.

0: Планета спорту.
1: Вітаю всіх, шановні радіослухачі. Біля мікрофону Олександр Некрасов. І про актуальні події в світі спорту тут і зараз починаємо з найголовнішого.
0: Планета спорту. Футбол.
1: Збірна Іспанії стала першим фіналістом чемпіонату світу 2026. У півфіналі іспанці переграли Францію з рахунком 2-0 завдяки голам Мікеля Оярсабаля та Педро Порро. А от 19-річний вінгер Іспанії Ламін Ямаль міг забити третій гол. На 62-й хвилині Ямаль втік за спину Люкі Діння, яскраво розібравшись з ним у штрафному майданчику французів та поклав з лівої ноги м'яч у ворота суперників. Але рефері скасував гол через офсайд. Ямаль половиною корпусу все ж таки забрався в положення поза грою в момент передачі. Отже, Іспанія в фіналі зіграє з переможцем пари Англія-Аргентина, які битимуться сьогодні о 22-й за київським часом. Франція ще не залишає Мундіаль. Команда Дідьє Дешама зіграє у матчі за третє місце на чемпіонаті світу проти переможеного у півфінальній парі Англія-Аргентина. Правого захисника збірної Іспанії Педро Порро визнано найкращим гравцем матчу 1/2 фіналу чемпіонату світу 2026 проти Франції. Порро забив другий гол для іспанської команди на 58-й хвилині та встановив остаточний рахунок у поєдинку 2-0. Для Педро це перша індивідуальна нагорода на Мундіалі. Загалом у Педро, який на клубному рівні виступає за Тоттенхем, є ще два голи на чемпіонаті 26-го року. Попередній він відзначився 1/16 фіналу в ворота Австрії. 57-річний фахівець Дід'є Дешам завершує кар'єру у збірній Франції. Матч за третє місце чемпіонату світу 26-го року стане для нього останнім на посаді головного тренера триколірних. Авторитетний італійський інсайдер Фабріо Романно заявив, що після Мундіалю національну французьку команду може очолити легендарний 50-річний Зінедін Зідан. Черкаський ЛНЗ розійшовся миром у грі з одним з найкращих клубів Хорватії. ЛНЗ провів черговий контрольний поєдинок на літніх навчальних тренувальних зборах. Вчора ввечері команда УПЛ зіграла в нічию з хорватським «Динамо Загреб» 0-0. ЛНЗ під керівництвом Віталія Пономарьова проводить навчально-тренувальні збори у Словенії. Однак поєдинок відбувся на стадіоні «Максимір» у Загребі. Упродовж зустрічі

0: Чи команди не зуміли відкрити рахунок, Ланзе зіграв у нульову ночію з одним із найсильніших клубів Хорватії. Житомирське Полісся програло другий контрольний матч за один день на зборах. Вчора о 16:30 Полісся-Житомир поступилося команді Вікторія Плезнь з Чехії. Гра пройшла на полі Інтерштрасе в австрійському місті Єнбах. У команди з Чехії голи забували Шейк Суаре на 28-й хвилині та Крістоф Кабонго на 79-й. Це був другий спаринг для команди Руслана Ратаня за один день. Вранці Полісся іншим складом поступилося клубу Сімідзу Сіпалс з Японії з рахунком 1-3. Гол забив Борль Томадзото. У другому раунді Ліги конференції вовки зіграють проти клубу Копенгаген із Данії 23 та 30 липня. Київське «Динамо» оголосило офіційну пропозицію за свого вихованця, українського бомбардира Матвія Пономаренка. Як зазначає джерело, до київського клубу звернувся найтитулованіший клуб Нідерландів «Аякс», який запропонував за українця 20 мільйонів євро. Але керівництво киян відмовилося продавати гравця за таку суму. У сезоні 25-го та 26-го років український нападник забив 13 голів у 15 матчах, демонструючи стабільну результативність на рівні дорослого футболу.
1: Планета спорту. Теніс.
0: Олександра Олійникова перервала серію з 4 поспіль поразок на турнірах WTA. На ґрунтовому турнірі WTA 250 у румунських Ясах українська тенісистка стартувала з перемоги над туркінією Іпек Оз після двох тайбрейків 7-6, 7-6. Це перший виграний матч Олійникової за понад місяць з Ролан-Гаросу наприкінці травня. Після виліту в Парижі Олександра також з поразки стартувала на двох трав'яних турнірах та ґрунтовому челенджері в Бостоні. У другому раунді Олійникова зіграє з нейтральною Єленою Приданкіною, яку перемогла на старті Ролан-Гаросу в двох сетах 6-1, 6-2. Українська тенісистка Ангеліна Калініна завершила виступи на ґрунтовому турнірі WTA 250 у Ясах, Румунія. У першому раунді українка у двох сетах програла екс-другій ракетці світу Паулі Бадосі з Іспанії за 1 годину та 30 хвилин. Це було перше очне протистояння суперниць. Ангеліна програла третій матч поспіль. Востаннє вона перемагала 22 червня, коли переграла Дарію Снігур на старті змагань WTA 250 в Істборні. Бодоса виграла шостий матч поспіль. Минулого тижня вона стала чемпіонкою турніру WTA 125 у Бостаді. Учора ввечері в Будапешті пройшов етап континентального туру з легкої атлетики. У столиці Угорщини відбулися змагання «Меморіал Іштвана Дюалаї 2026». Високі результати були показані першою трійкою у стрибках серед жінок. Змагання пройшли без участі українських спортсменок, і глядачі побачили австралійську дуель. Австралійка Елеонор Паттерсон взяла висоту в 2 метри і опинилася у протоколі вище за своїх суперниць. А от у метанні молота український спортсмен Михайло Кохан посів четверте місце за результатом 81,48 сантиметри. До бронзової медалі йому не вистачило лише 17 сантиметрів. Переможцем змагань в Будапешті став Іттан Кацбарг з Канади за результатом 83,64 метри. До трійки лідерів також увійшли Мерлін Хумель з Німеччини з результатом 81,74 та Бенце Халаш з Угорщини з результатом 81,65 метри. У стрибках із жердиною змагання виграв чинний рекордсмен світу Арман Дюплантіс із Швеції, здобувши перемогу на висоті 6 метрів 7 сотих сантиметра. Він потім штурмував висоту в 6,32, але планка тричі не встояла. До топ-3 також увійшли Кертіс Маршал з Австралії з результатом 6 метрів та Іммануїл Караліс з Греції з результатом 5,9 метра.
1: Планета спорту. Баскетбол.
0: Український розігруючий Максим Шульга близький до переходу в Реал. За даними джерела, мадридський клуб розглядає Шульгу як заміну зірковому форварду Маріо Хезоньї, який з великою ймовірністю повернеться в NBA. Зазначається, що Шульга відвідував баскетбольну академію Торелодонес в Мадриді, що важливо для Реала з точки зору регламенту, який вимагає мінімум 4 вихованців місцевих шкіл в заявці на чемпіонат Іспанії. Зараз Шульга виступає за Golden State Warriors в еліті Лізі NBA, але йому не забезпечено контракт в клубі на наступний сезон. У попередньому сезоні Максим захищав кольори Boston Celtics, однак клуб не скористався опцією продовження контракту з українцем. Шульга провів лише 11 матчів за основну команду, у середньому отримуючи 3,3 хвилини ігрового часу. Молодіжна збірна України Ю-20 здобула важку перемогу над збірною Швейцарії в матчі чоловічого Євробаскета 2026 у дивізіоні Бі. На екваторі матчу українці мали перевагу в 15 очок над суперниками, проте розгубили її у третій чверті. Втім, у заключній чверті українці все ж таки вирвали перемогу з рахунком 74-72. Для України це третя перемога в 4 матчах на поточному турнірі. Раніше вони обіграли Грузію та Естонію відповідно. Зазначається, що по 2 кращі збірні з кожної групи вийдуть до другого етапу та продовжують боротьбу за медалі в плей-офф. 3 кращі команди дивізіону B, окрім медалей, отримують підвищення до дивізіону A.
1: Оперативно і драйвово. Планета спорту на українському радіо.
0: Іменитий ірландець, легенда змішаних єдиноборств Конор Макгрегор невдало повернувся в октагон після перерви, яка тривала 5 років. Днями колишній чемпіон UFC зазнав поразки від американця Макса Холлоуея на турнірі в Лас-Вегасі. Бій тривав трохи більше однієї хвилини. Після завершення бою Макгрегор повідомив у своїх соцмережах, що не збирається завершувати кар'єру і проведе останній бій, який прописаний в контракті. Ім'я суперника на цей бій офіційно ще не затверджено, проте за даними провідних спортивних видань, серед головних претендентів розглядаються Майкл Чендлер або ж повторний поєдинок з Головоєм. У суботу, 25 липня, на арені Джида Супердоум в Саудівській Аравії відбудеться масштабний вечір бокс, організований турки Аль-Шейхом. Головною подією шоу стане поєдинок у надважкій вазі між колишнім дворазовим чемпіоном світу Ентоні Джошуа та албанцем Крістіаном Пренгою. У рамках цього вечора свій другий бій на професійному рингу проведе український боксер Олександр Хижняк. На цьому у мене все. Більше новин читайте на сайті Суспільне Спорт. І бережіть себе!

0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Слухайте на Українському радіо.
1: Уряд Юлії Свириденко. Чим запам'ятався та хто з міністрів був найефективнішим на своїй посаді? Один з головних викликів для нового Кабміну – бодай відносно успішне проходження зими 2026-2027 року. Чи встигне оновлений уряд підготувати країну до екстремального опалювального сезону? Які виклики стоять перед майбутніми міністрами? Ці питання у четвер, 16 липня, о 8:38 я, Олена Зелінченко, обговорюватиму з Юлією Сірко, заступницею голови фракції партії «Голос», першою заступницею голови Комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури у програмі «Сьогодні зранку».
0: Безпека – базова потреба людини. Її забезпечення – нині виклик для кожного з нас. Як надати першу допомогу собі і близьким? Облаштувати побут у разі відсутності тепла чи електрики? Зробити безпечні запаси води та їжі? Усі аспекти безпечного буття в небезпечному світі у програмі «Формула життя» з Оксаною Маловічко та Мариною Куликовою. Щочетверга о 10:10 на Українському радіо.
2: Якою б не була ніч, що б не відбулось у світі, настає ранок, який допомагає зібратися з думками.
3: Ранок, який розставляє акценти.
4: Актуальні теми, очікування від нового дня.
5: Оперативні включення з подій.
6: Та історії, що заряджають.
7: Суспільне студія. Щодня о 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення.
0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
8: Це фейк-контроль на Українському радіо. Олена Зелінченко та Роман Коляда в студії. Війна давно вийшла за межі новинних стрічок, телеефірів і телеграм-каналів. Російська пропаганда заходить туди, де люди розважаються, спілкуються, проводять багато часу і дещо послаблюють власний рівень критичного сприйняття. Один із таких майданчиків – відеоігри та онлайн-спільноти довкола ігор.
1: Є така розповсюджена ігрова платформа Steam. Так от, на ній помітили черговий російський пропагандистський продукт – гра 93 Куінджі. Її сюжет побудований навколо 18-річного героя з Донбасу, який начебто добровільно вирушає до Маріуполя під час найінтенсивніших боїв. Тобто створюється така ігрова оболонка, за якою насправді ховається знайомий набір кремлівських прийомів. Виправдання агресії, романтизація війни, підміна причин і наслідків та спроба показати трагедію зруйнованого міста через окупаційну оптику.
8: І це не поодинокий випадок. Раніше вже був скандал довкола гри «Герої Гостомеля», де російська студія використала бої за передмістя Києва як основу для сюжету. А також з'являлися повідомлення про використання платформи Discord для вербування людей і поширення дезінформації. Як працюють такі інформаційні операції в цифровому середовищі, ми розпитали у Сергія Жукова, аналітика проєкту «Справді».
1: Відеоігри для багатьох людей – це простір занурення, яскравих емоцій, співпереживання персонажам. І саме тому пропаганда може діяти там м'якше, ніж у політичному ток-шоу, але інколи навіть ефективніше. Чому ігрова індустрія стала для Кремля таким важливим майданчиком і на кого передусім розраховані такі продукти, пояснює аналітик.
9: Ігрова індустрія для них цікава була не вчора і не позавчора. Перша гра пропагандистська на моїй пам'яті, яка чітко працювала на російську військову пропаганду, це гра 2008 року, присвячена вторгненню в Грузію. Це серія стратегій популярних тоді була в середині 2000-х, і там був Саакашвілі на обкладинці такий карикатурний. Використання відеоігор та створення пропагандистського ігрового продукту. Росіяни займаються вже майже 20 років фактично в цьому напрямку працюють. І там ключове завдання – це намагання залучити молодь до пропаганди і просувати пропаганду російські наративи в розважальному форматі на тій аудиторії, яка не дивиться новини, не дивиться телевізор, не дивиться пропагандистські шоу і так далі. Тобто не залучена в політику чи в політичний цей дискусійний процес. Тим не менше грається в ігри. Тобто це намагання розширити аудиторію, залучити до пропаганди нові аудиторії. Взагалі вони вбудовують пропагандистські меседжі, пропагандистські наративи взагалі в розважальний контент системно з 2000-х років. І ігрова індустрія тут не виключення, а просто один з сегментів. Вони працюють так само з розважальними шоу, там з якимись типу аполітичними взагалі речами, типу там гумористичні програми, там той же КВН, усі ці камеді-клаби, інші шоу. Через них також працює пропаганда навіть на ті аудиторії, які, наприклад, не дивляться новини і не цікавляться політикою в широкому сенсі.
8: Коли реальні бої, окупація і руйнування перетворюють на ігровий сюжет, це працює як спроба переписати пам'ять про події ще до того, як суспільство встигло їх осмислити. У згаданих сьогодні відеоіграх пропаганда намагається зробити агресора героєм, а воєнний злочин – пригодою. Якої мети домагаються пропагандисти такими продуктами, коментує Сергій Жуков.
9: Ігра про Маріуполь, Коінжі 93, це вже не перша, знову-таки, ігра, яку російські розробники створюють на тему повномасштабної війни, так званої СВО, як вона у них в офіційному дискурсі звучить. І була нещодавно теж з тим же Стімом скандал, коли розмістили там на майданчику гру, присвячену героям Гостомеля, це в лапках, російським вітязям. Ігрового продукту, насправді, російського такого низькобюджетного, присвяченого війні проти України. Виходило, ну, не так, щоб дуже багато, але були проекти з 2014 року, може з 2015 року, як мінімум. Вони виходять регулярно, створені невеличкими розробниками, які намагаються розмістити цей продукт на ключових там магазинах, там той же Steam, якщо ми говоримо про ігри для ПК, і для мобільних телефонів, для гаджетів, там на Android. І так далі. Такі ігри вони створювали. Як правило, ці ігри не мають якогось там серйозного комерційного успіху. Вони створюються, вочевидь, за грантове фінансування різних там інституцій, наближених до Кремля, типу Інститут розвитку інтернету і так далі. Тобто ті бюджетні кошти російські, які виділяються на пропаганду, вони виділяються в тому числі і на створення ось таких от ігор патріотичної направленості, да, які відпрацьовують актуальну пропагандистську картинку. І, як правило, знов-таки, це дуже буває схоже на якийсь такий ідеологічний розпил, тому що буває, що інформаційний супровід цих ігор трошки навіть зашкалює, але, власне, популярності серед геймерського середовища вони, як правило, не мають, тому що вони, в принципі, зроблені дуже часто на швидку руч, з поганими механіками ігровими, і взагалі гратися в якісь російські розробки ігрові не дуже розумно, коли в світі величезна кількість ігор більш високобюджетних, скажімо так, більш якісних, які міжнародними хітами, і в які граються, в принципі, величезна кількість геймерів по всьому світі.
1: Цифрові платформи дають пропаганді ще одну перевагу. Вона може маскуватися під гру, жарт, спільноту, приватний чат або цікаву пропозицію. Як розпізнати такі ризики в іграх чи цифрових просторах і головне, як їм протидіяти, розповідає експерт.
9: Ну, два аспекти використання взагалі ігор і геймерства як такого на цій індустрії. Є створення безпосередньо пропагандистських ігор різного ж типу, в тому числі таких відверто доболовних, з лобовою пропагандою. Є приклади більш такої тонкої пропаганди, більш акуратного вшивання наративів. Але, в принципі, більш небезпечна штука – це історія з, наприклад, пропагандою безпосередньо на ігрових платформах і в ігрових чатах, і в онлайн-іграх, де присутні російські гравці, і в тому числі спеціально заряджені люди, які під час спілкування в процесі гри починають займатися тим, що ми називаємо інформаційною війною, по факту, да? Тобто поширенням звинувачень бік України, там пропагандою російського курсу і там вихвалянням Росії і іншими там інформаційними маніпуляціями і так далі. І ще один небезпечний момент, особливо для підлітків, це вербування наших співгромадян, в тому числі через той же Discord, через ігрові чати, на виконання різних хороших речей, злочинів, там, типу диверсій і так далі. То такі випадки є, і більше людей знають, да, що вербують людей там через Telegram, але так само вербують і через ігрові чати, і вербують через онлайн-ігри. Тобто росіяни випонізують це і перетворюють на зброю все. Тому Рекомендації тут дуже прості. В російські ігри краще не гратися, в принципі, ну, з тієї простої причини, що вони, як правило, дуже неякісні. Насправді, то і є більш якісні альтернативи. По-друге, на російські продукти також можна, звичайно, скаржитися на онлайн-платформах, таких як Steam. Ну, і по-друге, якщо йдеться про, наприклад, там спілкуватися з росіянами в ігрових чатах і в онлайн-іграх, не варто, тим більше вестися на їхні там провокації і так далі. Найбільша рекомендація, якщо ви, умовно кажучи, перебуваєте в якомусь там інтернаціональному чаті під якоїсь там онлайн-гри, там спілкуєтеся з іноземцями, і там присутні росіяни, які починають гнати якусь свою пропагандистську тілегу, да, то треба бути до цього готовим і гідно відбивати ці всі атаки і аргументовано доводити свою позицію і звертати увагу на російські злочини і так далі. Тобто бути підкованим і підготовленим до цих дискусій, звичайно ж, розвивайте свої мовні скіли і так далі, щоб доносити правду до представників різних країн. Тим більше, що ігровий світ, геймерський світ, він дуже інтернаціональний, і там можна знаходити і друзів, звичайно, і доносити, так би мовити, правду в той же спосіб.
8: Ми почули коментарі та поради Сергія Жукова, аналітика проєкту «Справді». Щоб не залишити пропагандистам шансів контролювати вашу свідомість, залишайтеся з нами. Щодня починаємо рубрику «Фейк-контроль» на Українському радіо, де тренуємо навички медіаграмотності та зміцнюємо нашу з вами особисту інформаційну гігієну.
10: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні. Слухайте Українське радіо. Реклама.
11: Центр допомоги «Пенсіон» вже 18 років дбає про пенсіонерів. Це повна оплата комунальних послуг, велика одноразова виплата, гроші кожного місяця, соціальні працівники та юридичний супровід. Тобто матеріальна та фізична підтримка протягом всього життя на прозорих умовах у спадкуванні нерухомості в майбутньому. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 5000. Повторюю, 0800 75 5000. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
10: З питань розміщення реклами на Українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
12: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.армія.
13: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
10: Соціальна реклама.
14: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.
10: Українське радіо.
15: Ви слухаєте Українське радіо. Розпочинаємо нову інформаційну годину. За лічені секунди в нашому етері випуск новин. Суспільне новини про все важливе, що відбувається в Україні та світі. Нагадаю, що в Чернігівській, Сумській, Харківській та Дніпропетровській областях оголошено повітряну тривогу. Тож будьте обачними. Далі новини.
16: Вітаю, 9 вечора. Суспільне новини підбиває інформаційні підсумки дня. Мене звати В'ячеслава Футін. Жестовою мовою перекладають Лада Соколюк і Тетяна Журкова. Далі дивіться. перестановки в уряді. Майбутній прем'єр вже провів зустрічі з депутатами. От хто очолить Міноборони? Троє загиблих і 21 поранений у Сумах. Російська авіація скинула 6 керованих бомб на місто. Нові тарифи на проїзд у громадському транспорті столиці. Що про це думають кияни і як можна зекономити? Президент Володимир Зеленський запропонує нинішнього голову МВС Ігоря Клименка замість Федорова на посаду міністра оборони. Про це Суспільному сказали народні депутати «Слуги народу» після зустрічі з Зеленським на фракції. Там кандидат на посаду прем'єра Сергій Корецький представляв свою команду. Ну а за засіданням фракції «Слуга народу» стежив наш кореспондент Максим Каменєв. Максима, я тебе вітаю. Розкажи, власне, як депутати сприйняли кандидатуру майбутнього нового прем'єр-міністра оборони, і чи були в них, можливо, претензії до колишнього міністра Федорова?
17: Направду, ми дуже мало знаємо про те, що сьогодні відбувалось на фракції. Від депутатів ми дізналися про те, що не буде Михайла Федорова як очільника Міністерства оборони. Замість нього цю посаду займе Ігор Клименко, який до цього очолював Міністерство внутрішніх справ. Чули ми таку фразу, що Федорова звільняють через непротиборні стосунки з головою Генерального штабу паном Сирським. Але наразі якихось більш конкретних деталей ми не знаємо.
16: Ну, будемо чекати коментарів, власне, від депутатів, можливо, пізніше. Розкажи тоді, будь ласка, власне, про саму зустріч. Що відомо про реакцію депутатів, можливо, на самого нового майбутнього, да, прем'єр-міністра, і про кандидатів, яких він представив?
17: Зауважу, що сьогодні було дві зустрічі два засідання фракції. Одна була зранку о 9:30, друга о 6:30 вечора. На другому засіданні був власне президент Володимир Зеленський. На першому був ймовірний кандидат на посаду прем'єр-міністра, і він розповідав про те, що власне про свій шлях, і депутатів не було особливих зауважень. Власне, всі розуміли про те, що пан Корецький – це кандидатура для того, щоб пройти наступну зиму. Очільник «Нафтогазу» до того очолював «Укрнафту», «Укртатнафту» і показав гідні результати, власне, через це його і призначають. Щодо вечірнього засідання фракції, де був пан президент Володимир Зеленський, то ми дуже мало знаємо про те, що там відбувалось, бо вона буквально от закінчилась. Ми знаємо, що не буде в уряді міністра освіти Оксана Лісового, не буде Михайла Федорова, переважна більшість посад залишиться за тими людьми, які їх очолюють.
16: Ну, власне, тоді будемо чекати вже на голосування і буде зрозуміло, яка програма у майбутнього прем'єра і, власне, хто обійме посади нових міністрів. Дякую дуже за інформацію. Максим Каменєв про зустріч кандидата на посаду прем'єр-міністра Сергія Корецького з фракції «Слуга народу». Президент Володимир Зеленський на прес-конференції назвав Сергія Корецького найпідготованішим кандидатом на посаду прем'єр-міністра. Що відомо про Сергія Корецького, який нині очолює «Нафтогаз»? Дар'я Сидоренко розкаже.
18: Сергій Корецький очолив правління «Нафтогазу» з минулого квітня за результатами відкритого конкурсу. За даними видання Forbes, навесні 2025-го, після опалювального сезону, Україна мала у підземних сховищах низькі порівняно з попередніми роками запаси – 5,4 мільярди кубометрів газу. На кінець року «Нафтогаз» на чолі з Корецьким наростив запаси газу до понад 13 мільярдів кубометрів. А от виконати стратегічну мету уряду – збільшити видобуток – не вдалося через російські атаки на газову інфраструктуру.
19: Є руйнування. Ці руйнування також принесли втрати українського видобутку газу. Отже, є чіткий план – по забезпеченню додаткових обсягів імпортного газу.
18: До цього призначення від 2013-го Сергій Корецький впродовж 5 років очолював мережу заправок ВОГ. У 2019-му заснував кав'ярню «Ідеаліст», а восени 2022 року очолив «Укрнафту» після відчуження компанії Ігоря Коломойського на користь держави. Тоді «Укрнафта» мала 10 мільярдів гривень збитку. За 2 роки управління Корецького «Укрнафта» отримала 40 мільярдів гривень чистого прибутку. Завдяки своєму досвіду в енергетичному секторі Корецький нині є одним з кандидатів на посаду прем'єра, вважає нардеп фракції «Слуги народу» Сергій Козир.
20: При широкомасштабному вторгненню, пам'ятаєте, яка була історія з паливом по всій країні, то він був одним із тих людей, які працювали для подолання цієї кризи. Потім очолив «Укрнафту». Розглядаючи цю кандидатуру, ми розуміємо, що найперше і найголовніше завдання для нашої країни – це пережити цю зиму, тому потрібно підсилити саме цей напрямок.
18: Минулого тижня Сергій Корецький долучився до української делегації на саміті НАТО в Анкарі. Брав участь у зустрічах з європейськими лідерами та американським президентом Дональдом Трампом разом з Володимиром Зеленським.
21: У нього було вже ряд комунікацій з нашими міжнародними стратегічними партнерами, і він постійно в команді президента присутній на цих зустрічах. Тобто він уже знайомий з нашими ключовими гравцями.
22: Він досить гарно себе показав і за фактичними результатами, і з точки зору комунікації з комітетом так само. Тобто він був відкритий, він завжди готовий був приходити, приходив завжди підготовлений, завжди знав, про що говорити.
18: Однак проявити себе на посаді прем'єр-міністра Корецькому буде важко, каже нардеп Дмитро Разумков.
23: Але знову, якщо йому дадуть команду, яка є сьогодні, або не дадуть можливість привести своїх людей на посаду міністрів і почати впроваджувати стратегію, це ми знову через там півроку, через рік будемо міняти уряд.
18: Дар'я Сидоренко, Суспільне новини.
16: Україна і Європа будуть спільно створювати антибалістичний щит. Водночас Україна наближається до власного виробництва ракет для системи ППО «Петріот». Його можуть запустити до кінця цього року, сказав президент Володимир Зеленський на урочистостях до Дня Державності.
24: Україна вперше наближається до можливості виробництва ракет для «Петріотів» і може стати третьою державою в історії, яка матиме цю домовленість і цей привілей. Я хочу подякувати президенту Америки за політичне рішення, яке вже є історичним і яке допоможе зберегти життя тисяч людей в Україні. І дуже важливо, аби на цьому шляху у наших сторін, у наших команд все вийшло.
16: Україна та Європейський Союз уклали угоду в оборонно-промисловій сфері «Дрон Діл». Про це оголосила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. За її словами, Україна здобула унікальний бойовий досвід, а Європа має безпечні та надійні виробничі майданчики для розширення виробництва.
25: Щодня Україна робить Європу сильнішою. І саме тому сьогодні я кажу, Україна у багатьох сенсах перетворилася з покупця на постачальника безпеки для Європи. А це також передбачає новий підхід до співпраці. І саме тому я з великим задоволенням запускаю разом із тобою, Володимире, нове оборонно-промислове партнерство між ЄС та Україною. Те, що ми сьогодні підписуємо, це наша власна угода про безпілотники. Протягом останніх місяців Україна підписала подібні угоди, кількома країнами – від Європи до Близького Сходу. Це свідчить про зацікавленість у бойовому досвіді України. Знання, які ви здобули щодо експлуатації безпілотників та систем протидії безпілотникам, є справді унікальними.
16: Урсула фон дер Ляєн стала першою кавалеркою новозатвердженого Ордена Європи. Нагороду вона отримала з рук президента Володимира Зеленського. Урочистості з нагоди Дня Державності України відбулися на Михайлівській площі у столиці. Серед іноземних гостей були також президенти Румунії, Сербії, Албанії, Молдови, прем'єр-міністри Хорватії, Словенії, віце-прем'єр-міністр Чорногорії, голови дипломатії Болгарії і Північної Македонії. Також у Києві відбувся саміт «Україна-Південно-Східна Європа». Після нього лідери вийшли до журналістів. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн сказала, що Євросоюз виділяє Україні ще 1 мільярд євро на закупівлю дронів у межах кредиту на підтримку України на 2026-2027 роки. Президента Зеленського журналісти розпитували про формування нового уряду. Більше розкаже Олена Куренкова.
2: Насамперед зауважу, що в українських журналістів на прес-конференціях із Урсулою фон дер Ляєн і з іншими європейськими лідерами, які сьогодні приїхали до Києва, все ж таки до президента Зеленського найбільше питань було по кадрових змінах, які відбуваються, які були анонсовані у Кабміні. Зокрема, президент Зеленський, відповідаючи на питання журналістів про це, наголосив на тому, що бачить Сергія Корецького, голову Нафтогазу, найбільш підходящою кандидатурою на прем'єрство. Зокрема, також Зеленського запитували про те, де він бачить майбутнє нинішнього міністра оборони Федорова. І, зокрема, він зазначив, що рішення по ньому ще не ухвалено, але сьогодні він має провести консультації з представниками Міноборони і самим Федоровим до зустрічі фракції «Слуга народу». Так само запитували Зеленського і про зміни в дипломатичному корпусі. Наголосив на тому, що не варто сприймати окремо відставку Стефанішина від інших змін в дипломатичному корпусі. І наразі він планує спільно із керівниками Міністерства закордонних справ, також із представниками, які відповідають за дипломатичні напрямки в Офісі президента, консультуватися щодо цього питання і, власне, анонсував суттєві зміни серед послів України.
3: Що стосується діп-корпусу, я б не відповідав би виключно про посольство Сполучених Штатів Америки. Там є свої виклики, безумовно, там дима без вогню не буває, але у нас є кілька посольств. Ми проговорюємо зараз із першим заступником, з паном Кислицею, і, безумовно, передусім з міністром закордонних справ, паном Сибігою. Пул послів України в інших державах, яких буде замінено.
2: Головною новиною, яку привезла до Києва Урсула фон дер Ляєн, президентка Європейської комісії, була так звана «дроун діл» або оборонна угода про розширену оборонну співпрацю. Це не суто про дрони, але насправді про оборонну співпрацю з Україною та Європейським Союзом. Зокрема, фон дер Ляєн наголосила, що Україна має унікальні знання у галузі виробництва дронів, організації ланцюгів постачання, використання радіолокаційних систем. А зокрема, Європейська комісія, в свою чергу, може надати ті технології, захищені виробничі майданчики, яких бракує Україні, для того, щоб виробництво дронів стало ще більш потоком. Ще більш помічним Україні у війні, і так само, щоб цього мав вигоду і Європейський Союз. Крім того, фон дер Ляєн анонсувала про додатковий мільярд на виробництво, мільярд євро на виробництво дронів. Йдеться про спільну співпрацю із Україною. Це також важливий пакет допомоги. І так само фон дер Ляєн наголосила на тому, що зараз загалом в Європейського Союзу, в Європейської комісії є три основні положення, пункти, якими слідує ЄС, визначаючи, як саме надавати допомогу Україні. Перше питання — це об'єднання заради захисту українського неба, виробнича співпраця, власне, та сама «дроун діл», про яку я згадала. Другий момент – це відкриття кластерів щодо Європейського Союзу, щодо вступу України. Я нагадаю, що днями було відкрито 6-й кластер, залишається іще 4 відкрити. І третій аспект – це, звісно ж, підготовка до зими. Зокрема, Урсула фон дер Ляєн анонсувала новий пакет на теж майже мільярд євро допомоги на українську зиму, що Україна могла її пережити перед російськими атаками. Загалом, щодо саміту Україна – Південно-Східна Європа, тут варто наголосити, що важливим і символічним був сам факт прибуття лідерів Південно-Східної Європи до України. І, зокрема, напевно, найбільше уваги від преси отримав Олександр Вучич, президент Сербії. Його запитували про те, чому він, ми пам'ятаємо, що раніше його вважали другом Путіна, і не безпідставно, чому він сьогодні у Києві, як він може обґрунтувати свою співпрацю і мотивацію допомагати Україні. І, зокрема, він наголосив, що зараз для Сербії у підтримці України Сербія визначає для себе 5 основних кроків. По-перше, це дотримання статуту ООН. Зокрема, він наголосив на тому, що Сербія остаточно визнає територіальну цілісність України. Так само важливим є гуманітарна допомога для України, відбудова України, підтримка шляху України до Європейського Союзу і так само нові шляхи постачання та інфраструктурні проєкти.
4: Сербія окреслила 5 важливих аспектів. По-перше, це дотримання статуту ООН і резолюції ООН. А це означає, що ми підтримаємо територіальну цілісність і суверенітет України. І, звичайно, ми вдячні за аналогічні дії України.
2: Коротко зауважу, що нам вдалося поставити питання міністерці закордонних справ Болгарії. Зокрема, я запитувала її про нещодавні заяви болгарської сторони, про те, що Болгарія залишає так звану коаліцію охочих і загалом зменшує свою підтримку України. Так само минулого тижня в Анкарі ми спілкувалися про це із прем'єром Болгарії, якого вважають радше проросійським, про те, чому Болгарія вирішила припинити своє постачання зброї і збройної допомоги Україні. Зокрема, сьогодні лідерка дипломатії болгарської нам відповіла на це питання доволі ухильно. Вона лише наголосила на тому, що Болгарія хоче підтримувати усі можливі зусилля на різноманітних треках щодо підтримки України. І одним із важливих у цьому контексті є також можливість посадити Росію та Україну за стіл переговорів. Очевидно, зменшення збройної підтримки вона бачить як аспект такого собі для примирення і можливості відкриття шляху до діалогу. Тим не менше, вона наголосила на тому, що в контексті складної майбутньої зими і російських атак Болгарія буде зосереджуватися на гуманітарній допомозі і також енергетичній допомозі для України. Олена Куренкова, Андрій Сауленко, Суспільне новини з Києва.
0: Після Азовського моря «Чорне» командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді повідомив про ураження перших 20 суден тіньового флоту Росії у Чорному морі. За словами Мадяра, це початок нового етапу операції СБС під назвою «Молочка». Та нагадав, з 6 липня в Азовському морі було уражено 116 російських суден.
1: Чорного моря. Українські дрони атакували 17 нафтових танкерів, 2 танкери-газовози та буксир. За словами командувача сил безпілотних систем Роберта Бровді, перший раунд морського бою завершено. Далі новий етап операції.
5: Рахунок першого раунду 20-0. Чорноморський кластер операції СБС «Молочка» відкорковано 15 липня до Дня Української Державності. Птахи СБС вже тут.
1: Основною ціллю стали якірні стоянки суден на південь від Керченської протоки, аналізує військовий експерт Павло Лакійчук. За його словами, ці удари можуть бути частиною масштабнішої кампанії.
6: Цілком можливо, що це якраз етапи такої операції по нейтралізації противника в Чорному морі. Безумовно, погнали ми її з північно-західної частини Чорного моря. Зараз Азов заблокований.
1: Тіньовий флот РФ в Азовському морі сили безпілотних систем почали атакувати з минулого тижня. І за цей час, підсумували в СБС, уразили 116 суден. Журналістка-розслідувачка Катерина Яресько пояснює, мета цих ударів – зірвати морське перевезення російської нафти, пального та зерна.
7: Азов, Ростов, Єйськ, Таганрог, в основному ці порти, вони мілководні, вони Азов і Ростов річкові порти, тому там оперують невеличкі судна, які вивозять зазвичай 4-5 тисяч тонн, наприклад, нафти або зерна, вивозять вже в Чорне море на перевалку порту Кавказ. Це економічно обґрунтована ситуація.
1: Саме ці рейдові стоянки, де вантажі перевантажували з невеличких азовських суден на великі морські танкери, тепер стали цілями для українських сил оборони. Водночас Павло Лакійчук звертає увагу, українські сили намагаються уражати російські судна так, щоб не завдати шкоди Чорному морю.
6: Мадяр старається бити не по танкам. Танки – це не гарматою, а от ті відсіки, бочки цього танкерів, в яких міститься там мазут чи соляр, а по гвинтарольові групи або по рубці. Тому що, на відміну від Русні, ми Чорне море наше, а не їхнє. І ми думаємо про екологію. Намагаються мінімізувати цей збиток.
1: Якщо у 22-му році Росія блокувала українські чорноморські порти, заважаючи експорту зерна морським шляхом, то тепер сама опинилася в подібній ситуації. Підсумовують експерти роботу сил безпілотних систем.
7: Тепер бумеранг повернувся. Тепер подивимось, як вони будуть це вирішувати.
1: Ще 3 роки тому в Міноборони України заявили, всі російські судна, які прямують в акваторію Чорного моря до російських та окупованих портів, будуть розглядатися як такі, що перевозять вантажі воєнного призначення з відповідними ризиками. Крістіна Черновалова, Суспільне новини, Крим.
0: Зранку бійці сил безпілотних систем поцілили у російський ударний гелікоптер Мі-28 у Білгородській області. Момент влучання командувач СБС Мадяр показав у телеграмі. Сьогодні ж президент Володимир Зеленський нагородив командувача сил безпілотних систем Роберта Бровді орденом Богдана Хмельницького 1-го ступеня. Таким чином Мадяр став повним кавалером цього ордена, однієї з найвищих державних військових нагород України. Це означає, що в різний час його нагородили всіма ступенями цього ордена. Вже п'ятий день Одеса та південь області під ракетними та дроновими атаками. За цей час загинуло 14 людей, з яких семеро під час ударів по суднах. Поранених 30. У четвер в Одесі день жалоби.
8: П'яту добу поспіль російська армія завдає ударів по Одещині. В декілька хвиль вночі та вдень РФ запускає ударні дрони. Зі стратегічної авіації летять ракети. Внаслідок обстрілів пошкоджені житлові будинки, підприємства, згорілі автівки, поранені та загиблі люди. Росія атакує із судна в акваторії Чорного моря. В день 14 липня російські війська атакували два торговельні судна, які рухалися морським коридором під прапорами Танзанії та Ліберії. Унаслідок удару загинув капітан судна під прапором Танзанії, ще троє членів екіпажу травмовані. У той же день БПЛА уразив цивільне судно під прапором Маршалових островів. На борту виникла пожежа, загинуло двоє людей. Внаслідок удару по промисловій інфраструктурі на одному з підприємств сталося загоряння резервуару із соняшниковою олією. Директор з розвитку оборонного підприємства Анатолій Храпчинський каже, армія РФ тисне саме на психологічний фактор, завдаючи удари по основним об'єктам, які впливають на економіку України.
9: Ми за останній час поклали російську логістику в Азовському морі. Понад сотню кораблів було Росією втрачено. Відповідно, Росія буде дзеркально працювати по території України, намагаючись нищити портову інфраструктуру, будь-які кораблі. Тому що давайте пригадаємо, що Україна, в принципі, самостійно змогла повернути собі зерновий коридор. І зараз Росія саме б'є по цим тонким місцям для того, щоб ускладнити роботу саме цієї логістичної частини і вплинути на економічну складову України. З авіації використовуються усі усілякі засоби на повітряного нападу, навіть ракета Х-69. Знов-таки треба пригадати, що ворог активно використовує ударні безпілотники різного типу і на реактивні тязі, і на ДВСі.
8: Проте, попри численні повітряні тривоги, на пляжах Одеси продовжують відпочивати люди.
11: Якщо там щось летить, то ми вже тоді ховаємося в укриття.
12: Коли тривога, ми ховаємося в укриття, наприклад, ходимо.
13: Останні 5 днів майже кожну ніч їх чути, і днем теж шахеди літають, то чути, як вони триваються.
8: Олена Голда, Анастасія Грабовенко, Ярослава Панкевич, Суспільне новини, Одеса.
0: Росія може і тепер використовувати ретранслятори в Білорусі для керування шахедами під час атак на Україну. Про це у Фейсбуці написав радник міністра оборони України Сергій Безкреснов. Реактивний шахед, який о 7 ранку поцілив керування шахедами під час атак на Україну. Про це у Фейсбуці написав радник міністра оборони України Сергій Безкреснов. Реактивний шахед, який о 7 ранку поцілив ВЗС у Мали.

0: Ну, а вистава «Парасоля», один із найсвіжіших проєктів від громадської організації «Дружина воїна», стала ще одним способом розповісти про досвід дружин військових, а також допомогла зібрати донати на авто для 3-ї штурмової бригади. І водночас вона відкрила ширшому загалу, або ж показала з іншого боку, і саму спільноту, яка вже 8, а навіть 10 років підтримує родини військових, допомагає фронту і створює простір, де жінки можуть знайти людей, які їх розуміють без зайвих пояснень. З вами була Наталія Асатурян, Українське радіо, Івано-Франківськ.
1: Разом сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
2: Знову і знову вітаємо всіх, хто слухає Українське радіо о цій порі. Олена Залінченко та Роман Коляда працюють в студії. І говоримо про День хрещення Київської Русі, про День української державності, який припадає на цей же день за церковним календарем. А оскільки у нас церковний календар змістився з Юліанського на Новоюліанський, то тепер от відносно нова дата. Можливо, хтось ще не звик. Я, до речі, все ще звикаю, що не 28, а 15 липня, День хрещення Київської Русі. Ми говоримо про князя Володимира, про його вибір, чи справді це був вибір геополітичний, наскільки він визначив майбутнє Русі. Русі, що це за історія про обирання віри серед кількох релігій, наскільки вона має під собою історичні передумови, і от зрештою саме прийняття християнства, наскільки воно змінило Київську Русь як державу, як швидко воно відбувалося, до речі, явно ж не одномоментно сьогодні навіть в дії всіх не похрестиш одночасно, якби не хотілося. От про це все ми з істориком Вадимом Арістовим зараз спробуємо поміркувати вголос.
3: Знаєте, коли ми говоримо про історію, зафіксовану вже в історичних якихось аналах, то ми розуміємо, що її творять ті люди, а точніше фіксують, які пропускають через себе. Це може бути навіть констатація сухих фактів, а можливо з додаванням якихось емоцій. У будь-якому разі це вже певна інтерпретація. Але ми вже зі свого погляду, завдяки історикам, завдяки вам, намагаємося розтлумачити те, що насправді може бути пов'язане з конкретною подією чи, наприклад, постаттю. Якщо ми говоримо про князя Володимира, то часто бачимо такий канонізований образ святого. Яким насправді він був? Історична постать князя Володимира, що ми про нього знаємо і, можливо, не знаємо?
4: Володимир був людиною своєї епохи. Він походив з найбільш аристократичної родини русів 10 століття. Він був військовим вождем. Він починав свою кар'єру як лідер потужної дружини і як вдалий полководець. Те, що він здобув політично, він здобув мечем, і тоді це був для його середовища, напевно, єдиний шлях, як можна було досягти вершин кар'єри. Це була людина, яка мала дуже великі амбіції. Ми це розуміємо, ми це знаємо за тими наслідками, які до яких призвела його політика. І от, власне, як результат цих амбіцій почалася серія подій, його південні походи на Крим, угода з Візантійською імперією в дуже незручний момент для самої Візантійської імперії, але зручний для нього. І ця серія подій призвела, зрештою, до його шлюбу з Візантійською царівною, тріумфального повернення до Києва і початку розбудови держави вже як християнської держави. Ну і, власне, до його особистого хрещення, яке стало прологом до хрещення усього суспільства і от наслідки чого ми маємо зараз.
2: І тут от постає питання. Ви вже згадали, що хрещення було і оцей союз з царівною, так би мовити, в незручний для Константинополя час. Так все ж таки, обирав віру. Ну, і оця красива легенда, що прийшли ходаки, що казали, так красиво було, що не знали, де ми на землі чи на небі, оці всі речі. Чи боженитися хотів?
4: А в тому вигляді, як ми читаємо оцю легенду про вибір віри у літописі, вона, вочевидь, є літературною конструкцією, записаною вже пізніше. Але вона має певне раціональне зерно, тому що ми з достовірних джерел, наближених по часу до самого Володимира, ми точно знаємо, що він вів контакти з представниками інших релігійних традицій, не тільки

0: з грецькими християнами чи візантійськими християнами. Але річ у тому, що оці достовірно засвідчені його контакти з латинськими християнами або навіть більш екзотичні з мусульманами стосуються періоду вже, коли він хрестився. Тобто елементи цієї легенди справедливі, але, мабуть, нам варто перевернути порядок подій.
1: Угу.
0: Випливає так, що він спочатку хрестився і уклав цю угоду з імператорами, а потім почав роздивлятися навколо і думати, а чи я зробив правильний вибір, а може треба було інакше. Але, як ми знаємо, зрештою його рішення не похитнулося, і він і його нащадки залишилися у цій східнохристиянській, надалі ми знаємо її під назвою православна традиція.
2: Але ж змінити релігію цілого народу дуже складно, особливо коли дотримувалися одного віросповідання, одних традицій, а тут раптом виникає абсолютно інша релігійна ідеологія. Наскільки складно це було впроваджувати, як довго це відбувалося в суспільстві?
0: Так, це питання важливе. І тут треба почати з того, що першим кроком було особисте хрещення самого Володимира і його оточення, його дружини в значенні війська, да, оцих його мужів або бояр. Наступним кроком було хрещення киян. Коли він повертається з кримського походу, то відбувається хрещення киян, таке масове хрещення. І в повідомленнях про цю подію ми бачимо в джерелах, що Володимир поставив вимогу перед населенням Києва, можна сказати, ультиматум, але ніхто не протестував. Тобто, якщо це було рішення князя, якщо це було рішення еліти, то люди пішли за ним. Зрештою, це як в подібних випадках буває, коли престижні речі, престижні ідеї спочатку бере еліта, а потім вони поширюються просто тому, що вони престижні. Та щось подібне було і тут. А далі вже, якщо говорити про поширення християнства по інших володіннях самого Володимира і його нащадків, то це був справді тривалий процес, хоча б тому, що оті великі східноєвропейські простори, які ми вже знаємо там для кінця 11-го чи 12-го століття, як володіння цієї розлогої династії Рюриковичів, то вони ж здобувалися впродовж тривалого часу. Це не було за один день. Наприклад, ще через 100 років після смерті Володимира деякі слов'янські, я вже не кажу про неслов'янські племена Східної Європи, були язичниками, і на них ще майже не була поширена князівська влада. Тобто інший Володимир, Володимир Мономах, наприкінці 11 століття ще воював з язичниками-вятичами десь там на річці Ока. А скільки вже часу пройшло? Тим не менш, до них вся релігія і, відповідно, культурні надбання просто не дійшли. Тому це було довго. В селах християнство утверджувалося значно пізніше, ніж у містах, великих містах. Тому це було далеко не в один день.
1: Тут є ще один важливий нюанс, мені здається, який гарно було б порефлексувати, пане Вадиме. Я нагадаю нашим слухачам, що ми спілкуємося з істориком Вадимом Арістовим. Я про який нюанс? Коли ми говоримо про, хай навіть вже після особистого хрещення, контакти Володимира з різними представниками і різними версіями християнського світу, з західним, східним, тож варто розуміти, що хрещення відбулося в 988-му, а велика схизма, тобто розділення між православ'ям і католицизмом остаточне, сталося в 1054-му, через 66 років, понад півстоліття. Тобто ще таких, як таких католиків і православних, не було. Чому він тоді обирав? Між чим і чим він тоді обирав?
0: Так, звичайно, формальне розділення стається значно пізніше. І тому, власне, ота легенда літописна, яку ми читаємо про вибір віри, вона це одна з ознак того, що вона пізніша, бо угу. Там чітко розділені православні і католики. Але Навіть при тому, що не було формального розділення в часи самого Володимира, реальне розділення було. І
1: накопичувалися різночитання, так би мовити.
0: Накопичувалися, і ще в 9 столітті християнство стояло на порозі формального розколу, але тоді він не стався. Але для спостерігача, так би мовити, зовнішнього, це були вже достатньо відмінні версії християнства, принаймні за елементами обрядовості, за адміністративною структурою, бо на чолі західного християнства тоді стояв Папа Римський, на сході була інша система з декількох патріархів. Східне християнство було втілене у величі Візантійської імперії, на Заході було дещо інакше, мова латинська на Заході, грецька на Сході, тому відмінності були.
2: А якщо поміркувати в бік змін економічних, соціальних, політичних, от коли вже відбулося хрещення Русі, наскільки воно вплинуло на подальшу долю існування, функціонування держави, ухвалення рішень, можливо, якихось виборів, які робилися далі, зміни курсу?
0: Я би сказав, що тут вплив християнства і той час, коли Володимир хреститься, він був навіть важливіший, ніж нам може здаватися, через те, що саме виникнення Київської Русі, саме виникнення Київської держави, воно відбулося, власне, тоді, саме в той момент, і це був той вузол подій, який розпочав і церковно-релігійну традицію християнську на українських землях, і державну традицію. До того Володимир і його найближчі предки – це все-таки ще вожді дружин, вони очільники ще такого не дуже великого колективу київських русів, вони є більше воєнно-торговою організацією, яка вибудовує складні, часом дуже суперечливі і непрості відносини з навколишніми слов'янами. А от після Володимира ми вже бачимо дуже чітко, що це є держава. Ми бачимо великі території, часом чітко окреслені території. Ми бачимо кордон зі степом, який в часи Володимира роблять завдяки будівництву міст, фортець, Змійових валів. Ми бачимо, власне, виникнення міст справжніх, от тоді, на рубежі 10-11 століття. Ми маємо після Володимира вже складне суспільство з чітко вираженою елітою, різними верствами чи навіть станами. Ми маємо також монументальне будівництво, маємо якісь початки законодавства, дещо пізніше виникає Руська правда, як перша спроба записати правила судочинства. Тобто оцей тріумф Володимира під час його походу до Криму, взяття Херсона, дуже вигідна угода з візантійськими імператорами і повернення його потім назад до Києва, от це призвело до ключового рішення, до рішення розбудовувати політичні структури тут у себе вдома. Не прагнути завоювати якесь багате південне місто чи якусь країну південну і осісти там, а розбудовувати власну країну. Я хочу нагадати, що батько Володимира, Святослав, він ходив на Дунай. І він намагався завоювати Дунайську Болгарію, воював там відчайдушно з тією ж таки Візантією. Для чого? Бо він хотів осісти там, він і його військо. Бо там уже все було готове. Там уже була державна традиція, там були міста, там була заможна країна розбудована, як наскільки можна це було побачити в той час інфраструктура. Сам Володимир намагався захопити і захопив Херсон в Криму з тих же причин. Це було багате південне місто, там вже все було готове. Але потім, після цієї угоди, він повертається сюди, на батьківщину своїх предків, і починає розбудовувати державу тут. І виходить так, що початок цієї київської держави і початок християнства на цих теренах, і ну, початки церковної історії збігаються. Тобто оця Київська Русь виникає вже як християнська держава. І оцей збіг політичної історії і релігійної, він є для нас дуже важливим, і він додає значущості цим подіям.
1: Там же ще ж виникає і початок писемності, фактично. Тут зараз треба буде Кирила і Мефодія згадати і те, якими шляхами вони прийшли сюди на наші терени, і як виникала писемність, яка є невід'ємною частиною нашої культури, державності і взагалі нашого самоусвідомлення. На зв'язку з нами історик Вадим Арістов, і ми з'ясовуємо, що ж такого сталося в 988 році, що ми до сьогодні це святкуємо як День Хрещення Київської Русі, що тепер в цей день української державності, що зробив, ким був князь святий рівноапостольний Володимир. І ми зупинилися на тому місці, а де в цій всій конструкції була писемність, як вона виникала, як вона приходила, хто такі були Кирило і Мефодій, і при чому тут Папа Римський.
0: Писемність дуже важлива. Писемність приходить до нас разом із християнством, хоча б тому, що християнство – це одна з релігій книги. Вона неможлива без книжності, і тому це був неодмінний атрибут. Але до нас прийшла писемність не грецька, і не грецька мова, як мова богослужіння і літератури, а мова старослов'янська, яка вже на той час використовувалася у Болгарії, у тій самій, яку намагався завоювати батько Володимира. А там старослов'янська традиція і кирилична абетка виникає ще наприкінці 9 століття. Так, ми знаємо і ми вшановуємо братів Кирила і Мефодія як розробників слов'янської літературної мови і як винахідників слов'янської абетки, але конкретно Кирило, винайшов не кирилицю, а іншу абетку глаголицю, а от те, що ми зараз знаємо як кирилиця, воно виникає вже у тій самій Болгарії завдяки діяльності учнів Кирила і Мефодія наприкінці 9 століття. І оця традиція приходить в кінці 10-го, на початку 11-го століття в Русь до Києва.
2: Пане Вадиме, а якщо повернутися до Візантії, яку ми згадували на початку, зокрема через дружину Володимира, яку роль у хрещенні Русі відіграла Візантія, якщо ширше подивитися на це, і про ті відносини, які пов'язували Русь і Візантію? Чи були це рівноправні відносини? Можливо, Русь була молодшим партнером імперії? Або як потім вибудовувалися ці взаємовідносини?
0: Роль Візантії дуже велика, тому що оце середовище київських русів, з якого вийшов і сам Володимир, яке виникає тут десь наприкінці 9 століття, було орієнтоване на Візантію, як на головного, чи може навіть ну, майже єдиного важливого торговельного партнера. Руські купці щороку їздили в Константинополь, звідти привозили престижні товари. Це був зразок цивілізації і не тільки для русів, ну, загалом для всієї Європи і навіть ширше, ніж Європи. Це була одна зі світових держав того часу, на яку орієнтувалися, яку хотіли наслідувати, копіювати. Якщо говорити про самого Володимира, то, як ми вже говорили раніше, Візантія зіграла ну, надзвичайну роль в його хрещенні, починаючи з того, що він здійснив похід і захопив візантійське місто в Криму, уклав угоду з візантійськими імператорами, від них же прийняв, від греків вже прийняв хрещення, отримав собі багрянородну царівну, навіть вже перше духовенство до Києва, яке прибуло, це було грецьке духовенство з того ж таки Херсона Кримського. Так що роль надзвичайна. Але про підлеглість чи підпорядкованість, як в його часи, так і надалі, не йдеться. Руська земля, ну тобто так вона називалася, оця держава в свій час, була цілком незалежною від Візантії. Хоча тут у нас, звичайно, визнавали що візантійський імператор, або як його називали цісар, є статусно вищим, ніж руські князі, але статусна вищість не тягла за собою підпорядкування політичного. Ну, а якщо про візантійців саме говорити, то, звичайно, вони розглядали, але і не тільки Русь, а і решту навколишніх країн, як молодших партнерів, як варварів, незважаючи на те, що це могли бути вже давно хрещені народи, але для греків чи для ромеїв, вони себе вважали взагалі римлянами, так от для цих ромеїв це були держави і народи нижчого ґатунку.
1: Я от все ж таки думаю про цей вибір, який ми називаємо геополітичним, і чому саме от в цій точці історії він спричинив такий резонанс. Тут от і наші слухачі вже нам нагадують про те, що було ж Аскольдове хрещення, зрештою, княгиня Ольга, бабуся Володимира, бабуся ж, нічого не плутаю,
0: бабуся,
1: була вже охрещена, але тоді такого геополітичного зсуву не було. Чому? Тому що бракувало волі, щоб, так би мовити, залізною рукою всіх загнати, ну і, до речі, в Дніпро, як пише наш слухач Почайно, наскільки я розумію, насправді.
0: В Дніпро.
1: Чи все-таки про в Дніпро?
0: В Дніпро. Про це є спеціальна література дослідницька, але в Дніпро.
1: Так чому саме в цей момент це спричинило такий вплив?
0: Треба сказати, що оті попередні випадки, які ви згадували, їх або не було, як Аскольдове хрещення, яке розкручене і про яке треба окремо говорити, але це радше з сучасної історичної міфології подія. Або для них просто не визріли умови, як у випадку з Ольгою. Так, вона є першою достовірною християнкою-очільницею русів. У неї були плани, і ми це знаємо з синхронних джерел її часу, у неї були плани облаштування церкви. Правда, не від Візантії вона хотіла ієрарха, а якраз від латинських християн. Але їй не вдалося. Можливо, тому що вона не мала достатнього авторитету для цього. Можливо, тому що вона просто померла і не встигла. Тоді не було таких зручних умов. А от в часи Володимира умови склалися якнайкраще. Він, як ми вже говорили раніше, він уклав угоду з візантійцями на власних умовах. Тобто вигідну угоду. Він був перший, між іншим, ані його батько, ані та сама Ольга, яка їздила в Візантію з посольством, ані його дід Ігор, який ходив походом на Візантію, нікому з них не вдавалося укласти з імперією настільки вигідної угоди. А йому вдалося. І він був в позиції переможця. І тому прийняття християнства і утвердження як панівної релігії не могло для Володимира сприйматися як ознака підлеглості чи поступки. Він приймав хрещення як переможець. І це це була для нього і для тих людей, які його оточували, які йому були підлеглі, для них це була релігія успіху їхнього володаря.
2: І бачите, ми знову повертаємося до персони, до особистості самого князя Володимира, до того, чи був він, скажімо, авторитарним або, точніше, одноосібним ухвалювачем всіх рішень. І я переходжу далі до наступного питання. Що ми знаємо про його оточення? Які ж радники були? Можливо, ті, хто навпаки намагалися чи ставити палиці в колеса, або радили не обирати саме такий курс? Хто його оточував, хто, можливо, впливав на рішення або просто відіграв свою роль?
0: Ну, на жаль, про персоналі окремих його мужів ми майже нічого не знаємо, просто за браком джерел. Але ми знаємо, напевно, що і його наступників завжди оточувала група отаких впливових людей, їх називали мужами або боярами, з якими правитель руський мусив радитися. Тобто це не був обов'язок, прописаний десь в законі, та, чи там конституції, якої не було, але це була традиція, яку навряд чи можна було порушити, і зрештою це для нього було природно і потрібно. Будь-який тогочасний лідер мусив спиратися на своїх власних слуг або ось на таких вільних знатних супутників. Частина з яких могла бути набагато старшими за нього, тобто це досвідчені люди, які могли йому порадити. І якщо ми загалом подивимося на давньоруські тексти, ну, зокрема на літописні, то ми побачимо, що там завжди проходить оця думка червоною ниткою, що князь мусить радитися зі своїми боярами, що це є ознака, ну, правильного володаря. Якщо він навпаки нехтує думкою мудрих людей, то це погано, і це призводить до різних катастроф, там до загибелі володаря може призвести. Але це не означає, що він не міг самостійно ухвалювати рішення. Тобто вони йому радили, вони могли на нього якось так неформально вплинути авторитетом, думкою, але рішення було за ним.
1: Пане Вадиме, тут ще ось яке є питання. Я для себе вже давно з'ясував, що історія, попри те, що вона іноді стосується часів, ну, дуже минулих, от тисячоліття тому щось сталося, а попри те, дискусії виникають настільки палкі, що люди до інсультів доходять. І це не перебільшення. Я був свідком таких історій.
0: Так, буває.
1: От, на що спиратися, якщо ми бачимо там кілька різних історіографій? Ну, радянська, слава тобі, Господи, вже не популярна і не актуальна. Але, ну, хтось же ж на ній зростав і формував свій історичний світогляд. Хтось вже вчився за Субтельним. Хтось сьогодні за Плохієм формує свою, так би мовити, історичну думку власну, чи за Грицаком, не знаю. Хто за ким. Що обирати як критерій справжності, істинності, ідеологічної незаангажованості, якщо хочете? Якщо людина от в пізнанні історії робить свої перші нешкільні кроки?
0: Це питання важливе, і тут немає єдиного інструмента чи єдиного рецепту. Тут треба декілька використовувати одночасно. По-перше, можна орієнтуватися і можна читати ту літературу, яка написана фахівцями, працівниками відповідних профільних установ, зокрема академічних, академії наук, або працівниками університетів, які мають відповідні кафедри історичні. Також дуже незайве кожному, хто знайомиться і хто цікавиться з нашою давньою середньовічною історією, є те саме критичне мислення, яке ми мусимо використовувати, орієнтуючись у сучасних подіях, у сучасному інформаційному потоці. От зараз багато говорять про інформаційну гігієну, про критичне мислення у зв'язку з різними дезінформаціями, які в час війни особливо загрозливі. Так от, те саме ми мусимо використовувати, говорячи про давнє минуле. Потім є ще один момент, коли ми перебуваємо в середовище, наповненому різними міфами і спекуляціями. Ці міфи можуть походити абсолютно з різних сторін. І тут важливим є ставити завжди питання, а звідки ми знаємо? От звідки ми щось знаємо? Бо те, що ми знаємо про оцю давню історію, та, зокрема, говорячи про Володимира, тут от все, що циркулює в публічному просторі, його можна поділити дуже грубо на дві категорії. Або це вигадки, які не мають під собою взагалі нічого, або це висновки з джерел, тобто тих текстів або артефактів, які були створені в той час і дійшли до нас. І от те, що засноване на джерелах, от воно має вагу. Все інше, ну, це вже якісь
2: від лукавого, я б сказала. І знаєте, пане Вадиме, я тут згадала про Російську Федерацію, яка б не була там Російською імперією, чи ким вони себе б не називали, відколи були засновані, а це було вже пізніше, ніж існував Київ, Київська Русь як така. І як вони використовують? Що потрібно знати нам зараз, користуючись інформацією, розуміти, що це точно російський наратив? Як вони використовують цю тему, щоб подати якісь свої меседжі?
0: Ну, загальна рамка тут дуже проста. Тобто вони нічого нового за останні роки не придумали. Це те, що існує вже, ну, декілька століть, можна сказати. Головне – це те, що вони вважають і Володимира, і весь той період від 10-го, 9-го століття і далі, там, включно з століттям 12-м, 13-м, частиною своєї історії, вони починають власну історію у Києві, ну, або принаймні вважають, що це частина їхньої історії. Натомість чомусь не хочуть починати свою історію там, де, власне, вони і почалися, тобто в регіоні Верхньої Волги і Оки. І от тут термінологія теж дуже важлива, бо ми знаємо, що в російській мові немає, ну, поки що, принаймні, такого усталеного відрізнення прикметників від Русь і від руський, ну, як в сучасному значенні. І вони цим дуже користаються. Тобто для них той самий Володимир – руський правитель, а вони це розуміють по-своєму. Та? Хоча і в науці насправді це робиться, і не тільки в нашій, а й в західній, вже що далі, то більше, чітко розрізняють, де реалії Московії, Росії, а де реалії, які стосуються до Русі.
1: От, так що... Ну і тут важливо розуміти, що або не існує такого розрізнення, або вони користаються тим, що воно не існує, плюс кревно зацікавлені в тій плутанині і змішуванні понять, на якому базують всю свою ідеологію, виводячи там сакральність Крима для себе, чи ще якусь пропагандистську маячню про один народ, чи щось іще, що не хочеться навіть вголос зайвий раз повторювати. Пане Вадиме, дякую щиро. Історик Вадим Арістов був з нами.
3: Залишайтеся на хвилі Українського радіо.
4: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Знати більше з Українським радіо.
5: Атлантична меридіональна перекидна циркуляція – це основна система океанічних течій в Атлантичному океані. Вона переносить теплу воду на північ і холодну на південь. Це допомагає розподіляти поживні речовини, що підтримують життя в океані, і робить деякі частини світу теплішими. Нещодавно дослідники виявили ознаки того, що протягом останнього століття циркуляція почала слабшати. Тобто головна північно-атлантична течія сповільниться або зміститься. Деякі з науковців вважають, що ймовірність повної зміни системи у цьому столітті сягає 95%, якщо викиди парникових газів триватимуть на нинішньому рівні. Інші дослідники поставили під сумнів те, що можна щось настільки різке передбачити з такою точністю. Хай там як, але за цією системою потрібно стежити, оскільки будь-які зміни матимуть далекосяжні наслідки. Північна Європа може стати холоднішою та сухішою, із сильнішими штормами, коротшими родючими періодами та більш схильним до посухи літом. Температура океану на північно-східному узбережжі США може ще підвищитися, і це вплине на рибальство, прискорить танення льодовиків у Гренландії та спричинить підвищення рівня моря.

Ви слухаєте Українське радіо. Українське радіо.

0: B-Unit.
1: Суспільне новини на українському радіо.
2: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. Володимир Зеленський повідомив нардепів фракції «Слуга народу» про рішення замінити очільника Міністерства оборони. Сили спеціальних операцій підтвердили ураження Балаклавської ТЕС у Криму. Далі подробиці. Під час засідання парламентської фракції «Слуга народу» президент Володимир Зеленський повідомив нардепів про рішення замінити очільника Міністерства оборони. Чинного міністра Михайла Федорова на цій посаді замінить нинішній міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Про це Суспільному повідомили нардепи, які були присутні на зустрічі з главою держави. Згодом Михайло Федоров зробив прощальний допис в соціальних мережах, де окреслив результати своєї діяльності на посаді міністра. Раніше сьогодні під час спілкування з журналістами Володимир Зеленський заявив, що пріоритетами для наступного очільника Міноборони глава держави визначив діалог між армією та Міноборони, вирішення проблем ТЦК та закриття неба. Саме непримиренні розбіжності позиції Михайла Федорова та головкома Олександра Сирського стали причиною відставки міністра оборони, розповів Суспільному член парламентського комітету з питань оборони та розвідки Олександр Федієнко. Він був присутній на зустрічі з президентом.
3: Було щось схоже дійсно на різні підходи, але щодо того, що Міністерство оборони казало, що краще закуповувати Генеральним штабу, такого не було. Президент визнав, що от найкраще всього з урахуванням бекграунду і досвіду і якусь бюрократичну навіть функціоналу може замінити Ігор Клименко. Слово ТЦК звучало, звісно, йшла мова про реформи і про те, що суспільство очікує швидких змін у ТЦК, але при цьому всі розуміють, що швидких змін ніколи не настане, бо дивіться, у нас же повномасштабна війна, і Міністерство оборони воно повинно виконувати багато функціоналів. Негативу про Михайла від президента взагалі не звучало. Президент сказав, що Михайло залишається в команді.
2: Сам Михайло Федоров в соцмережах написав, що продовжить працювати заради місії, з якою прийшов раніше до Міноборони – перемагати ворога асиметрією, швидкістю інновацій і силою організації. Очільник Росії Путін може збільшити мобілізацію після парламентських виборів в Росії. Про це під час брифінгу у Києві заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, ці вибори – це лінія відліку, після якої Путін може робити якісь ескалаційні кроки. Можливо, збільшити мобілізацію, оскільки на нові контракти потрібно багато грошей.
4: Це лінія відліку, після якої Путін може робити якісь ескалаційні кроки. Ми розуміємо, що це може бути або збільшення мобілізації, але за це потрібно платити гроші. Тобто збільшити контрактування він не зможе, тому що треба платити великі гроші. Тому може піти на збільшення мобілізації, там, де не буде потрібно підписувати такі контракти. Думаємо про це. До таких кроків треба готуватись. Ми повинні готуватись до будь-яких викликів. Є інший шлях продовжувати ті операційні дії, які ми зараз робимо, які можуть призвести, в принципі, до готовності Путіна до спілкування.
2: Сили спеціальних операцій підтвердили ураження Балаклавської ТЕС у Криму. Її у ніч проти вівторка було атаковано безпілотниками. Це одна з двох найбільших електростанцій у Криму. Раніше станція генерувала майже 50% електроенергії окупованого півострова. Попередньо відомо про пошкодження машинного цеху із системою охолодження однієї з турбін. Якщо насосне обладнання зруйноване, то ремонт триватиме від 2 до 5 місяців, кажуть у ССО. Операцію здійснили під пильним руху опору ССО разом із підрозділами Deep Strike сил спеціальних операцій. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21:00 в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
2: Сьогодні у більшості областей України без опадів, лише на Закарпатті, в Карпатах та на південному сході країни вдень місцями короткочасні дощі та грози. Температура вночі 15-20 градусів, вдень 25-30. На Київщині сьогодні без опадів, вночі від 15 до 20 градусів, вдень 25-30. Наталія Цукор, Українське радіо.
1: Thank you. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. На часі. На часі. На Українському радіо.
0: Перед мікрофоном Галина Бабій. Ще одна важлива тема зараз для обговорення в ефірі Українського радіо. Всі ми розуміємо, що таке повномасштабна війна, і настільки непевним стала перспектива навіть завтрашнього дня при частих обстрілах, бомбардуваннях, при нальотах безпілотників. Люди іноді дезорієнтовані в часі і просторі, не знають, чи можна щось планувати, як далі жити. Це стосується, власне, і житла. Але жити десь треба, попри те, що люди втрачають житло, залишаються в чому вискочили, як то кажуть, під час повітряної тривоги. Тож, однаково, ціни якісь шукати треба. Чому віддають українці перевагу наразі? Оренді? Чи купівлі нового житла в кредит, на виплат? Чи вірять в іпотеку, чи користуються нею? Які фактори найбільше впливають на цей вибір? Які міста зараз, до речі, мають найвигідніші пропозиції, від чого це залежить? Говоримо про наше життя і наше житло в час війни з Оленою Гайдамахою, президенткою Асоціації фахівців з нерухомості України. Пані Олено, вітаю вас в ефірі.
5: Вітаю, Галина.
0: Отже, збудуй хату з лободи, а в чужую не веди. Пам'ятаєте такі слова з народної пісні, які свідчать про те, що українці за будь-яких умов хотіли мати свою білу хатку, чи то потім своє помешкання, чи то потім свою квартиру, як трансформувалося все це, весь цей образ наш свого житла з часом і історичними подіями різноманітними. Зрештою, власне, житло для українців залишається однією з головних життєвих цілей. Які ти тенденції зараз спостерігаються на ринку нерухомості України? Що частіше обирають люди в час війни? Оренду житла, чи все-таки купують їх якимось способом там на виплату, в кредит і так далі?
5: Ну, на сьогоднішній день все ж таки та ваша пословиця, яку ви сказали, прислів'я, воно так, так
0: це фраза з народної пісні.
5: Так, да, це просто, ну, я перший раз її почула, на жаль, не так досконало володію такою народним таким співом, але все ж таки хотіла сказати, що ми відрізняємося від європейців тим, що ми хочемо мати свою власну хатинку, да, біленьку, темненьку, хто во що гаразд, але ми хочемо. На сьогоднішній день не можна так однозначно сказати, що більше стало купувати людей, чи більше стало орендувати. Є певний попит і на оренду, і на купівлю. На жаль, я, наприклад, знаходжусь в Києві, і, на жаль, обстріли не дають можливості людям, ну, якби видихати і дихати на повні груди. І на сьогоднішній день, коли бувають прильоти, а вони доволі часто бувають по цивільному населенню.
0: На жаль, так.
5: По будинкам, да, і ми стикаємось з горем людським в першу чергу, ну, тобто ріелтори. Ну, от просто приклад вам, коли приліт був в Києві, відразу в той же день ми ввечері заселяли сім'ю, яка будинок, який був приліт, і вони не могли там жити. Mm-hmm. На сьогоднішній день вони наймають житло. Але люди з Краматорська, і теж було шкода, що люди, ну, якби не почали дихати, але от, ну, що сталося, то сталося. Можу сказати, що на сьогоднішній день працюють дуже багато державних програм. І було заявлено, ви пам'ятаєте, в минулому році програма «Є відновлення», в позаминулому навіть році. Але на сьогоднішній день гроші чи заморожені, угу, чи просто не видаються. Поки що траншів не вистачає, їх немає. І тому люди втрачають свої завдатки. Вже є приклади, коли люди дали завдаток, і вже тої будівлі немає, за яку вони дали завдаток. Тобто, можна так сказати, двічі втратили своє житло. Попереднє та майбутнє, яке хотіли придбати. Ваучери. Також поки що стоп стоїть у держави на видачу цих грошей. Ми всі очікуємо ці транші десь приблизно у вересні місяці. Скільки їх буде, ну, з достовірних істочників знаю, що дуже мало буде грошей. І вони далеко не задовольнять всіх хто хоче скористатися цими пропозиціями. За рахунок того, що видавалось... Є відновлення, програма працювала, і ці були ваучери. Це дало можливість підняттю цін. Тобто попит нарощує, піднімає ціни на пропозиціях. І відносно люди почали скуповувати вторинне житло. Тобто, якщо в програмах є оселя, там є певне навантаження, що людина не може купувати будівлю, там, якщо вона ВПО віком більше 20 років, то вторинне житло, яке більше, якому більше 20 років з моменту побудови, воно було по низьким цінам за рахунок ваучерів і є оселі. Ой, є відновлення, там нема обмежень по віку цієї будівлі.
0: А скажіть, ціни на вторинне житло таким чином зросли чи ні?
5: Так, ціни на вторинне житло зросли. Але на сьогоднішній день, от липень і серпень, вони потрохи кому потрібно продати, сертифікатів нема, є відновлення нема, а кому потрібно продати, вони торгуються. І ціни потрошечки пішли вниз на сьогоднішній день. Але це стосується вторинного житла. Зрозуміло. Якщо ми говоримо про теж вторинне житло, але державна програма є оселя, там теж є свої моменти. До речі, 17 липня там будуть зміни, вони стосуються переважно обмеженню, яке відбувалося раніше по площі будівлі, яку можна купити, да, по площі квартир, і там буде збільшення, суттєве збільшення, як колись було рік тому. Але той прорахунок від банку по вартості квадратного метра не дає можливості купувати людям це житло. І тому я не знаю, яким чином хтось самотужки намагається взяти кредити по ЄСЕЛІ. Там дуже багато прорахунків, тому я раджу, щоб ви не видавали реальність за дійсність. Тобто, дивіться, багато людей починають з чого? Вони заходять в Дію, подають туди інформацію, і Дія їм відповідає, що ми можемо вам дати кредит, наприклад, вашій зарплаті. Платі, там 3 мільйони, 4 мільйони, це неправда. Тому що треба ще знайти таке житло, яке відповідало би всім моментам, яких потребує банк. Просто простий приклад. Якщо вартість квадратного метра по Києву, а вона коливається по кожному регіону окремо, вартість квадратного метра по Києву десь приблизно 62 тисячі гривень. Ми можемо з вами прорахувати, скільки це в умовних одиницях і тому подібне. А людина, яка обирає новобудову, наприклад, квартира там коштує по вартості квадратного метра 140 тисяч.
0: Розумію.
5: І все. І купити неможливо. А Дія покаже, Дія ж дивиться тільки вашу заробітну плату. Тому я застерігаю всіх наших слухачів, звертайтесь до фахівців, хто в цих програмах обізнаний. Фахівці також не всі беруться за ці програми, бо там дуже багато моментів. Звертайтесь, щоб не попасти в пастку того, що ви дасте завдаток, а потім не зможете його повернути.
0: Зрозуміло, так, це справа тонка і важливо проконсультуватися з фахівцем. Погоджуюсь з вами. Пані Олено, попри те, що є ризик у покупця, який шукає житло, що це житло може ще до того, як він заселиться, бути знищеним при обстрілі, однак будівельники, бачимо, ризикують, тому що новобудови все-таки ростуть, як гриби у Києві. Чому будівельники не відчувають ризиків? Чи відчувають?
5: Відчувають. Всі відчувають. Ми можемо сказати, що доволі великі забудовники, які зараз будують квартири, ми спілкуємося з менеджерами, вони говорять, що до них черга не стоїть, як було раніше, на однокімнатні квартири, які розбиралися на етапі фундамента. На сьогоднішній день – ні. І якщо ми будемо говорити, наприклад, завтра б закінчилась війна. Ми дуже мріємо про це, да? І дійсно буде велика кількість людей їхати саме до столиці, до Києва. Чому? Тому що тут є робота. Людині ж потрібно десь ще й працювати.
0: Так.
5: Але на сьогоднішній день, що саме будується в Києві, це просто не прирва, це просто Крапля в морі того, що будується на сьогоднішній день. Я не беру зараз передмістя, де дійсно будується дуже багато, але це низька забудова, це не така висока, да? Це не 25 поверхів. А маленькі будиночки, які як гриби ростуть, ну це передмістя Києва. Якщо ми говоримо про Київ, то цього буде просто вкрай недостатньо. І я не знаю, скільки років знадобиться для того, щоб оцю прірву якось скоротити, щоб вона була менше. Забудовники відчувають, на сьогоднішній день, ну, по-перше, нема кому будувати.
6: Так.
5: І я знаю, що на заході України почали користуватися іншими людьми з інших країн для того, щоб продовжувати будувати. Велике будівництво все ж таки залишається на заході нашої України. Тобто це і Чернівці, це Івано-Франківськ, це Ужгород, Тернопіль. Будується дуже багато, менше будується, раніше більше будувалось, це Вінниця, зараз Хмельницький розбудовується, тобто ці більш, ну, до центральної України більше розбудовуються. Ті люди, які ще щось отримали від держави, або занурюють в оселю, або, наприклад, все ж таки є відновлення, сподіваюся, що воно набрати свої обороти. Я вам хочу сказати, що вони не можуть купити на заході України. Нема обмеження, де купувати, да, на території України, де завгодно, але вартість квадратного метра не дозволяє їм там купувати. І тому дуже багато випадків, коли людина втрачає житло, наприклад, у Харкові, так, вона там так купує.
0: Зрозуміло. Поясніть нам, будь ласка, що таке купівля квартири на виплат і іпотечне кредитування? Тобто, яка між ними різниця в самому механізмі? І що вигідніше нині, на сьогоднішній день?
5: Ви знаєте, а я на виплат навіть і не бачу, щоб це був якийсь потік. Тобто розтермінування – це, ну, мається на увазі квартира, яка тільки будується, а людям треба жити зараз. І на сьогоднішній день у нас люди звикли жити сьогоднішнім днем. Вони не хочуть вкладатися, вони хочуть, пусть нехай вона буде менше за площу, нехай там не буде такий ремонт, який їм подобається, але я постійно чую від покупців, коли вони свою пропозицію розповідають, що вони хочуть, ну, пропозиції, свої мрії розповідають, вони відразу говорять, мені потрібне житло, зайти і жити. Все. Вони не хочуть вкладатися в ремонт, бо нема кому ремонтувати, нема кому контролювати, бо людина працює і це час. І доволі дорогі зараз будівельні матеріали. Ще раз повторюсь, вони хочуть жити зараз. І тому розтермінування в, наприклад, во вторинному житлу, щоб власники давали, такого, ну, таких угод, ну, на пальцях одної руки можна так перерахувати.
0: Тому а іпотека?
5: А іпотека, ну, теж дивляться, але все ж таки теж сторонь проходять, тому що говорять, що ми не знаємо, добудується чи ні. Бо багато випадків, ви ж знаєте, скільки у нас забудовників просто зникли з карти забудовників міста Києва. Да?
0: Да,
5: і
0: там
5: люди за свої кошти добудовують, якщо це можливо добудувати. А скільки пустого житла стоїть, по якимось причинам заморожено. І мені здається, що треба якось владі передивлятися, дивитися на це житло і давати можливість, щоб воно якось, ну, передавати іншим забудовникам, які можуть добудувати це.
0: Тому або, яка, що або якийсь аукціон з продажу недобудованого може бути?
5: Так. І треба, щоб люди, ну, якби були впевнені, щоб вони не виїжджали. Тому що ще що відбувається у нас в країні? У нас на одного народжену дитину 5 померлих. Ну, загалом, демографічний стан країни дуже жахливий. І треба думати про це. А думати про це треба не тільки розвинутою інфраструктурою, де там пологові будинки будуються, там, я не знаю,
0: школи,
5: там,
0: дитячі садки,
5: центри, школи, дитячі садки, да, а треба ж людям десь жити. В оренді все гаразд, вони можуть пожити. Але що відбувається? От нещодавно люди жили в оренді, молода пара, але вони, ну, вспливають їх вік для того, щоб спокійно тут жити і працювати. Як вони говорять, ми нікуди б не поїхали, ми б далі продовжували жити. Але ми виїжджаємо за кордон. І це, ну, шкода таке чути. Дуже прикро це чути. І не знаєш, яким чином це, ну, якось допомогти, щоб і країна не зникла із-за
0: того,
5: що...
0: Це вже так, це вже глобальна проблема, яка випливає із наших сьогоднішніх реалій. Пані Олено, чи можемо сказати, що сьогодні домінує все-таки оренда житла, тому що це менше ризиків втратити, менше ризиків звести на нівець якісь свої інвестиції на майбутнє? Якщо так, то чи зросла вартість оренди?
5: На сьогоднішній день не зросла вартість оренди. Ну, тут, принаймні, у Києві так
0: Києві,
5: точно.
0: Так.
5: Ми можемо сказати і за захід України, що там вона не зросла, тому що вона і так була доволі висока. Доволі висока. Пропозиції з'являються, але все ж таки люди до кінця намагаються утриматись в тих містах, звідки вони родом. І живуть там. Нема, як раніше, от ми спостерігали, що люди знімали в оренду, зачиняли ці квартири і виїжджали до свого рідного міста, ну, на всяк випадок, для того, щоб мати прихисток, да, куди приїхати можна машиною в будь-який час. Такого зараз ми не спостерігаємо. Оренда не зростає, на сьогоднішній день вона, можна сказати, стоїть на одному місці, да, в деяких моментах навіть вона і зменшується. От, те ж саме стосується на сьогоднішній день і цін на купівлю нерухомості.
0: Якщо йдеться про оренду, це те житло, яке люди здають, котрі виїхали за кордон на час війни, щоб перечекати цю небезпеку, чи це навпаки ті, хто, от, маючи непогані кошти до війни, прикупив кілька квартир і просто зараз з цього живе, що здає їх?
5: І так, і так. І є ще приклади, коли пенсіонери об'єднуються і з'їжджаються в одну квартиру для того, щоб якось вижити в цей час. І дають квартиру, да, а вдвох живуть в іншій квартирі.
0: Так, це для мене новина, я не знала про таку, про такий вид.
5: Да.
0: Ну, життя навчить, як кажуть, а скрутні умови, вони диктують нові способи виживання, як ви сказали. І який на сьогодні є регіон найдорожчим для придбання житла і оренди водночас?
5: Це Ужгород. Ну і Львів. На сьогоднішній день вони все ж таки на першому місці по вартості квартир і по вартості оренди житла.
0: Наскільки я пригадую, наскільки я пригадую, Ужгород ще в часи мирні там було заборонено зведення висотного житла, принаймні в історичному центрі. Чи зараз це все змінилось?
5: Ні, не змінилось. Ну, то я ж про це говорю. Ну, я говорила про передмістя Києва. Угу. Да. Все ж таки, там переважна кількість, яка будується, низькоповерхових будівель. Тобто 6, 7, 8 поверхів, от такі невисокі забудови йдуть. Вже якщо ми будемо розглядати там Чернівці, Тернопіль, там і 16 поверхів.
0: А наскільки оця зима важка, яку ми пережили, без світла, без тепла, вона, ну, якраз перед проблемами поставила мешканців висотних будинків, та, і високих, найвищих поверхів. Наскільки це вплинуло на те, яким житлом цікавляться люди і для придбання, якщо таке зараз стається, і для оренди теж?
5: Перше запитання, є генератор на будинку чи нема?
0: Угу.
5: І якщо є генератор, то люди навіть більше ніяких запитань не задають. Йдуть навіть на останні поверхи.
0: Зрозуміло.
5: Тому що, як говорять, ми живемо всі в русской рулетці.
0: Так, це ми знаємо. Це ми знаємо, так. І останнє питання. Чи скоротилася кількість будівельних компаній у зв'язку з тим, що попит на житло нібито зменшився на час війни? Чи будівельні компанії знайшли спосіб якось оптимізувати свою діяльність? Хвилина.
5: Оптимізували свою діяльність, але скоротили кількість квадратних метрів, які вони будують. Тому що, по-перше, дуже мало забудовників, які можуть виходити на роботу. Це переважно чоловіча професія, і їх дуже не вистачає.
0: Зрозуміло. Ну і таке від себе додам. Не чули ви, щоб хтось із будівельних компаній взявся за зведення підземних сховищ, укриттів? Це проблема для киян дуже важлива.
5: Дуже важлива. І те, що підземні паркінги говорять, що це сховище, ну ми ж розуміємо, що це не сховище. На сьогоднішній день немає такого, щоб було, ну, прям відповідало всім нормативним нормам сховище.
0: Але має з'явитися, я думаю, на майбутні будинки.
5: Я хочу сказати, сказати, що я нещодавно була в Житомирі відряджені, і я модульне сховище побачила на вулиці просто серед міста.
0: Ну, дай Боже, щоб вони з'явилися.
5: В Житомирі відряджені, я модульне сховище побачила на вулиці просто серед міста.
0: Ну, дай Боже, щоб вони з'явилися і в Києві.
5: Жодного я не побачила.

0: просто про те, як їх виконувати. І в цьому полягає, власне, твоя майстерність як політика, переговірника. Ти ж хочеш зробити це як швидше для України, для українців. Ну, а тут у нас будуть дуже непрості виклики, пов'язані з конкурентністю. Дуже непрості виклики, пов'язані з тим, що ЄС на нас дивиться як на безпековий ресурс, але одночасно дуже побоюється, оскільки це суспільство, яке знаходиться в стані війни і успішно протидіє Росії. А хто такі українці, які в меншості успішно протидіють? А що це буде означати, якщо вони стануть частиною Європейського Союзу? Це питання, які я свідомо ставлю, дуже банально, але вони якось гортаються в голові багатьох європейців. Тому відкриття кластерів – це, звичайно, класна історія. Але це все дуже політична історія, політичні рішення. І ми маємо переконати європейців, що ми – великий плюс для них, що не потрібно цього побоювати, потрібно швидше йти вперед. І Україна в Європейському Союзі – це не тільки для нас плюс, це в першу чергу для них плюс. Є і непрості двосторонні речі, такі як з поляками. І ці речі не владнаються там за день, за тиждень, за місяць і за рік. Так, ми можемо їх присадити, ми можемо там їх деескалювати. Все це класні історії, але хтось буде це роздмухувати всередині для національної політики, і ми знаємо, як це робиться. Тому європейська історія – це дуже комплексна історія, це історія нашого майбутнього і нашої безпеки. Але це не є очевидна історія, де нас бачать от вже сьогодні – і з обіймами, і кажуть, а давайте швидше і швидше. Нам потрібно буде доводити багато речей, що ми, власне, і робимо. Ну і не просто адаптуватися, а перебирати багато європейських стандартів так, щоб стати сильнішим. Це як спортивне тренування, вибачте за дуже банальне порівняння. Ти тренуєшся і стаєш крутішим, швидшим, власне, розумнішим. В сенсі стаєш кращим. Оце наша історія.
1: На зв'язку зі студією перебував міністр закордонних справ України у 2014-2019 роках Павло Клімкін. Павло Анатолійович, дякую за участь в ефірі Українського радіо і за ваші абсолютно тверезі реальні оцінки. Справ багато, головне не ламати дров в взаєминах з тими ж поляками, без згадки про яких не обходиться практично жодне сесійне засідання. Про це говорила Соломія Бобровська з фракції політичної партії «Голос». Ви це чули в огляді парламент. Головне, шановні радіослухачі, треба просувати невпинно, але робити це зважено, послідовно, стратегічно вивірено. Наші головні завдання – членство в ЄС, відкриття кластерів, виконання вимог і, безумовно, щодо членства в НАТО. Тому що цілком очевидно, майбутня архітектурно-безпекова структура Європи буде базуватися значною мірою на українському досвіді.
2: Ви слухаєте Українське радіо. На часі. Культура. На Українському радіо. Аудіокнижка.
3: Олег Коцарев. «Люди в гніздах». Роман. Читає Дмитро Бузинський.
4: Коля, трохи старший від решти, стримано з усіма привітався та про щось на мить задумався. «Колюню, то що у нас виходить зі зборами? От Елька накатала цілу історію про Крамаренка. А ти як? Обробив його? Буде каятись? Я люблю, коли каються. Інакше мені і збори не збори. Колю, подивися, ми чернетку виступу склали, пунктиром, так би мовити. Приблизно це виглядає ось як». Студент Олег Крамаренко давно і безнадійно вибився з колективу нашої групи «Ні, Елю». Він уже назад безнадійно вбився. «Що-що? Задній хід, кажу, не треба усі».

0: цього-цього.
1: Жартуєш? Ти ж сам його записав нам під першим номером. А дівки його? А карти? А перстень той собачий з лірою? Ти, дорогенька, не все перелічила, дещо забула. Що забула? Папашу його, прохвесора Олексія Івановича. Він уже всі пороги там оббив, де треба. Заступився за свого синочка. І тепер ні партком, ні деканат, ні ректорат, ніхто цього не підтримає. Лише у мороку вліземо. Ні, обійдемось поки без нього. Хай собі носить свого персня.
0: Отак, а я вам що говорив? Полізли поперед батька у пекло. Лише час даремно вбили.
1: Це все ти, Елько. Тьху на тебе.
0: І справді даремно. Скільки всього цікавого могло б уже статися на цю хвилину, якби з самого початку вони не взялися писати чернетку, а відкоркували першу пляшку вина чи абрау дюрсо. Може, хлопці б уже побилися через Елю, і переможець із нею б цілувався. Може, навпаки, вона зловтішно віддала б перевагу переможеному. Чи цілувалися б у трьох або по черзі? Та що там? Змарнований день, змарнований парк, змарнована громадська праця.
2: Аудіокнижка.
3: Розділ третій. Третій Райх. Військова адміністрація східних окупованих територій, місто Харків, 1941 рік. Настала осінь 41-го року, і на вулиці Харкова вийшли натовпи. Похрустіти битим склом та подивитися на нову владу. А нова влада вирішила, що непогано би поставити на чолі куцого самоврядування окупованого міста людину без особливих амбіцій і впливів, але більш-менш знану. Чому б не професора Крамаренка? Німці будуть, от і добре. Ой, Валю, яка ти дурна, ти не знаєш, що таке німці. Та тільки як там Олег, Люня у своєму рубіжному за фронтом, не добитися до нього тепер. На одному з будинків вулиці Сумської, звісно ж, як і про всі інші примітні будинки, про нього кажуть, що там був бордель, тепер з'явився жовто-блакитний прапор. В одному з кабінетів управи сидів обербургомістр Крамаренко. Нове життя. Він розлучений, у нього нова дружина, та сама Наталя Бершацька, у нього маленький тхорячий ніс і на піджачку значок із золотистим тризубом. Олексію Івановичу, ви знаєте, що учворив Сліпченко зі своєю просвітою? До кабінету з обуренням забігає представник дворянської партії та починає шепотіти бургомістрові на вухо. Бургомістрові поки можна довіряти, можна з ним дружити, та й він же дворянин, хоч і не спадковий, а подейкують лише персональний. Олексію Івановичу, вам не здається, що у тих дворян партійні квитки позаховані, та й навіть не дуже далеко? Це вже представник раптом вигулькнулого харківського середовища націоналістів. Він теж має що нашепотіти. Тільки ви, пане обербургомістре, можете вжити належних заходів, закінчує і свій шепіт представник Мельниківської ОУН. А є якась іще? Хто їх там до чортового батька розбере? Добре, добре, вирішимо. Ідіть, у мене відвідувач. Так, продовжуйте. Ось я й кажу, товаришу Бобер, вибачте, обербургомістр, що у нас у школі нема ні зарплати, ні їжі для учнів і вчителів, ні нових підручників. А вчити ж треба дітей. Уявляєте, що буде, якщо їх тепер залишити на вулиці? Уявляю, уявляю. Талонів я вам спробую знайти, але на нормальну роботу школи поки нема дозволу військового командування. Я намагаюсь, але... ...1942 рік. Життя кипить, як забутий на піці зелений борщ. Німецькі вивіски на тьмяних дверях час від часу змінюються, їхній людський вміст і матеріал то перетасовується, то кудись зовсім зникає. Таємні пружини Олексія Івановича пострілюють із м'яких диванів у високих кабінетах, але без особливих результатів. Найкраще, що налагоджено у місті – торгівля недопалками. Решта справ або розбігаються водою з розчепірних пальців, або гальмуються і прямо забороняються німцями. Заступник Вітухів хитає вітами, заступник Кублицький – кублиться. Старий священик Теофіл хоче стати патріархом. Березень. Малесенькі харківські річечки запускають такий вітер, наче б у них хтось повідчиняв квартирки. Скоро у Олексія Івановича буде ювілей. 60 років. Із наказу номер 24/5 від 9 березня 1942 року. П'ятий місяць уже над вільним містом, поруч з переможним германським прапором, майорить наш рідний, жовто-блакитний український прапор, як символ нового життя, нового відродження нашої неньки батьківщини. Але, на великий жаль і сором до всіх нас, українців, ще й досі залишається де-не-де ганебна більшовицька спадщина. З великим соромом до всіх нас та з цілком зрозумілим гнівом українського людства трапляється чути по деяких установах, навіть у районних управах, розмови російською мовою з боку урядовців, які нібито соромляться своєї рідної мови. Сором за це тим, хто стає вільним громадянином звільненої батьківщини. Ганьба і не місце з нами тим, хто цурається своєї рідної мови. Ми не припустимо. Цього не мусить бути». Тому наказую категорично заборонити будь-кому з урядовців розмову російською мовою у службовий час в установі. На чортовому березневому вітрі особливо хвацько поспішають прапори на міській управі. Але з колабораційної газетки «Нова Україна» уже наказали зняти тризуб. Серед яскравих паперів, підписаних Крамаренком, і звіти про виселення євреїв з їхніх квартир, і заборона виходити з міста без дозволу. Одного з таких березневих днів Олексій Іванович прийшов у гості до колишньої дружини та доньки. Буквально над парканом двору злітає закрита при червоних трьохсвятительська церква, яку ще називають Гольдбергівською на честь вихрещеного купця. За бургомістрового сприяння її нещодавно знову відкрили, і дзвони тепер упевнено перегукуються. «Валько, приємно все-таки, коли знову дзвонять? Ти ж наче завжди був атеїстом». «Доню, я атеїст, але мені звук приємний. Атмосфера». «Атмосфера. А я церкву не люблю. Стоїш, усі там на тебе дивляться». «Слухайте, може ви все-таки переберетеся на Пушкінську?» «Муша, що тут сидіти? Ще платити цим? Я знайду квартиру, там є дещо, га? А хазяї? Евакуйовані усі. Там партійне начальство жило з євреями». «Ні, напевно, це якось мало що. Не хочу у чиюсь квартиру, куди потім вертатися, якщо що». «Вертатися? Думаєш, червоні назад прийдуть?» «Всяко буває. Та й хто зна, евакуйовані євреї чи твої німці з ними щось зробили? Люди різне кажуть». «Зрозуміло. Вовків боїшся, у ліс не підеш. Моя справа запропонувати, а твоя – відмовитися». «Па, а як там твої таблетки для потенції? Діють? Твоя стерва задоволена?» «Це знову Валька». «Валю!» – обурюється Марія Леонідівна. «Прекрасно діють. Біжки забігаю на 6-й поверх. Зауважте, у 60 років. Машина тобі, Валько, потрібна завтра?» «Потрібна. Позловживаю твоїм становищем». «Позловживай і напиши про це у газету або у журнал. У нас видається «Український засів». Олексій Іванович глибоко позіхнув. Вірші, статті, мрії про уряд Винниченка. «Пам'ятаєш, Валю, ми тебе кирпатим Мефістофелем називали?» «Мені це не цікаво». «А газетка наша цікава? Бачу, номер лежить. Що там у нас пишуть?» «Хороше ж пишуть. Дивіться, тобто слухайте. У кінотеатрі імені Шевченка демонструється нова кінохроніка і фільм «Між Гамбургом і Гаїті». Кінохроніка дуже цікава. У ній відбито останні події на Східному фронті – боротьбу за Північний Кавказ. Перед очима глядача знову грандіозні бої. Спалене, поруйноване Ворошиловське. Ось німецькі частини переправляються через Кубань. А ось перші ознаки того, що переможна армія вступила у ворота Азії. Верблюди. Німецькі піхотинці дуже швидко освоюють цю тварину, здобуту серед трофею, і пересуваються вперед, зручно умістившись на верблюжих горбах. На верблюжих горбах, Валю, переможна армія, уявляєш? Кількома яскравими штрихами показано у хроніці і життя Західної Європи. Спокійним, урівноваженим і повнокровним життям живе Берлін з його розкішними парканами, басейнами, міською залізницею. У Данії відбулася сільськогосподарська виставка. На екрані чудові породи свійських тварин, що ними в усьому світі славиться Данія. А от старовинний Відень з його суворими готичними будівлями. Скрізь людно схвильовані маси народу стежать за велосипедними перегонами, що відбуваються на вулицях міста. Беруть участь команди кількох націй Європи. Перемогу здобуває німецький спортсмен. Бадьорим, повним енергії життям, сповнена нова... О, на цьому мерехтливому блискучому тлі відбувається драма жінки, що покохала, але не може поєднатися з коханим через людські пересуди, підшепти й брехні. Драма глибока і тонко виконувана актрисою. Фільм, безперечно, буде прихильно зустрінутий нашим глядачем. Ага, як сказано, припини читати цю дурницю. Тоді хвилинка поезії. Ти, Валю, Блока любиш? Тут трохи слабше, ну, суто технічно, але теж щось. Хоча ні, корабель – це вже Рембо. По морю синьому між скель великий плавав корабель. Із азіатом на чолі шукав щасливої землі. Та був далекий від мети. Вже років більше 20. Жиди стояли на кермі, а інші люди у ярмі. Та раптом знявся гураган і збаламутив океан. Жиди нащогли, та дарма, вже порятунку їм нема. Нема й не буде, все одно жидів морське чекає дно. Автор якийсь Ел Топчий. Цікаво, хто такий? Де вони в редакції знаходять усіх цих персонажів? Отож, переїдь туди до вас і живи у цій гедоті. А потім сам знаєш, хто вернуться, та відповідай за все. Ну, нехай. Піду я тоді. Кланяюсь і цілую ручки.
2: Аудіокнижка.
3: Розділ 4. 1974 рік. У кабінеті за великим і важким письмовим столом сиділи жінка з чоловіком. Жінка у бордовому, чоловік у синьому. У візочку сміялася кількамісячна дочка. В об'ємному кріслі заплив глибоко у сон бородатий дід. До кабінету залетів крилатий лев і поклав перед парою голубеньку папку. Уклонився та вилетів. «Зачекай, віснику», – сказала жінка. «Ця істота тут? Чекає в коридорі у живій черзі, о володарко! Іди!» І вона розгорнула папку. Чоловік тим часом крутив скляну кулю з зірками і планетами всередині. Усміхався, а потім заговорив до жінки. «Якщо ти перша розкрила папку, то не гоже мені тіснити тебе, щоб ми влазили двома носами, як два сонця в одну планету». І він показав на свою скляну кулю. «Давай краще ти просто розкажеш мені найголовніше, а за це я займуся наступним відвідувачем». «Негоже, хитрун із тебе ніякий, мій рокований супутнику. Тобі просто ліньки працювати, ніби смертному, котрий хоче поласувати кожною спокійною секундою. Але мені не шкода погортати цю теку за тебе». «Коли ти кажеш слово «тека», я розумію, що наш відвідувач – письменник, і, напевно ж, письменник український. Поет. Народився він там, але потім, після різних поневірянь, жив у Татарстані. Як звати?» топчий Леонід Іванович. Уже не цікаво. Нічого не вдієш. Серед творців, яких пересилають до нас, завжди є ось такі люди. Вони справді не видаються цікавими. Та дещо цікаве у цьому чоловікові є. Наприклад? Наприклад, смерть. Сподіваєшся зацікавити чи хоча б здивувати мене смертю? Того, хто завідує смертями 6 годин на добу? Присягаюся. Навіть божевілля здається мені трохи цікавішим. Це смерть під колесами машини витверезника. Причому загиблий п'яним не був. Ха, справді, на якусь мить мені стало весело. І він поцілував їй руку. Продовжуй, я починаю вірити у цю людину. Тут Радянський Союз. Я знаю. Якщо добре зануритися, там іноді буває дуже навіть мило. Отже, Радянський Союз і поезія. Яка? Російська і українська, трохи у дусі Єсеніна, а ще Корнілова, Світлова, усієї цієї окопної правди. Може, почитаю щось? Щоб не трапилось там нового, та зосталися у місті тім, річка тиха, у ліс дорога, вечори у маю золотім. Просто в центрі будинок міськради, а отам, де кіно дощане, нова статуя, сонячна радість, в ній живе, як життя осяйне. На звуки вірша загулила і засміялася дитина у візку. Дякую, далі не треба. Це який рік? 40-й. Що, війна? Не евакуювався, лишився у Харкові. І? Писав у місцеву окупаційну газету «Нова Україна». Вірші. Наприклад, фейлетон про жидів під назвою «Корабель». Корабель? Чудово. Потім повернення попередньої влади і строк 10 років. Не так і багато. Справді. Але цікавіше, які він потім вірші писав. Сподіваюся, про радянських солдатів? Звичайно. І ще про жахіття окупації. Читай. Люблю справжніх майстрів. І вашим, і нашим. Чудово.
2: Прозвучали сторінки роману сучасного письменника Олега Коцарева «Люди в гніздах». Читав актор Дмитро Бузинський. Над передачею працювали режисерка Марина Гольцева, продюсерка Світлана Свиридко-Сірова. Далі буде.
4: Аудіокнижка.

0: Ви слухаєте Українське радіо. Знати більше з Українським радіо.
1: Які успішні проєкти для безхатьків існують у світі? Спеціально для людей без житла, які часто змушені ночувати на вулиці, у німецькому місті Ульм створили спеціальні будиночки-капсули під назвою «Ульмер Нест». Це невеликі, але міцні конструкції з дерева та сталі, всередині яких можна переночувати без ризику замерзнути або намокнути під дощем. Капсули добре утеплені, мають вентиляцію, LED-освітлення і працюють завдяки сонячним батареям, що робить їх екологічними та автономними. Всередині створені умови, щоб людина могла провести ніч у теплі та безпеці. Будиночки також обладнані датчиками, які показують, чи використовується капсула, але не розкривають особи мешканця, зберігаючи приватність. Це дозволяє соціальним службам віддалено стежити за станом конструкції і швидко реагувати у випадку надзвичайних ситуацій. Ще одна перевага – мобільність. Завдяки модульному дизайну капсули можна легко переміщати в різні райони міста, де потреба в них найбільша. Цікаво, що подібні рішення з'являлися і в інших країнах. У США, наприклад, у Лос-Анджелесі та Сіетлі впроваджували «Tiny Homes» – маленькі будиночки для безпритульних, які можна швидко збирати і перевозити. В Японії популярні капсульні готелі для туристів. І саме ця ідея компактних рішень стала натхненням для соціальних ініціатив. А у Фінляндії вже кілька років успішно працює програма «Housing First» – «Житло передусім», яка передбачає, що безхатькам одразу надають житло, а вже потім допомагають із пошуком роботи чи лікуванням. Завдяки цьому підходу країна майже подолала проблему безпритульності. Цими проєктами, напевно, надихалася і Німеччина, де капсульні будиночки «Ульмер Нест» стали сучасним прикладом інноваційних технологій та впровадження креативних ідей, що можуть змінювати життя вразливих людей, даючи їм шанс вижити і зробити перший крок до кращого майбутнього.
2: На часі культура на Українському радіо.
3: Хвилина класики. Антистрес на Українському радіо.
4: Едвард Гріг у Королівському палаці сюїти Сігурд Йорсельфар. Виконує симфонічний оркестр Українського радіо. Диригентка Євгенія Шабалтіна.

0: Хвилина класики. Антистрес на українському радіо.
1: Федір Надененко. Веснянка із танцювальної сюїти. Виконує Світлана Чепіга.

0: Українське радіо.
1: Третя година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. Путін може збільшити мобілізацію після парламентських виборів в Росії. Триває евакуація з Дергачівської громади на Харківщині. Далі подробиці. Очільник Росії може збільшити мобілізацію після парламентських виборів в Росії. Про це під час брифінгу у Києві заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, ці вибори – це лінія відліку, після якої Путін може робити якісь ескалаційні кроки. Можливо, збільшити мобілізацію, оскільки на нові контракти потрібно багато грошей.
4: Це лінія відліку, після якої Путін може робити якісь ескалаційні кроки, ми розуміємо, що це може бути або збільшення мобілізації. Але за це потрібно платити гроші. Тобто збільшити контрактування він не зможе, тому що треба платити великі гроші. Тому може піти на збільшення мобілізації, там, де не буде потрібно підписувати такі контракти. Думаємо про це. До таких кроків треба готуватись. Ми повинні готуватись до будь-яких викликів. Є інший шлях продовжувати ті операційні дії, які ми зараз робимо, які можуть призвести, в принципі, до готовності Путіна